0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Sauling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs,

0: mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvoši.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem no 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Bet Saeimas vēlēšanas notiks jau rīt, kad iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Eiropas platuma sliežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tas nolemts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjerministrs Andris Kulbergs norādījis, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvi nenosauc. Rīgas lidosta un ceļu būvs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Tā nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietas, to starp lielu fizelāžas lidaparātiem, sniedzot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuģus. Tāpat pārbūvētais perons būs ieguldījums militārajā mobilitātē un ļaus paplašināt kravu apkalpošanas zonu. Šodien Mārupes novadā visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namēs laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācībās piedalīsies Mārupes novada pašvaldības darbinieki un aktīvākie iedzīvotāji no dažādām novada apkaimēm. Mācību laikā tiks praktiski izspēlēta iedzīvotāju evakuācija novadā, pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur darbosies evakuācijas punkts. Partija Progresīvie vēršusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Laikraksts Diena vēstīja, ka Eņģelim iespējams bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vēršusies Rīgas bāriņtiesā. Iesniegums nosūtīts valsts policijai un tieslietu ministram. Rīgas dome 10. septembrī apstiprināja deputāta Eņģeļa deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģels Rīgas domē darbojās pilsētas attīstības komitejā, mājokļu un vides komitejā, kā arī kopš šī gada janvāra vadīja Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tādien pēc ASV aicinājumiem saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā, un ASV prezidents Donalds Trumps trešdien izteicās par iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. Trumpa administrācija vēlas panākt, lai īpaši Francija un Vācija liktu lietā savus dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kuras pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Piekdiena tā taču ir, jā?
3: Ko? Tiešām.
2: Paga.
3: Tiešām, bet skata vispār nevar pateikt. Izeja ārā tādā tumšā ielā nostājies, vispār nekas neliecina par to, ka piekdiena. Vienu apmaldījušas puiša gan redzēju, vienu apmaldījušās puiša.
2: Jā?
3: Jā, te patās pa šito pārdaugavas pusi, tā viņš tā dīvaini klīda. Tas gan bija, laikam, pārsteigts, kas pa dienu. Viņš tā tur pa ceļa braucamo daļu vēl mazliet.
2: Jā?
3: Mēģināja atģisties no kādas vakardienas, varbūt pasēdošanas.
2: Jā, visdrīzāk, jā, varbūt.
3: Papīru lidmašīnas koncerts bija. Tad varbūt, kamēr tieslotām F kvartālu šeieni, tikmēr tāds, kas pa dienu?
2: Viņš noteikti nebija skaidrs vārdā. Tāpēc šodien skaidrs vienkārši vārda diena.
3: Skaidrs
2: diena.
3: Viņš vienkārši arī tā nebija. Ne vārdā, ne izskatā, ne pēc pārliecības. Bet nu, a ko tu aizliegsi cilvēkam? Ko tu aizliegsi? Ko tu esi citu dzīvi dzīvot? Kaut kas cits varbūt speciāli tāpēc ir piekdienas brīvas paņēmis. Es tam citu vienā vasarā arī tā bija izdarījusi. Es pamēģināju vertikālo, nevis horizontālo kalendāru. Atvaļinājumu. Kalendāru, principā. Nevis, ka tu ņem atvaļinājumu visu nedēļu secīgi pa datumiem, un kalendārā tas izskatās kā viena rinda.
2: Jā.
3: Tad es ņēmu tā, ka izskatās kā viena aina. Vienas vienīgas piekdienas. Vienas vienīgas brīvas. Nu, mīļo draudziņ. Ja es kaut ko tev varu ieteikt, tad tas ir. Nenēsāt zeķibikses karstā vasaras dienā. Un otrs ir ņemt vertikālo atvaļinājumu.
2: Tad tu principā izdarīji tā kā ik pa brīdim, tur nezinu, saimā vai kur tur runāji pa laikam. Varbūt, ka varētu pāriet uz četrām dienām darba dienu.
3: Jā.
2: Tad tu tā izdarīji, ja sanāk?
3: Nu, principā es tā izdarīju.
2: Baiga labi.
3: Un tas bija
2: baigi. Pārliecinājies, ka dar.
3: Pārliecinājies, jo mans viss tā ir pasācis darīt. Viņš šiem piekdienas brīvis. Kad es jums saku, bet pagaidi, ir jāstrādā un jāstrādā. Nu, četras dienas ir gana cilvēkam strādāt. Viņš jau dzīvo mazliet tādā kaut kādā Zviedrijas reformā, kas potenciāli būs Zviedri esot tie, kas mēģina tās četras dienas ieviest. Strādāšanai četras dienas, nu, trīs jau tik paliek atpūtē, ko tu tur? Tāpat jau nesamērīgi daudz tam darbam. Nu jā, un ļoti interesants piegājiens tas man bija. Aktieriem taču arī pirmdienas brīvs, nu vienīgais viņiem sestdienas vēdienu jāspēlē.
2: Nu jā, nu redz, tās pašas piecas arī salasās, laikam.
3: Nu jā,
2: ja
3: tur jau viss jau izlīdzinās. Protams, dzīve jau ir vienā vienīgā balansā.
2: Ir jau tādi, kuriem piekdienu katru dienu Āris saka.
3: Āris zina, ko saka noteikti, kas neapšaubīs šajā gadījumā.
2: Viņi ir pārgājuši uz septiņām brīvdienām.
3: Tiem cilvēkiem arī interesanti. Tie piedzīvo kā ceriņu uzzied. Tie piedzīvo kā lapas nobirst, kā kastaņi nokrīt. Viņi ir pirmie, lai izvēlētos savu veiksmes kastaņi. Man arī pagalmā tādi džeki ir. Es vienmēr nāku mājās tajā pavasarī un domāju, bet ir laiks kādam visu dienu zem ceriņiem nosēdēt. Baudīt to. Smarži.
2: Jā, vai ne. Vakardien uzgāja mūsu virtuvītē augšā.
3: Nu?
2: Skatās, bļoda pilna tāda no tālum izskatās ar kastaņiem. Es domāju, kurš lasa kastaņus un noliek uz virtuves galda?
3: Bet?
2: Kāda doma? Pienāca tuvāk tie ir tie čerī mazie tomātiņi, bet tādi melni tādi.
3: Vēl ir, nez?
2: Nu, gan jau ka ir. Vai var ēst viņus vēl joprojām? Tas ir cits jautājums. Bet viņi ir.
3: Tagad tie tomātiņi tik saldeni uz tām sezonas beigām. Nu, saldi kā konfektes.
2: Nu, tikpat saldi, cik mēs būsim. Mēģināsim vismaz līdz tiem 11 būt.
3: Mēs būsim saldi un mīlīgi. Pūkaini vienos vienīgos deminutīvos draudziņi. Tā kā celies no gultiņas augšā, iedzer kafīņu un laidz darbiņu. Kad nedabūj paaustīt no priekšnieciņu.
2: Cik daudz deminutīvi.
3: Drausīgi, pasaulīt ir tik pūkainiņi, ja tā paskatās.
2: Mēs ar Sanu šeit līdz 11 būsim.
3: Laurītis Zalāniņš.
2: Un Sandiņa Dejas.
3: Čau, labrīt.
2: Čau, labrīt. Rad rīdī. Do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: nākamajam oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Edera, Sanda un Lauris.
1: Nu, visi šonadēļ esam ikrīt iesākuši un veiksmīgi turpinājuši to mīklo melodiju. Mīklo

0: melodija, nevis Miklo melodija, man te vēl ir viena jāpieredzē, kamēr aizies.
1: Miklo melodiju. Nu, ir tāda aktivitāte, kur, nu, principā, nu, tas, ko dzirdi arī tajā nosaukumā, tas ir jāsadara. Jā. Jāuzmin dziesma.
0: Melodija ir apslēpta tādā kā Miklo, tā kā cīsiņš Miklo.
1: Apviļāta.
0: Apviļāta, mums jāmēģina tā atšķirtināt. Un šorīt pienāca laiks Laurim, mums uzdot to melodiju, mēs pārējie jūs, es mīnam, jūs man savus variantus sūtiet, un es jūs pārstāvēšu te ciņā. Šajā te ar Mīklu. 273-3993 ieklausieties un tad savu variantu sūtiet. Un tad mēs kopīgi varam skatīt. Un mums varbūt vajadzēja arī vilkt kaut kādu punktu tabulu kaut kādā momentā.
1: Nu, mēs varam sākot ar nākamo nedēļu.
0: Sākam ar nākamo nedēļu, jā, tagad nevajag sevi raukstīt.
1: Punktu tabulu starp mani un tevi tu domā? Vai starp klausītājiem, kur ir pirmie, jā, tādā veidā? Vispār...
0: Kurš vieglāk atkožams? Nu, to, ko tu mēs tur noteiksim? Kurš no mums vieglāk atkožams? Nu, kāda starpība? Kurš klausītājs ir aktīvāks un spējīgāks? Un tad varbūt pie Ziemassvētkiem viņam arī iedāvināt kaut kādu cimdu pāri.
1: Tas vispār nebūtu slikti.
0: Vai ne?
1: Vai ne? Jā, šis varētu būt ilgtermiņa pasaules. Šis varētu būt maratons.
0: Pa vairākām līgām, čempionātajām līgām.
1: Jā.
0: Uz klātienē varbūt kaut kāda tāda Miklo melodiju seminārs.
1: Šim ir potenciāls.
0: Nu, baigais, jūtu baigais. Bet, nu labi, sāksim ar piekto dziesmu, nekur tālāk mēs vēl neesam tikuši.
1: Jā, taisnība.
0: Tātad, šorīt Lauris, jā?
1: Jā, tieši tā, Miklo melodiju.
2: What? I have no idea. What?
3: Miklo melodiju.
1: Man liekas, ka pie piekdienas šis būs tāds, nu, negribējās neko sarežģīt, baigi vienkāršajā, man liekas, mēs varētu
0: domāju,
1: būt iekāpuši.
0: Domāju, pierakstīt, ņemt lapu,
1: es
0: jau
1: domāju,
0: būs jāpierakstīt.
1: Nevajag.
0: Jā, nebūs nekāds tāds rēbus.
1: Šis būs baigi vienkāršais, jā.
0: Interesanti. Skaties. Vai tagad tu pasakot vienkārši, tu nepasaki, ka tas būs sarežģīts un negribi mūs tā iegāt. Nu, viltīgi, nu, aiziet.
1: Skaties. Principā pati dziesma runā, viņa tā saka, jā. Viņa saka, tu domā, ka nevari? Nē. Tu ir labākais. Kas es esmu?
0: Tu domā, ka nevar, tu ir labākais? Tā kā
1: tu domā,
0: tu
1: ka tu nevari.
0: Tu esi labākais?
1: Nē, tu ir labākais.
0: Jānis, tu esi labākais. You are the best. You. Vai nu es man tad jādomā? Rekup man jau raksta. Uģis.
1: Nu, tīri teorētiski.
0: You're simply the best. Agris rakstā, Agris arī saka simply the best.
1: Nu, varbūt vēl kāds kaut ko pateiks.
0: Labi, skatāmies tālāk. You think that you can't, you seem to quit. Nu, tāpat Tīna Turner, visu vairāk. But, Queen, we are champions.
1: Nē, nu, čempions nav tur nekāds, ne?
0: Nav.
1: Tu domā, ka nevari? Nē, tu ir labākais.
0: Tu domā, ka tu nevari, bet tu esi ok, jau, you are ok.
1: You are beautiful. Agris prasa atkārtot, tad tu domā, ka nevari? Nē, tu ir labākais.
0: Tu ir labākais.
1: Jā.
0: Tu ī nevis, tu esi, jā? Tad mēs saprotam, ka tas ir kaut kāds ārzemju čangals.
1: Jā, tas nav tīri. Pievērsiet tam uzmanību. Liedziet uzsvaru uz tu ī.
0: Tu esi pats labākais bujāns. Nē, Ilva, šito jau minēji. Nē, to viņš saka.
1: Labi,
0: pagaidi. Latviešu vai ārzemju?
1: No ārzemju.
0: Ārzemju skaidrs. Tu esi labākais. You are the best. You think you can't. No, you can. You are my everything. You are my everything. Es esmu ļoti tūpa, pareizi?
1: Jā, ļoti
0: tūpa. Bet melodijas. Paga, nepadodamies.
1: Paga, Aija ir atnākusi, jau laba, nu pareizi atbilde.
0: Kur? Es te neredzu. Kāpēc man nav vienāds?
1: Nē, es jau neteicu, ka nav pirms tam. Es teicu, paga, atsūtiet vēl kādu variantu. Bija jau sen jau pareizais. Simply the best time.
0: Nē, tu esi vienkārši. Mums būs jāizveido šai spēlē nolikums.
1: Nē, nu es vienkārši gribēju pavilkt garāk. Es saprotu,
0: nu, pavilkt jau... garāk, tu vari mājās guļamistabā, nevis te. Tagad mēs visi, es jau iesvīdu. Es jau gandrīz dictionary vilku ārā.
1: Dictionary?
0: Nu, tas ir ārprāts.
1: Nē, vāds. Agris, man liekas, bija pirmais, jā? Jā, simpli.
0: Nu, pirmais bija Uģis.
1: Pirmais bija Uģis, jā. Nu, forši, nē, nu, viss kārtībā.
0: Nu, labi, viss satrauc.
1: Bet, nu, skaties, nu, tu jau ar pirmo arī, principā, biji trāpījusi. Vai ne?
0: Kuru?
1: Nu.
0: Es teicu, tu esi labākais. Bujādi minēja. Ar 27. būtu trāpījusi. Bet nu skaidrs.
1: Jā, nu Tīnas Tērneris dziesmē.
0: Nu jā, nu bet nākamreiz tad tu mūs šitā neķitā.
1: Vienkārši pie piekdienas arī visiem gribas atgādināt, cik forši jūs esat, vai ne? Jā. Cik ir vienkārši labākie, vienkārši labākie. Man,
0: jā. Pavilgt garumā viņam. Mēs jau bijām gatavi veikt, a tu mums grib pavilgt garumā. Garausīti tā nav glīti.
1: Nu,
0: jā. Bet labi, laba dziesma, piedod.
1: Lūdzu.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: No rīta fiksais sveiciens arī ir tāda neizpaliekoša lieta, tāpēc gribam palūgt jums, lai sasūtat mums to sveicienus un pie piekdienas nodot sveicienu.
2: Nodot, protams. Oi. Ko tad vēl nodos? Vai tad tur mētelī garderobē pret numuriņu?
1: Pienu var nodot, gan jau šodien izbraukā piena mašīnas.
2: Vispār braukā vēl piena mašīnas. Ir tie piena steķīši, piena galdiņi, jā, kur atstāja kannas.
1: Ir tāds profils, pīna galds, latgaliešu valodā nosaukums. Un, no. un tad tur cilvēki sasūta tam kontam fotogrāfijas ar tiem piena galdiem pa visu Latviju. Jā. Un tad viņi publicē, jā, un ieraksta lokāciju, kur viņš
2: atrodas. Tas gan ir skaisti.
1: Parētam gan vairs tikai tādi, vēl ir tad pussabrukuši, ja pussagāzušies.
2: Man arī laukos kā dekorācija, mamma tāda ir saglabājusi un ir tādām kandiņām izrotājusi, bet nu tikai vairs dekoram.
1: Nu tā, lūk, jā.
2: Nu jā, jā, atgriežamies piekdienā 2. oktobrī. Starp citu interesantī, tad, ja palūkojās tādā svinamo lietu aspektā, ja, un svētku kontekstā, tad dzirnavnieki un malējiņas, miltu apstrādātāji šodien var godināt svēto Leo de Gariusu, kas ir viņu aizbildnis. Šodien ir arī jūsu sargiņģeļa diena, starp citu. Un šodien Gvinejas neatkarības diena, kā arī šodien mēs svinēt arī mājlopu dienu. Tā kā es domāju, ka rīta fiksos veicienu, mēs varam arī mājlopu virzienā arī nos... Nu, tā kā,
1: mierīgi.
2: Tā kā, kāds mājās vai nu kāds lopiņš dzīvnieci, viņš esmu pasveicināt savu kaķi kaču.
1: Ļoti
2: labi. Viņam ir reizēm lopiski uzvedās, līdz ar to viņi nav tālu.
1: Super, ļoti labi var atsūtīt savu dzīvnieciņu vārdu, ja, jo tie jau arī visādi interesi. Kāds kaķim?
2: Kača.
1: Kača.
2: Kača? Vecā kača. Ko tad tu ko veco kaču zini?
1: Es zinu, ka meitenēm vārdā Katrīna bieži vien iedot iesaukt kaču.
2: Jā, bet tie kaču nav Katrīna, viņa kategoriski to noliec.
1: Viņa ir vienkārši.
2: Viņa arī varētu pīpēt, bet tā viņa pa nakti ieslēdz savu tādu, un mežonis tādu mežonis. Man ik pa brītiņam jāiespundē vannas istabā, jo viņai aiziet kaut kāds mustangs ieslēdzās kačai uz nakti. Viņa nodzēš savu cīgu, ka visi ir apgūlušies un aiziet padragāt pa viesistabu.
1: Cik viņai vecums
2: Nē, kačai gadus nepras. Kači jau 9 dzīvības jau faktiski zaudējusi, viņa jau pēdējo matā karājas. Viņa jau visu, ko mēģinājis izdarīt.
1: Nu, tas sveiciens kačai, lai saglabājas tā. Kačiņu
2: sveiciens tā jau. Dzirdēji, tevi radio sveicina.
1: Viņa tagad virtuvē sēž ar cīgu.
2: Jā. Visi aizgājuši projām no mājas. Beidzot var pirmo ričagu ievilkt. Bet cikā ir arī tādi, jāsaka, ka mājlopi jau reizēm arī, zini, tādi džeki, kur piemēram, vai neiet uz darbu, viņš vēl padzīvos pa māju. Viņam vajag dzejnieku dvēselē kaut kur piemesties. Neviens darbsīgam nedara. Neder, tur priekšnieks stulvenis, tur man nesaprot, tur neko nemaksā, tā es labāk sēžu mājās. Nu, zini, šitādi te. Un reizēm arī skaties uz to sievieti, kas viena pati dzenās un dara tos darbus, tos bērnus pa skolu izvadā, viņiem mājlaps uz dīvānu paliek. Tāds. Es kamēr nav, man priekš mans iedzīgs darbs, es nekur neiešu. Nu, tas arī ar kaču varētu salīdzināt savā ziņā. Ne viņš var krējumu mērķi uzvārīt, ne viņš malku var saskaldīt.
1: Apvainosies, kaču, ka tu salīdzini. Šitā te.
2: Nu, kači vispār.
1: Ar divāna ekspertiem.
2: Jā, bet kači varbūt tādi. Bet skaties, kā saskrējas sveicien. Nu, tad, draugi, sūtiet 27339933. Acīm redzot, jūs zinat, par ko mēs runājam.
1: Pilnīgi noteikti. Pēc un drīz ķeramies klāt. Rīta fiksais sveiciens. Arī mājlopiem.
2: Jā.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardie, Ķekava. 1 kilograms, 3,99 eiro. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 eiro. Saldumiem Rošēn, 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Trādrīti, ēterā, Sanda un Lauris.
3: Ir laiks sveicināt šajā rītā, ir laiks sveicināt šajā 2. oktobrī arī mājlopus, kā izrādās, mēs varam pasveicināt.
4: Mājlopiņus arī var tā sacīt.
3: Jā, pareiz, tā ir.
4: Mājlopēnus.
3: Jā, nu un arī vienkārši tiem, kuriem ir svētki vai nesvētki, vienkārši nodot sveicienu.
4: Jo tiklīdz mēs šo rītu sveicienu specializējām un kaut kādu konkrētu virzienu, tā sabirties sveicieni, izrādās, ka ļoti daudzi ir ļaudis, kas grib pasveicināt savus mājlopus un var arī jebko pasveicināt 2733 9933. Atkārtojam to numuru priekšā un pakaļā. Tad es ņemšu no apakšas, jā?
3: Jā, man vairāk no augšas patīk.
4: Sūtu sveicienus visiem bembistiem, lai labi slīd Aleksandrs šajā rītā. Jūti ironiju. Mums arī citi klausītāji arī sūtīja sveicienus visiem, kas neizmanto miglas lukturus. Nu, šajā rītā tas īpaši būtu jādara. Māris to vēlējās uzsvērt. Tā kā saņemamies draugi.
3: Mm-hmm. Var redzēt arī rekuti tieši caur logu. Es redzētu dūmaku šeit.
4: Nu, ir
3: iekšā, tā kas to ārā darās.
4: Jā.
3: Sveiciens manam Minčukam bērziņam, lai viņam forša diena. Un mums arī. Un tas Minčuks ielikts bērna gultiņā ir. Apvēlies uz ziemu, sagatavojies. Runčuks.
4: Cik jauki. Nepārliks tās redeles. Tauri arī neizlīdīs. Tas ir skaidrs. Tur uz palikšanu. Kailais fūrists novēl sūta sveicienus mailopam Jankam. Janka. Čau.
3: Ļoti labi. Tava kača izklausās, kā mana spindzele baibiši saka. Kundzītē jau 17 gadi, bet perimetru sargā.
4: Spindzelītē arī sveiciens. Vēlos nodot sveicienu saviem kolēģiem. Svētīgu dienu, raksta Mārcis. Atgādināt Vāveru pavēlniekam, kas ziema nāk.
3: Un Vāveru pavēlnieks sūta veiksmīgu nedēļas nogali līdz ar to. Atpakaļ laikam visdrīzāk.
4: Opa. Sveiciens manam kaķim Baronam. Andris raksta. Zinu, ka klausies. Sveiciens Baron tev.
3: Mums ir kaķis Mijā 5 mēneši, kā saku, sātana iemiesojums. Jaunie aizkari vienkārši ar nagu vīlēm.
4: Bērniem
3: regulāri zog zeķes.
4: Kā es tevi saprotu.
3: Deviņos pa māju, kā dēmons skrien rūts.
4: Iespēja izbāst kāju no segas nemaz nav. Pēdiņi, jā. Sveiciens vestienas Gailim Zigmāram, kurš cītīgi tās klukstis tā pieskata. No Naura.
3: Krista pie reizes vīram sveicienu nodot, lai veiksmīgi dienā vispirms apdzējoja kaķi un tad, vīriņu ar pieķers. Tas ar vēl ir mums.
4: Kārlis, sveiciens visiem, kam šodien dzimšanas diena, tajā skaitā arī man pašam. Kārli, mēs arī tevi sirsnīgi sveicam, lai skaista šī diena, prieka pilna, lai ziedus un konfektus tev visi nes.
3: Andrejs ir atsūtījis. Paldies manam kaķēnam, ka pacieš mani, un viņš ir nofotografējis automašīnas stūri, un tur uz stūres ir Peugeot. Tas Peugeot ir logo, tur tāds kaķis,
4: tāds grifveidīgais.
3: Tāds, jā.
4: Sapratu.
3: Paldies šim kaķēnam, ka mani pacieš.
4: Okay, tas ir lopiņš. Sveiciet maniem šakāļiem. Vienam, lai matemātikā izdodas, otrai bērndārzā veiksmīgu dienu. Protams, cik mīlīgi.
3: Ļoti mīļi šakāļi.
4: Šakāļīši.
3: Sveiciens Toram un Glorijai. Brokastis jau dabūjāt, ko tā vēl gaidat?
4: Tas ir bērniem vai kaķiem?
3: Nē, kur iemeta bildi tieši tikko.
4: Tie ir kaķi?
3: Tie ir suņi.
4: Es jau domāju, bērniem, brokastis dabūjāt, ko vēl gribat. Tā kā viņš skola.
3: Bildē izskatās, ka tiešām tikko būtu dzirdējuši to, ko mēs sakam, ja tad austiņas jau nolaistas. Ko tā vēl gaidam?
4: Labrīt! Vēlos nodot mīļus sveicienus meitiņām Robertai un Emīlijai. Mm-hmm. Kvēlām Laura fanēm. Superīgu dienu! Paldies, Agita, par šo sveicienu. Agita, paldies, ka tu audzini kvēlas Laurim fanes. Es jau rakstu, es nevis rakstu, bet Laurim jau teicu vienā brīdī tās visas Laura fanes, un viņas arī tad diezgan daudz raksta. Labi. Aizšķērsos man izeja, kad es iešu ārāk Lauri gaidīdamas. Man būs jāiet pa sānu durvīm. Būs jāsāk likt pagalbā mašīna.
3: Būs kača līdzi jāņos darba, lai izdzenā. jānodot buķis kaķiem, papim, Balijai, Foksim, Rausim, Diorai, Bangai, Gatsby, Greisai, Grejai un Gučenei un Tirzakai Aurumam.
4: Opa!
3: Tur ir gan vesels lērums jauniešu mājās.
4: Nu, tā arī tāds pašs sveiks, dišciltīgais Gailīt Viljam. Lai tev ūdens vienmēr dzītrs, spūras košas un gardumiņš vietā neskumstīt. Tāds sveicieniņš arī.
3: Gailīts Viljams.
4: Dišciltīgais Gailīts.
3: Jā.
4: Tas tev nav nekāds parastais Gailīts.
3: Nu un skaists noslēguma sveiciens no Gunitas. Manam kaimiņam, kas pļaujot zāli, neuzliek kasti. Fantastisku dienu viņam. Nu, un pierējais mūs jau pasveicina. Tur, laikam, zin,
4: paldies,
3: kā, kas te lido uz visām pusēm, laikam, tā zāles.
4: Vai arī skaņa nāk.
3: Un neuzlikta kasti, tāpēc skaņa, domāju. Ko uzliek kasti, tev...
4: Es nekad neesmu uzlikusi kasti nekur. Man ir grūti pateikt, es ar kasetēm darbojos. Es, kad pļauju zāli, uzlieku kaseti.
3: Nu, forši, nu.
4: Kaut ko no...
3: Kaut ko no Eltona Džona.
4: Kaut ko no šitiem te... Favorī.
3: Gapolieri.
4: Favori. O, Gapolieri, jā. Mēs varētu uzlikt jau visiem kopīgu sveicienu Gapolieri.
3: Kompozīcija.
4: Viņi starp citu šodien arī koncertēs. Viņiem īpaši koncerts īpašā pasākumā, un to ir vērts pieminēt. Tad uz tās Cēsīs. Šodien 3. Oktobrī. Kas tur Cēsīs par pasākumu? Čilī festivāls.
3: Čilī, jā, kaut kāds ir pareizi. Tā, Chili nu, kuru mēs te liekam aperolu?
4: Deju...
3: Pats
4: ar sevi uzdejo, jā. Tur ieklausies, tur ir par kursiem, kur viņš ir mācījies pie manis 5 gadus.
3: Ok.
4: Vienīgā dziesma, kur es esmu pieminējis.
3: Nu, skaisti, nu. Paldies visiem par sveicieniem. Rīt fiksais sveiciens ir izskanējis. Tā lai iet tie Gapolieri pats ar sevi uzdejo.
4: Labrīt. Labrīt. Labrīt.

0: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi. Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodien sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīta vēlēšana dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājs. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Pēc Saeimas vēlēšanas jau rīt, kad iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Partija Progresīvie vērsies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Laikraksts Diena vakar vēstīja, ka Eņģelim iespējams bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vērsusies Rīgas bāriņtiesā. Iesniegums nosūtīts valsts policijai un tieslietu ministram. Rīgas dome septembrī apstiprināja deputāta Eņģeļa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tobrīd deputāts apgalvoja, ka šādi rīkojas, jo jūtas izdedzis. Tagad Progresīvie atzīst, ka pirms Eņģeļa aiziešanas bija saņēmusi trauksmes signālu un aicinājusi viņu nolikt mandātu un izstāties no partijas, taču publiski par signāliem neziņoja. Eņģels Rīgas domē kopš šī gada janvāra vadīja Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Europas platuma sliežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Nolemts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādījis, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvtā arī nenosauc. Rīgas lidosta un ceļu būs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Pārbūve nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietas, sniedzot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuģus, un tāpat pārbūvētais perons būs ieguldījums militārajā mobilitātē. Šodien Mārupes novadā visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namēs laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācībās piedalīsies Mārupes novada pašvaldības darbinieki un aktīvākie iedzīvotāji no dažādām novada apkaimēm, un mācību laikā tiks praktiski izspēlēta iedzīvotāju evakuācija novadā, un pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur darbosies evakuācijas punkts. Eiropas Savienības dalība valstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti rēģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā, un ASV prezidents Donalds Trumps trešdien izteicās par iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka armija karā pret Krieviju pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti, piebilstot, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers izcīnīja uzvaru pret Tampa Bay Lightning, kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. Rangers mājās uzvarēja rezultātu 5-1. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties.
2: Jā, sveiciens jaunā stundā, draugi. Kā tev, Lauri, ātri, aš iejautājumu tev.
3: Jā.
2: Tu esi kaķu vai suņu cilvēks?
3: Suņu.
2: Rīta vai vakara cilvēks?
3: Rīta.
2: Tēļa vai kafija?
3: Kafija.
2: Salts vai sāļš?
3: Salts.
2: Stora vai skumbrija?
3: Skumbrija.
2: A, kāpēc?
3: Uz visiem jāatjot.
2: Nē. Siltās zemes vai kalnu namiņš?
3: O, nu, kalna.
2: Kalnu namiņš, jā, ar tādu lāčādu pie kamīna.
3: Mm, jā, jā.
2: Tas ir tā vairāk
3: tas
2: tev.
3: Tas ir, jā.
2: Pēc tam sadzērties siltā, aiziet pēc malkas, atnāk iekurt vēl.
3: Jā, kas bija pirmais variants?
2: Siltās zemes, pludmales, spiltas, palmas, kokas riepsti.
3: Sen tos arī vajag pārmaiņas pēc, cik pa laikam.
2: Visu jau vajag pārmaiņas pēc paprovēt, un mēs arī ar jums spēlējam tāpēc vienu foršu spēli garšu duelis, kur arī it kā liekam priekšā jums divas mērķis, kurām savā starpā būtu jāsacerčās, bet ka tā padomā, forši, ka tev viņas visas ir leduskapī.
3: Jā, jo nu, jebkura no tām izraisa tādu vēlmis iekaloties.
2: Tieši tā, patiesībā. Draugi.
3: Un vēl jau vairāk, kad mēs mēģinām arī apdzējot, ja, nu, katrs pārstāvot savu mērķi, un tad tu pats lasi un jau tādu tā, bišķi siekaliņi tek, vai klausies, ko otrs tur stāsta par to mērķi. Nu, uzreiz iztēlojies, jā, ka tu esi pats iezieties tajā mērķē un vēl ieziet to ēdienu, ko tu redzi. Nu,
2: nu vienmēr tā, ko tu esi mērķē. Visi mērķi duels, jā. Nu, nu, tas mums ir sadarbībā šajā nedēļā ar Spilvu, un jūs jau zināt, kur Spilva tur garša. Maltītes nav iedomājums bez gardajām Spilva mērķēm. Tās izceļ katru kumos un piešķir ēdienam izteiksmīgu garšu. Un, protams, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir svecīšu vakars, burgeru, ballīte, uzkoda plata draugu lokā vai tāds silts namiņš, vai tā pati lāčāda pie kamīna, to atnes puķkāpostu, frīkartupeļus vai nagetas, kas jau nu tev ir par rokai. Viss garšo vēl labāk ar tām Spilvas mērcītēm.
3: Nu tātad, jums ir iespēja piedalīties konkursā. Viss notiks WhatsAppā. Būs iespēja laimēt, ir iespēja laimēt dāvanu grozu ar Spilva mērcēm. Tajā tur var atrast iemīļotus Spilvas produktus, kas lieliski papildinās gan tās ikdienas maltītes, gan visus tusiņus un tā. Jāspiež tik virsū, jādalās ar draugiem, jo nu, ar draugiem kopā vēl garšīgāk tas viss un visus tos mirkļus jābauda kopā ar Spilvu.
2: Jā, jo Spilva labi iet kopā. Lūk tā. Tātad, draugi, te par dāvanu viss ir skaidrs.
3: Tās mērķis, skaidrs.
2: Es tur paskaitīju, tur ļoti daudz tās mērķis ir. Nevarēju visu saskaitīt, bet, nu, protams, ka degunu jau iebāzu. Neko neņēmu, bet iedvesmojos ļoti. Šodien mēs atkal jums piedāvāsim divas mērķis. Vienu Lauris aprakstīs, vienu aprakstīšu es. Un to, kura jums vairāk sirsniņā iekritusi, to sūtiet attiecīgi mums. Uz 27339933. Un tad es pēc tam saskaitīšu fiksiņām visu. Un paziņošu, kurš ir uzvarējis. Un no uzvarētājiem, ja mērķis pārstāvjiem, tad arī attiecīgi lozēs, tiks lozēts uzvarētājs. Vai tas ir skaidrs?
3: Es domāju, ka viss
2: domāju,
3: skaidrs.
2: Ir skaidrs.
3: Tā uzdevums, noteikumi.
2: Vai uzdevums ir skaidrs,
3: domāju, ka pilnīgi noteikti, jā? Katrs no mums pārstāv savu mērķi, mēs to noraksturojam.
2: Jūs nobalsojat par vienu,
3: jā,
2: populārākā mērķi.
3: Tieši tā, kura izklausās garšīgāk, kura varbūt vienkārši iet pašiem pie sirds, uzrakstam tās mērķis nosaukumu, un visu tu jau automātiski piedalies konkursā.
2: Jā, un ja tu trāpīsi uz populārāko, tad arī izlozē.
3: Tieši tā.
2: Nu jā, skaidrs.
3: Tieši tā.
2: Tātad, ko tu esi cīņai šajā rītā izvēlējies? Vai man sākt, vai tu sāksi?
3: Nu sāc tu. Šajā rītā.
2: Atkal es.
3: Ja?
2: Nē, es neatceros, ka tas būtu sākus.
3: No.
2: Tātad, es šodien paņēmu, nu, man liekas, ka te, nu, es domāju, ka es esmu ļoti tuvu uzvarai. Šī man izsenis ir ļoti mīļa mērce. Street food, saldā čilī mērce.
4: Saldā čilī mērce.
2: Man tā garšo, jo ar to aplējot, jebko viss kļūst rītīgi. Es iedomājos, ka es pagatavoju šodien tad zeltanas sviesta pupiņas. Es viņas apcepju, bet šoreiz neķīpu lociņā. Šoreiz es viņas vienkārši ar sālīti apcepju. Tādas jau viņas sāk jau imitēt frīkartupeļu brūnumu. Un tad es pielieku arī to vistu. Vistu es pielieku klāt.
3: Jā.
2: Arī pirms tam neesmu marinējusi. Man nebija visam tam laika. Es visu te tagad, man nebija ne tur ķiploku mizot nekā laika. Un tad es tagad man tā vistu ar tām sviesta pupiņām. Un es pasniedzot pārlēju to salto čilī mērcīti. Nu tā saldā čilī mērcīti, viņa tāda caurspīdīga, tāda dzidra, bet tu redzi, ka tie čilī gabaliņi tur tāda pelt, tā kā tāda laimīte izskatās pēc nokrāsām. Un tā laimīte nāk ar vienu tev tuvāk, un tu baudi to saldo čilī mērcīti, un tu pēc tam pasaki, varbūt mēs varam arī nagetiņus tur pamērtēt, varam. Tu saki man tā, pagaidi, pagaidi, Sanda, bet varbūt mēs vēl varam kaut kādu pielikt klāt arī kaut kādu dārzeņu, kaut kādus pavasaru rūlīšus, mierīgi, mierīgi, un mēs baudam, un tas vakars aiziet tik tālu, ka mēs jau no rīta pamostamies, un vienīgais, kas liecina par to, cik fantastiski bijusi nakti, tas, ka čilī mērce, saldā čilī mērce ir tukša. Viss 960 grami gandrīz kilo izmaukts pa vakaru. Nu, ko tu saki?
3: Nu, šis ir ļoti
2: nu, jaudīgi.
3: Es domāju, ka mēs jau redzam, kas notiek WhatsAppā šobrīd, ja?
2: Nu, nāk jau, nu, ir arī atbalstītāji jau, bet noklausīsimies, ko tu tad piedāvā.
3: Nu, jā, nu, klausies, klausies. Man ir ko likt pretī šim. Man liekas, šī būs ļoti, ļoti laba un jaudīga cīņa, jo es esmu izvēlējies šajā rītā medus sinepju mērci.
2: Tas ir ārprāts.
3: Nu, man ir arī raksturojums ar šim visam, ja? Kāpēc tā medus sinepju mērce? Nu, klausies. Nu, pirmkārt jau jāsaka, ka tā ir salda, pikanta, kas uzreiz ir arī automātiski ļoti labs pretinieks čilī mērcītei, vai ne? Un nu, kā jau arī tā čilī, tā šī vēl aizdomīgi ātrāk pazūt no tā galda. Tā ir tā mērce, kur medus ienāk ar smaidu, sinepes seko ar nelielu raksturiņu, un kopā te viņi sarīko to garšas kārtīgo ballīti. Sākumā maigi salds, pēc tam patīkams sinepju kniebieniņš tāds.
2: Sinepju kniebieniņš, visi es jau balsoju par tevi. Sinepju kniebieniņš, bet tev vajadzēja mani šitā. Nē, draugi, turamies pretī, turamies
3: un
2: pretī. Beigās,
3: un beigās tu domā, nu labi, vēl tikai vienu kumos, un es tev varu pateikt spoiler alert! Tas nebūs tikai viens. Lieliski tas sadarēs ar vistiņu.
2: Tad es arī mainu savu. Rīd. Man arī ir čilīku niebiens. Saldajā čilī mērcē arī ir. Jā. Neaizmirstiet to, draugi.
3: Nu, izraisīs nekontrolētu mērcēšanu.
2: Oh.
3: Un mērcēšanu reizi
2: sapratām,
3: divi.
2: Sapratām, ideju
3: mēs par to neatbildam vienmēr. Sakot.
2: Jā, jā, mēs mazgājam rokas nevainībā. Mm-hmm. Saldā čilī mērce pret medus sinapju mērci šajā rītā. Lūdzu, spilva jums ir nodrošināta. Nojas iespēju pacīnīties ar garšu duelī. Es skatos, ka te būs ļoti daudz man jāskaita.
3: Te būs ļoti daudz jāskaita. Tik tiešām, nu šis ir pie piekdienas un noslēdzošā cīņa. Man liekas, ir jāuztais tā kā fināla rounds. Šis ir fināla grande

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfu

Latvijas mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Kas pa cīņa ir bijusi?
2: Cīņa, tik sīva cīņa, bet tik saldas garšīgas mērķis mums ir liktas galdā. Ārprāts. Un jums ir arī reāli bijis, acīm redzot, grūti izvēlēties.
1: Nu jā, tiešām paldies visiem, kas sasūtīja savus mērču versijas. Te kāds ir noslēcies par labu tam, ka marinādi nesen ir taisījis.
2: Jā, man vispār likās, Jānis ir rakstījis vakar. Jā. Šodien esot itīgi grūti izvēle, jo viņš vakar uztaisīs pats sinapju medus marinādu un iemarinējis brieža ribiņas. Ak, Dievs, cik kolosāli!
1: Tik garšīgi tie stāsti.
2: Ļoti garšīgi stāsti. Mēs savilkām rezultātus.
1: Nu, rezultāti ir...
2: Rezultāti ir pārsteidzoši, tiešām pārsteidzoši.
1: Nu, kādi ir tie rezultāti? Nav ko tur vilkt garumā, ir jāatklāj tās kārtas, beidzot vaļā, tāpēc, ka, nu, ziņas neskaitāmi daudz, labi, ka vēl paspējām vispār saskaitīt.
2: Jā, neskaitāmi daudz. Nu, tā, ir tā, ka saldā čilī mērce ir dabūjis 112 punktus un medus sinapju mērce 93. Tā kā uzvaru šajā rītā svin saldā čilī mērce.
1: Apsveicā, man liekas, pelnīti.
2: Es tā domāju, varbūt ir jālozē pilnīgi no visiem dalībniekiem, jo tomēr visi kopā mēs te esam un visi, kas piedalījās, ir pelnījuši dalību un izlozē piedalīties. Vai arī tad man saldās čilī mērces pārstāja teiks, nē, Sanda, tā nevar, mēs bijām uzvarētāji.
1: Nu, varbūt tikai tāpēc, ka tā ir piekdiena un tāds fināls, zin kā šoreiz varbūt liekam vienkārši, ka to draudzību mēs kaut kā varam izcelt un tā jau visi arī
2: draudzību piedalās. Draudzību, jūs gribat, lai mēs draudzību izceļam?
1: Nu, jā, vajag tagad atbildi.
2: Kurš atbildēs? Draudzību izcelam vai saldās čilī mērces? Jo tie saldās čilī mērces uzvarēt, iesūtītāji domā, a kāpēc mums jāņem tie 93 medus sinapju mērces cilvēki? Kādās sakarā, kāda draudzība?
1: Tie, kas raksta, jā, visdrīzāk balsoja par sinapju mērci. Jā, tā arī ir.
2: Labi, tad paliksim godīgi pie noteikumiem. Nē, šajā brīdī tomēr darīsim tā, ka izlozēsim starp tiem, kuri iesūtīja saldo čilī mērci. Nu, mēs gribētu, ka tā ka draudzība te ir, bet man liekas, ka tās mērces ir tik garšīgas, ka draudzība te beidzas. Ka gan ar spilvu ļoti labi iet kopā viss.
1: Nu, rekur arī kāds, kas ir par medus sinepi balsojis, saka, nē, lai ir godīgi.
2: Vai saldā čilī mērce, jā?
1: Nu, labi, tad tā arī daram, jā?
2: Labi.
1: Nu, aiziet.
2: Ai, es nevaru, man rokas pilnīgi trīt. Mazie mīļas, saldā čilī mērce, mīļumi.
1: Stop!
2: Saldā čilī mērce iesūtīja Laura. Apsveicam Lauru.
1: Laura.
2: Laura, pateikšu, kurš tālruņa numurs? 26153.
1: Sveic.
2: Laura, sveicam, tev ir vēsals, maisa ar gardām mērcītēm no spilvas. Apsveicam.
1: Milzonīgais paldies par dalību un tādu, nu, pasakainu atgriezinisko saiti.
2: Nu, tiešām, jūs esat vienkārši brīnišķīgi, draugi, brīnišķīgi. Lai jums katram pa mērcītei.
1: Šis ir labs novēlējums, jā.
2: Tas ir novēlējums, tas nav solījums, draugi, beidziet. Nu, es jums nevaru dot.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Rīgas lidosta un ceļu būs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Tā nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietas, sniedzot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuķus, un tāpat pārbūvētais perons būs ieguldījums militārajā mobilitātē un ļaus paplašināt kravu apkalpošanas zonu. Eiropas platums liežu 1 km izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro, tā nolemts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurās skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 km bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādīja, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta valdības pārstāvji nenosauc. Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā vakar sākās Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. Lietuvas prezidents Gitanis Nausēda pauda lepnumu par to, ka tanku montāžas rūpnīca tiks uzbūvēta Kauņas brīvās ekonomiskās zonas teritorijā un norādīja, ka šīs objekts palielinās gan Lietuvas, gan Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudu. Būvniecība plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera paredzams noripos 2028. Gada beigās. 13 000 kvadrātmetru lielā rūpnīca tiks uzcelta gandrīz 10 hektāru platībā un tajā būs līdz pat 100 darba vieta, aptuveni 70 ražošanas speciālistiem un 30 administratīvajiem darbiniekiem. Kopējās plānotās investīcijas 50 miljonu eiro, no tiem gandrīz 29 miljoni ir rūpnīcas būvniecības izmaksas. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tunēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
3: Panika? Nē.

0: Ministrs Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: 8:47. Labs rīts visiem, arī šoferiem, protams.
1: Jā, arī.
0: Jānis mums atgādina, lai mēs atgādinam, ka nu, tā baigā migla ir, ja, kur nu, skriet arī nav forši ar automašīnu. Tur baigi apdzinot kaut kur kāds. Nu, tad
1: nu visi ir jau visi kādu apdzinot, tas skaidrs, bet tādā miglā jau vienkārši jābūt mazliet piesardzīgākam. Atcerieties, šodien minējām, ir jūsu sargiņģeļa diena. Nelieciet viņam noskrieties.
0: Jā, nelieciet viņam svīsti.
1: Jā. Lai viņš varas pasvinēt sargiņģeļas, arī steidzieties lēnām, lai jūsu sargiņģeļas tiek jums līdzi un šādā miglā var jūs saskatīt. Arī miglas lukturis noteikti vērts ir izmantot.
0: Marija savukārt šofera priekus šādus tādus te izstāst. Viņa saka, dzīves sasniegums izbraukt cauri jūrmalai, neapstājoties nevienā luksaforā. Protams, uzreiz Artūrs tur ir ietekojis valsts policiju ar smējošo smaidiņu, un Marija arī tur tādu, ielikusi tādu gifiņu, jā, tur tādu acis grozu un tā. Bet tas ir ar domu, ka visi zaļie ir trāpījušies vienkārši. Ne jau, ka viņa zem sarkanajā
1: malpusi. Nē, visi zaļie trāpās. Tad tu esi labs cilvēks, ka tev, viņš, tev mēs braucām arī vienreiz. Bet kur tam mēs būtu braukuši, kur tam mums zaļie? Madonācijam redzot, Gulbenē bija viens luksofors. Tur es nevarēju baigi trāpīties visu laiku uz zaļiem. Madonā tad, bet kur tad, cik tad Madonā to? Nu jā, tur sanāk.
0: Nebrauca vilciens uz sēdēm, nedega sarkanais un tas zaļais.
1: Pa Saules ielu tad vai pa Rīgas ielu, tad viens ir divi. Nu, kaut kā viņš man teica, vai arī pie tā paša viena zaļā, viņš man teica, tiem, kam trāpā zaļie, tie labi cilvēki.
0: Ka brauksi par Rīgu, tad atceries.
1: Ka jā, šito atceries, ka tu reiz pēc daudziem gadiem sēdēsi, kaut kur pa šito spriedīs atceries manus vārdus, teica Modris, un es saku, taisnība, Modri, tā arī ir. Labi cilvēki, vai es reizēm uz Valdemārenes, es reizēm tiešām kā labi sajūtos, tur var izstiept pa zaļiem.
0: Tiešām tādā ziņā, jā. Ir vēl kaut kādi šoferi prieki, kas nāk tagad prātā, nu tādi maziņi. Man rada prieku, piemēram, ka tu brauc un arī īstenībā tas ir saistībā ar luksaforiem, citreiz ar sastrēgumiem, ka tev nevajag līdz galam apstādināt mašīnu. Tu tā kā, tu brauc, tas ir pietiekami paspējis sabremzēties un tā kustība jau ir iesākusies un tad tev nevajag nostupēt pilnīgi mašīnu, bet tu vari turpināt braucienu.
1: Aha, sapratu.
0: Nav raustīšana.
1: Man prieks, ja ir divas saskājušies un kreisajā ir parādījuši visi pagriezieni, ka es gribu uz kreiso nevis tad, kad mēs stāvam, visi sastājās aiz viņa un viņš tā tad ieslēdz kreiso pagriezienu. Es tajos brīžos tad vienkārši esmu tik kaužām nikne. Man patīk laicīgi parādīties kreisais pagriezienis. Es esmu, nu, es teiksim tā, nu, viegli gūstu baudu no tā. Laicīgi, kad visi parāda kreiso pagriezienu, tas man patīk. Un zin, kas man vēl ļoti patīk. Kā aplimāk varēs izbraukt. Ka ja viņš zina, ka viņš pirmajā ārā nelīdīs, ka viņš smuku paņem iekšmalu.
0: Jā.
1: Ārprāts, es tos cilvēks, mēs vienu reizēm gribas nostāties malā, apturēt viņu un teikt, laicīt, tu esi tāds čalis. Nu, vai tu esi tāda džusī, tas tāda man arī
0: čalet.
1: Tāda čalet, tas man arī ļoti patīk. Man vispār ļoti daudz lietas patīk tādas.
0: Šoferu prieki vēl ir, vēl es izstāstīšu, kad ārā ir tāds vēsumiņš, it kā saulīte spīd, vai ne?
1: Jā.
0: Bet nu tāds dzestrums baigais. Nu. Bet tā saulīte ir uzsildījusi mašīnu, un tad tu iekāp iekšā, un mašīnā ir silts.
1: Aha.
0: Nu, saprati?
1: Nu, es nojaušu. Šoferu prieki. Ko tu runā mācies šoferu prieki? Kādi jums, draugi, ir šoferu prieki? Kas jūsu sirsniņai liek trīcēt priekā?
0: Gulbenē tagad esot katrā krustojumā luksofors Ilva sūta.
1: Ilva! Tad es vairs nemaz nenoliktu.
0: No.
1: Jā. Šausmas.
0: Es liku Jēkabpilī starp citu.
1: Ko tad viņi tur tā salikuši tagad? Pieš kam? Jēkabpilī jālika tie, kas mācēja. Mums no Madonas arī brauca uz Jēkabpilī.
0: Jā.
1: Tie, kas māk braukt, tā darīja.
0: Forši tad.
1: Mēs likām Gulbenē.
0: Es pat aiz no Preiļiem uz turien, jā.
1: A tev bija varianti, kur vēl?
0: Daugavpils, jā, Daugavpils, jā.
1: Nu, tur jau vispār tā jau ir liela pilsēta.
0: Nu, tā ir liela pilsēta.
1: Jā.
0: Lūdzu, mazie šoferu prieki, kas tie tādi ir? Bet, nu, tiešām tādi, nu, tādi maziņi, tādi ču. Bet, kas rada, nu, tādu siltu sajūtu ap sirdi. 27339933. Jūsu ziņas mēs pieķersim kādā mirklī klāt.
1: Mēs viņus paņemsim.
0: Mēs jau paņemsim to prieku.
1: Paldies, Dacie, kas tikko atsūtīja street food saldā čilī mērce. Check!

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodien sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšana dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Pēc Saeimas vēlēšanas jau rīt, kad iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Partija Progresīvie vērsties policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Laikraksts Diena vakar vēstīja, ka Eņģelim iespējams bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vērsusies Rīgas bāriņtiesā. Iesniegums nosūtīts valsts policijai un tieslietu ministram. Rīgas dome septembrī apstiprināja deputāta Eņģeļa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tobrīd deputāts apgalvoja, ka šādi rīkojas, jo jūtas izdedzis. Tagad Progresīvie atzīst, ka pirms Eņģeļa aiziešanas bija saņēmusi trauksmes signālu un aicinājusi viņu nolikt mandātu un izstāties no partijas, taču publiski par signāliem neziņoja. Eņģels Rīgas domē kopš šī gada janvāra vadīja Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Europas platuma sliežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Nolemts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādījis, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvji arī nenosauc. Rīgas lidosta un ceļu būs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Pārbūve nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietas, sniedzot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuģus, un tāpat pārbūvētais perons būs ieguldījums militārajā mobilitātē. Šodien Mārupes novadā visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namēs laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācībās piedalīsies Mārupes novada pašvaldības darbinieki un aktīvākie iedzīvotāji no dažādām novada apkaimēm, un mācību laikā tiks praktiski izspēlēta iedzīvotāju evakuācija novadā, un pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur darbosies evakuācijas punkts. Eiropas Savienības dalība valstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti rēģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā, un ASV prezidents Donalds Trumps trešdien izteicās par iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka armija karā pret Krieviju pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti, piebilstot, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers izcīnīja uzvaru pret Tampa Bay Lightning, kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. Rangers mājās uzvarēja rezultātu 5-1. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, 9:09 minūtes pareizs laiks, šajā brīdī eņģeļu laiks.
3: Tā sanāk, pareizs. Jā, pareizs. Var ievēlēties vēlēšanos.
2: Jā, var apskauties, sāmīļoties, pilnīgi bez iemesla braucēt, piemēram, tagad, labi, tagad nevar. Trolejbusā jau tagad mūsdienās jau nevar tā jebkuru apskaut.
3: Nevar vai nevajag?
2: Nevajadzētu arī. tas var, protams, ka slikti beigties.
3: Jā.
2: Piemēram, kādam apskauj kādu tādu. Kāpēc tu tā darī? Yeah. Eņģeļu laiks! tas nevienā tiesas sēdē tev neattaisnos.
3: Varbūt tieši otrādāk iedomājies, tu atrodi savu kaut kādu jaunu draugu, tev ir, teiksim, 40 plus.
2: Jā, kādu. Bet nevar jau zināt, vai tu tāds tādā. Vecis esi labvēlīgi un iemeslu vadīts.
3: Ja, vecis apskauj veci, piemēram.
2: Jā.
3: Nu.
2: Nu kā abi ir vienāda vecuma, vai ne, redzēt vienādas miesas būvis, viens to otru neko absolūti negrib, grib tikai eņģeļu laiku atzīmēt.
3: Tieši tā.
2: Jā, to es uzskatu, jā, divi bārdēni, čomik, varbūt viņi pat pirms tam bija strīdā. Palaidu mani, tu kāps ārā, un pēkšņi kaut kur kāda sieviņa tāda maza ar tīkliņu aiz viņiem. Puiši, 9:09 eņģeļu laiks. Un veči tā.
4: Sorry.
3: Jā.
4: Nāc šur,
2: kapsim abi ārā. Jā, tā, tas, protams, ir cita lieta.
3: Tieši tā. Eņģeļu laiku noteikti var noķert arī, nezinu, tu brauc kaut kur pie stūres un tā hops, tev kaut kāds tāds mazais šoferu prieciņš un tu tā paskaties pulkstenī, pārreiz tas notika tāpēc, ka ir eņģeļu laiks tagad. 9:09 minūtes, jā. Piemēram, jā. Un tas prieciņš, var uzpausties visādi.
2: Un mēs par tiem prieciņiem, maziem šoferu prieciņiem pirms brīža arī aizrunājāmies un izrādās jums daudziem. Arvīdam, piemēram, pilnabāka mūsdienās ir maziņš tā kā šoferu prieciņš, maza bāciņa, maziņš prieciņš. Arī nekur rājums arī pievienojas, ir priekšdegvielu lieta.
3: Jā.
2: Varbūt višķiņi vairāk sanāk nokratīt tagad šitāt pie šiem apstākļiem degvielas cenām. Jā. Agrāk tu varbūt tur vēl pilošu bāzi atpakaļ tajā automātā, tagad tā ilgāk pastāv. Maziņš prieciņš tā mazliet trīs reizes uzsist.
3: Kāpēc ne? Mārcis, rekur raksta, redzot politiskās debates, iekāpjot auto, prieks redzēt, ka vismaz logu tīrītāji darbojas sinhroni.
2: Tā, es arī tikko ierodzīju vienu video, tā uzvilkos. Tagad visas priekšvēlēšanu tās kampaņas aizliegtas, bet es jums gribētu, mīļie draugi, vēlreiz likt pie sirds. Pasieties, kādi mēs esam idioti, jā?
3: Ejam uz vēlēšanām.
2: Un neļaujam tādiem apkaunojumiem, milzu kaunu traipiem pamatīgos mērogos.
3: Ejam uz vēlēšanām un zinām, par ko nebalsos.
2: Jā, tas kaut vai.
3: Tā, kas mums te iziet te tehnisko apskati ar pirmo, tie ir prieki. Tas jau ir lielais prieks, es teikšu, jā. Tas ir tad viens no lielajiem.
2: Rekurīs forši Sandra arī, ja man nemaldos, ir Raivim sieva. Viņai arī tā pa pilnu bāku arī prieks. Tur viņi ir sinhronizējušies šajā kontekstā.
3: Man šoferu prieks ir, ka citi šoferi brauc labi, jo ikdienā liekas, ka puši no viņiem tiesības ir nopirkuši vai loterijā kaut kur laimējuši.
2: Bet tas labs laimests. Cits dabūja veļas mašīnu, paskaties. Varbūt viņiem kaut kad zem korķīša bija laimīgā loza.
3: Jā. Guntis, re, kur ir uzrakstījis šitas, šis to es akceptēju, šis ir ļoti labi. Kad ar avareikām pasaka paldies, ka esi, kaut ko tur, nezinu, palaidis viņu.
2: Tas jau laikam nav legāli, bet, patīkami ļoti. Tā vismaz es dzirdēju, nevajagot darīt ārzemēs.
3: Jā?
2: Ja Vācijā, ja tu tā izdarīsi, tad tev var sanākt pamatīgas nepatikšanas, jo tas signalizē, tev tomēr ir avārijas gaisma.
3: Ka tu nezināju.
2: Tur viegli avarē. Ne, pastāstiet, kaut kas man te tieši rakstīja vai sacīja par to, ka Vācijā tur šito nedrīkst to riskēt. Ieva savukārt raksta, viņai, zin kā, kad braukšana iekrīt kopā ar vīru, viņš pie stūras. Silda sirdi. Forši.
3: Pie zīmes 90 cilvēki arī brauc 90, 75 vai 80. Tas ir mazais prieciņš.
2: Viestars raksta, ka nesavaldāms prieks, teiktu pat kaifs, kad autiņi pēc darba var dolikt mierā uz 3 dienā.
3: Jā. Pēc vīra mūžīgiem komentāriem, kā man labāk braukt, kad sēžot blakus viņam stūrējāt, kāds viņam uztaurē un tā tālāk. Man ir prieks par to, Ilona saka, piedod visu
4: varenāks.
2: Dāca raksta mazie prieka, kāds cits ziemā lielos augstumos iziet un tev uzsilda auto. Arī beņķa apsilda obligāti.
3: Drīz jau sāksies šitais laiks, īstenībā. Uldiš, tā vajadzēs darīt.
2: Uldiš savukārt priecājās par brīvu stāvvietu tieši blakus bērndārza vārtiņiem.
3: Mazie prieci.
2: Mazie.
3: Nu redz, ka vēl jūs mums te berat visu sādas ziņas. Mums jau te arī paralēli Anatolijas jau tūlīt bērs galdā no sporta ziņas. Kādā momentā potenciāli paspēsim atgriezties arī pie jūsu ziņām. Ja, ka pieejot pie mašīnas kaut kas šņāds, bet tā nav auto riepa.
2: Kad uzmet ar gaismājumu, lai pretī braucošais ieslēdz gaismas, un viņš tās ieslēdz un uzmet ar roku. Nu pasakot paldies, nu cik jau! Kreisais, labais pagrieziens, Jānis arī turpina šo tas tēmu. Ai, jūs mazies usuriņi mēs.
3: Braucam uzmanīgi, ja? Tas arī būtu baigi svarīgi. Braucam prātīgi, atbildīgi pret sevi un pret pārējiem. Ceļu satiksme tomēr. Tomēr ceļu satiksme. Un arī gājējiem tā ir pat laikā atgādinājums, ja?
2: Nu, protams, un velobraucējiem. Visiem.
3: 9:15 minūtes, nu, pavisam drīz sporta ziņas.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maximā.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: piekdienas noskaņa.
1: Priecājos. Ļoti, ļoti priecājos.
0: Pirms sporta vēstījuma Maikls Džeksons piekāpja Radio SVH ar Bad.
1: O, tu rekā?
0: Es redzēju filmu Maikla Džeksona jauno.
1: Nē, bet to arī neesmu redzējis. Jau taisa otro.
0: Jau taisa.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies SVH studijā Rīgā. Natalijas Nikreipāns Alberts, Seša Micuņer, kas ir Rangers komanda NHL čempionāta spēlēs vēl laukumā ar 5-1 pārspējas MG Girgensona pārstāvēto Tampa Bay Lightning. Šmits laukumā nepavadīja vairāk nekā 14 minūtes un nopelnīja komandā augstāko liederības koeficientu plus 3. Girgensons laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 7,5 minūtēm, viņam liederības koeficients minus 1. Par spēles pirmo zvaigzni tika atzīts Rangers vārdsargs Igors Šestjorkins, kurš pēdējās trešdaļas beigās raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos. Viņš kļuva par 18. vārdsargu NHL vēsturē un pirmo vārdsargu Rangers komandas vēsturē, kurš guvis vārtus. Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers atspēlējās no 0-3, bet tomēr viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās San Jose Sharks hokejistiem. Balinskis laukumā pavadīja gandrīz 13 minūtes, ja Vilmaņa spēlēja vairāk par 12 minūtēm, abie viņiem neitrāls liederības koeficients. Rallija ekipāža Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. Posma Sardīnijas rallija pirmajā tikai 2,21 km garajā ātrumposmā ieņēma 12. vietu. Ātrākais bija Olivers Sulbergs. Šodien sacensības sākās jau 9:00 un risināsies līdz 18:00. Rallija tiešraidē GO3. Rīgas ekscelences juniori komanda Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā 94-87 papildu laikā pārspēja Latvijas universitāti un Rīgas ekscelences juniori komandai. Tā ir pirmā uzvara Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Uzvarētājiem ar 18 punktiem, 5 atliekšām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Helmuts Petrovičs, 17 punkti un 6 atliekšās bumbas Eduardam Ābelem, 14 punktus guvam 5 rezultatīvas piespēles sveicam Raivo Kudrelcevs, 13 punkti Markusam Tēbelim, 10 punkti un 10 atliekušās bumbas Rinaldam Timam, bet 10 punkti un 7 atliekušās bumbas Robertam Valdim Bērziņam. Latvijas universitātē 21 punktu guva Patriks Heis, 13 punkti, 9 atliekušās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Reginaldam Tomasam, 17 punktus guva un 8 atliekušās bumbas ieguva Ronalds Ginters, 15 punkti un 13 atliekušās bumbas Rodrigo Juganam, bet 11 punkti, 9 atliekušās bumbas un 8 rezultatīvas piespējas Ļevam Koševackim. Šodien basketbola klubs Ventspils pulksten 18:30 tiksies ar Igaunijas čempioni Tartu universitāta Max & Moritz komandu tiešraidē kanālā TV4. Par OptiBet hokeja līgas septembra labāko spēlētāju atzīts Kīvas Capitals uzbrucējs Davids Sarka. Viņš septembrī 6. OHL spēlēs guva 7 vārtus un veica 11 rezultatīvas piespēles. Par mēnešu otro labāko spēlētāju atzīts Mogo RSU vārtsargs Kārlis Mešsargs, bet par trešo Capitals komandas aizsargs Pauls Svars. Latvijas U21 futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē viesos vakar ar 2-4 zaudēja vienaudžiem no Grieķijas. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikējos un Valerijs Lizonovs. Kādreizajā pasaules ranga vicelīdere Spānijas tenisiste Paula Badosa kļuva par Latvijas pirmās raketas Elenas Ostapenko pretinieci Pekinas VTA 1000 turnīra otrajā kārtā. Badosa pirmās kārtas spēlē trijos setos pieveica Dariju Kasatkinu, kura pārstāv Austrāliju. Ostapenko un Badosas otrās kārtas spēle paredzēta sestdien. Dainis Upelnieks Grieķijā ieņēma 18. vietu 94 sportistu Kodgurecē Eiropas čempionātā stenda šaušanā. Savukārt juniorēm arī 18. vietu 23 dalībnieču konkurencē ieguva Daini Upelnieka meita Santa Upelniece. Latvijas futbola izlase šodienas konto stadionā Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas spēlē 19:00 tiksies ar Melnkalnes valsts vienību. Tiešraidē LTV 7. kanālā. Latvijas labākais spidvejs Sandžejs Ļebeģevs šodien pārdabītas mototrakā Čehijā aizvedīs Eiropas čempionāta 4. un pēdējo finālu posmu. Pirms tā Ļebeģevs kopvērtējumā ieņem 10. vietu. Iepriekšējā posmā viņš nebija trešais. Uz čempionu titulu pirms pēdējā posma ir 6 pretendenti. Sacensību sākums pulksten 18. Savukārt tajā pašā laikā Lokomotīvs Speedway stadionā Daugavpilī Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā.
0: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam par sporta aktualitātēm šajā rītā. Divas biļetes mums vēl joprojām ir jāizspēlē uz Nezdrifta lielo finālu, kur 130 sportisti jau šajā nedēļas nogalē, 4. oktobris ir tas datums un vieta biķernieki, ko tiks atrisināts beidzot visas tās peripēcijas.
4: Cīnīsies, izšķirošās cīņas par čempionu tituliem. Jā, vienā dienā noskaidrosim Latvijas, Baltijas un Nez čempionātu uzvarētājs. Tad šos divus ielūgumus mēs kādam iedosim, iedāvināsim, izdozēsim starp visiem tiem, kas pareizi atbildēs uz Anatolija nostāpumu šajā rītā. Nu, Anatolija.
3: Pagad, vispirms ātrais jautājums. Kas tad tur tiem mūsējiem notiek uz hokeja laukumu? Tad satrakojušies. Alberts paskakā iebortē vienu, ka tiesnesi aizlidina iekšā šajā tajā te maiņas soliņā.
1: Nē, nu iebortē tas ir sīkums, plus 3 lēdrības koeficients. Tas ir daudz.
3: Tas ir, jā. Balinskis reko vienu sitienu nokautē pretinieku. Traki, džeki mūsējie ir latvieši.
1: Tā vajadzēja.
3: Nu, laikam, ka tā vajadzēja.
4: Nā, jāpaskatās, man tūlīt ir kaut kādās kartēs, vai kaut kas nav retrogrādā pilmēnesi, nevar vainot, tas jau beidzies. Kaut kas tur ir noticis. Pilmēnesi
1: taču nav tagad.
4: Beidzies, jā, tad jau šis ir pašu agresīvi. Labi, kas ir noslēpuma? Dod vaļā kaut ko. Es sapratu, ka tu ilgi meklēji kaut ko.
1: Man īpaši daudz nebija jāmeklē, man vajag izvēlēties.
4: Jā, kādu interesantu vēsturisku faktu, kur nevajag sportiskās zināšanas lūdzu.
1: Kur vienkārši jāpadomā.
4: Jā.
1: Labi. 2. oktobrī beidzās vasaras olimpiskās spēles, tika slēgtas 1988. gadā Seulā, Korejā. Divām valstīm tās bija pēdējās olimpiskās spēles.
4: Kurām valstīm? 88. gads vasaras.
3: Vasaras olimpiskās spēles oktobris, jā?
1: Jā, redzi, nu, tas vēl nekas. Austrālija arī parasti septembrī notiek. Tās ne tu nav vēlākās.
3: Nu jā, labi. Tā, divas valsts.
4: Ļoti un... interesanti,
1: tā
4: ļoti
1: Korea,
4: interesanti.
1: Jā, tā ir Koreja, tāpēc teatru oktobrī bija, nu, parasti. Azijā, man liekas, Pekinā arī septembrī tikai sākās, jā, savu laiku. Austrālija arī tāpat bija. Eiropā tad jau notiek tā, nu.
3: Jā.
1: Mums
3: ierastāk laikā vasaras spēles. Un kopš tā laika viņas vairs nādvie. Tās nav
1: atkārtības. Divas valstis vairs nepiedalās.
4: Man ir lielas aizdomas par vienu no tām. Jā. Bet labi. 2733, 9933.
1: Jā, tad kurām divām valstīm 88. gada vasaras olimpiskās spēles bija nepēdējās.
3: Ļoti labi. Gaidam tad jūs minējumus un noskaidrosim jau nākamās stundas pusē.
4: Par vienu mēs varētu teikt paldies Dievam, ka tā... Labi, domājam.
1: Kāpēc tikai par vienu?
3: Nu jā, fakts.
4: Labi.
3: Gaidam jūs ziņas aiziet. Paldies.
5: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LB Rīta balss.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.

0: abonanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Petra, Sanda un Lauris.
1: Tie esam mēs.
2: Tie mēs esam, jā. Šī ir interesanta lieta atrada. Nu, nevis atrada, bet iesūtīja Rīgas ūdens par kanalizāciju, tādu informatīvu materiālu. Jo es jau šodien vienā brīdī, tu vei, piemēram, pie sabiedriskām vietām, jā, un, piemēram, pat teātrī ir jānorāda, teiksim, nu, teātrī, ja cilvēks ir atnācis teātrī, tad jau kaut kāda kultūra viņam interesē. Nē, nu nevar jau teikt, ka tikai kultūrāli cilvēki nāk uz to teātri, bet, nu, teiksim, operā, ja, vai muzejā. Bet dāmistabā tāpat ir jāpieliek uzraksts, ka lūdzu tualetes podā nemest sadzīves atkritumus. Cik interesanti, ka tas vēl ar vienu ir kaut kur jāpasaka, ka tas tāpat nenāk prātā, ka tas tā nevajadzētu darīt. Un re, kur Rīgas ūdens arī, jo viši viņi izmisluši ir atsūtījuši ziņu. Nu, ne jau mums tieši rādio SH.
1: Tu beidzi, kaut kā līdz mums nonāca.
2: Bet līdz mums tas ir nonāca.
1: No.
2: Viņiem tur tagad Galvas pilsētas kanalizācijas sistēmā, nu, mīlžai, kas tiek mest, un cilvēki met, un tās ir gada bioloģiskās tās attīrīšanas stacijā Daugavgrīva, tiek attīrīt aptuveni 50 miljoni kubiku metru notekūdeņu un savāks ar 3000 tonu visādu atkritumu. Iedomājies? Un tur ir tā, nu, dažas lietas, ko es varu saprast, un kas tiek izlietas, ja? Piemēram, pārtikas atliekas. Nu, zupa saskābusi,
1: jā.
2: Ok, cilvēks izlēja podā un aizskalo.
1: Jā.
2: Nu, labi, varbūt tas kāpostiņš vēl kaut kā sadalīsies, nu, cerēdams, ja?
1: Mm-hmm.
2: Bet tava miltu mērce, viņa var tur vēl vairāk ar makaroniem sabriest. Un aizdabēties, bet klausies, mitrās salvetes arī, nu liekas, ai, nu kādam noteikti liekas, mitrās salvete ir tāds pats, kas tolis papirs aizies. Tālāk parādās arī dvieļi un citi tekstili izstrādājumi.
1: Nopietni!
2: Nu tu aizēji vēlnes istabā,
1: skalot,
2: pirms dušas pārģērbies, skaties, wow. Krikliņš netīrs, ai nekas, lai sieva neredz, ka izmetu aizskalošu, piemēram, zobu protēzes tur ir arī bijušas.
1: Forši.
2: Tad tas var būt gadījumā, ka tu ko dari? Pielieciies padzerties no poda.
1: Jā, un izkrīt.
2: Tad tu domā, oj, vēl mēģina aizķeksēt, bet ar to dieviņu, nu nekas.
1: Vēl ne, jā, uz nospied pogu, jā, aizgāja.
2: Nē, nu viņš jau tāpat var, aizgāja, kam jāiet aiziet. Zobu fejai sveiciens, cerams vakarā atnesīs pīķi atpakaļ. Mobīlais telefons, nu skaidrs, vēl kaut bikses iekrīt, nu tur tā varētu gadīties.
1: Jā.
2: Vadītāja apliecība ir aizgājusi. Un zini, kas man visvairāk pārsteidz? Pat dažas automašīnas riepas. Pat kā tu riepu vari noskalot podā? Iedomājies?
1: Kāds sakars? Cilvēki, mīļie!
2: Jā, nu visas šīs lietas, šie svešķermeņi, viņi reāli nosprostot tos filtrējošos sietus, un cilvēki laikam domā, ka tur ir tādas milzīgas trubas, kas vienkārši aiziet līdz tai vietai, kur tas viss sakrājās, bet patiesībā, mīļie draugi, ir taču tie filtri, kur tas viss saķerās, un vienā brīdī var nākt te atpakaļ, ja ne ar remontdarbiem, tad tev dzīvoklī ar to visu saturu atpakaļ, tas viss var nākt. Tā kā, ja gadījumā jūs pazīstat kādu, kas par šo nav dzirdējuši, jo es ticu, ka jūs noteikti tā nedarat, tad
1: kas?
2: Rīgas ūdens kas? Vēlreiz uzsver.
1: Kas tā ir par kanalizāciju, kur var aiziet riepa mašīnas?
2: Tas ir tas, uz ko tu uzdzirdēji.
1: Tas ir vislielākais pārsteigums. Rekur mums atsūtīja arī tādu vēstījumu, ja kā arī tualetes podam ir jūtas. Lūdzu, nemest tualetes podā tualetes papīru, salvetes, higieniskās paketes, tamponus, vati un riepas.
2: Tāds uzraksts kādā tualetē pie sienām.
1: Jaudīgi, mēs esam jaudīgi cilvēki.
2: Re, kur arī raksta Edgars arī, ka viņš runājas ar šitiem kanalizācijas meistariem. Tur viņi atrod brīnumu lietas arī pamperus, dakšiņas, krūzes.
1: Mm-hmm.
2: Nu jā, interesanti kaut kā.
1: Nu malači mēs esam, jā, tas te ir skaidrs.
2: Nē, mēs esam tādā ziņā. Jā,
1: ziņā
2: bet nu, tad man pašai tas, ka ēdien pārpalikumus nedrīkst, mēs tas man ir tāds jaunums, jo es tiešām tās vecās zupas līdz šim skaloju projām, bet man šī kas tad tur kāpostiņš sadalīsies, bet tu zini, ja tas kāpostiņš satiekās tur kopā ar citiem kaut kādiem makaroniem varbūt un miltiem un tā. Nu tas, ka mājadzīvnieku pakājušas izmest nedrīkst, tas arī jāņem vērā.
1: Nu jā.
2: Un nav nekādi tādi medikamenti, ko var aizskalot. Tās nedrīgās zāles tomēr ir jādod un jānes un jānodod aptiekā medikamentu utilizācijai. Tur nevar vienkārši tā skalot.
1: Labi.
2: Interesanti tā pasaule.
1: Būs pietiekami mācīta tauta. Es domāju, pie piekdienas vienkārši ballējam, neguļam.
2: Tas gan. Aiziet! Bet, ja nu gadījumā protēzes pakāžat, zinat, tur zanat uz Rīgas ūdeni.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Paldies, skolotā!
4: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
4: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
5: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
4: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šī diena Latvijā vēl diezgan miglaina un drēgna, bet izklīstot miglai spīdēs saule. Šodien nelīs putīs lēns vējš Kurzemē, lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā varētu paaugstināties līdz plus 16, plus 21 grādam. Arī Rīgā sinoptiķi sola, ka laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaisa iesils līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevitai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Saimes vēlēšana process pašlaik rit patīkami gludi, lai gan ir neliels aizķeršanās normas robežās. To šodien intervijā TV3 sacīs Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojamu darbību garantijas nevarot sniegt, taču Centrālā vēlēšanu komisija darīšot visu, lai neviena vēlētāja balss neietu zudumā. Atgādināšu, ka rīt notiks saimes vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošana turpināsies arī šodien. Līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% vēlētāju. Un no šodien sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta, un tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegts pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājs. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apliecināja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, informējot, ka viņa vadītais dienests pat labam strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tikšot saglabāt līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Viņš arī piebilda, ka pirmajās 4 dienās, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti nav konstatēti. Jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro no interneta veikuliem un tirdzniecības platformām ārpus Eiropas Savienības ir samazinājies par aptuveni 25%. Tā liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un par to plašākā materiālā vēsta sabiedriskais medijs. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājumu saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu cenu krīzi, kā arī ASV draudiem ierobežot dīzeļdegvielas eksportu. Kīvā pēc Krievijas nakts uzbrukumiem šajā rītā slēgti dienvidu un patonu tilti abos virzienos, bet metro tilts virzienā uz labo krastu. Vakar Krievijas dronu triecienos dienvidu tiltam bojāts tā balsts, ceļa segums un citas konstrukcijas. Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksātai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevuma, lai sektu šī gada militārā finansējuma deficītu, tā vēsta aģentūra Bloomberg, bet vienlaikus zināms, ka pirmdien Eiropas parlamentārieši debatēs par situāciju Ukrainā. Bet noslēgumā kāda ar mūziku saistīt vēsts par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropu. Vīzijas dziesmu konkursā sacentīsies 125 dziesmas, tā informē Latvijas sabiedriskais medijs, par dalībniekiem, kuri turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, lems žūrī savukārt Supernovas finālā 6. februārī. Skatītāji varēs noteikt, kurš mākslinieks nākamgad pārstāvēs Latviju Eirovīzijā Bulgārijas pilsētā Burgasā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Jā, šajā rudenīgajā vasaras, atvasaras tādā dienā, gribas teikt, vasaras noskaņas mums ir ienesusi Linda Lien. Labrīt, Linda. Tu ienāsi tāda starojoši tāda, ar tādiem vīgiem matiem, tāda, šķiet tāda vasarīga tāda arī iesauļojusies un tāda, nu, man vienmēr ir tava mūzika asociēsies ar tādu vasaru. Kā tev pašai, kurš gadalaiks tev ir tāds mīlīgs un kā tu jūties šobrīd rudenī?
4: Vispār paldies par šādu asociāciju, tas man dara priecīgu, jo vasara ir, kad viss vēl aug. Rudens arī ir foršs, rudenī var ievākt tos augļus, bet man patīk laikam arī tas process, jo mūzika ir lielākoties process, un tas noslēgums jau ir koncerts, kur ievākt tos augļus un tā. Bet vasara, jā, es esmu vispār pirmkārt vasaras bērniņš, jā, zīmes vasarā, man saulīte ir otrā māma, man liekas, un tā es esmu, un māsa, un viss reizē, jā, un draudzene, jā, tā kā, paldies, jā, man dar šitas, man dar.
3: Dar,
4: es paturēšu, jā.
3: Šo tu ņem un paturēšu. Par tiem augļiem, ko ievāksim, mēs varam runāt koncerta kontekstā, kas 17. oktobrī Rīgā Hanzas peronā. Divi pavisam koncerti paredzēti tā kā dienas daļa un vakar daļa, vai tiem arī ir kaut kāda atšķirība tur scenogrāfijā, vai daba pati parūpēsies par to, ka uz vakaru viss jau būs mierīgāk vai tieši aktīvāk pie sestdienas?
4: Nu, parasti, ja ir divi koncerti, tas nozīmē to, ka pirmais ir tīpaši tāpēc, ka, protams, kā jau ir, tā kā, ir tie trīs viļņuši, tas būs trešais vilnis, kad viss Waves trilogijas materiāli būs vienkopas un izskanēs vienā vienotā programmā. Bet parasti ir divi koncerti, tad pirmais ir tāds noslīpēts, angliskās labs vārds sophisticated, īsti nezinu, kā to iztulkot. Tāds, noslīpēts, nopulēts, ļoti koncentrēts un tāds tā kā tā super tāds kvalitatīvs. Un otrais savukārt ir, tam ir atkal cits kvalitātes. Tur ir tas ķermenis, ir nogurs, bet to būs prāts mazliet atlaiž un tad nāk ārā tas zvēriņš. Un tad ir otrais koncerts ir wild, viņš ir tāds mežonīgāks, brīvāks, atraisītāks, nu tāds... Atkal, es izsakos angliski, raw,
5: nekas,
4: jā,
5: vai
4: tā, tā kā, jā, un tam ir, nu, tam ir kaut cits šarms tāds, un tā kā es esmu vienīgā meitene un sievieti, jā, džeku vidū, tad es varēšu ziedēt un diet.
3: Diet?
4: Diet, jā, es tā arī jūtos, jā, kā.
5: Jānis saka, izsmalcināts.
4: Vai?
3: Tu
4: rafināts. Bet rafināts atkal ir tāds bišķiņa negatīva. Un es jau visi gaidījā skaisti, jo tas no vārda Sofija, grieķija, kas ir gudrība. Gudrība, smalka izšķirtspēja, tās to varbūt turētu teikt.
3: Jā, skaisti. Bet par to diešanu, tad tas nebūs sēdošais koncerts, tur varēs arī kustēties, vai arī vienkārši pieceļos no savas rindas un aizēja kaut kur papludinos tādā akvarelī kaut kur, ja sirds liek, ka tur pat maliņā un neviens uz mani neskatās ar tādu nosodījumu par to.
4: Lūdinās akvareli ļoti labi, Sanda, paldies. Atkal tiešām vairāk jau dziesmu teksti ir jau galvā procesējās. Bet, nu, zini kā, jā, šis ir sēdošais koncerts, jo man šeit kā, zini kā, lai varētu atkal tenī augstajā izšķirtspējā ļaut savai dvēselē paņemt pretī mūziku, vajag, lai tev nav varbūt tie fizikālie kaut kādi šķēršļi, un tu esi tāds atslābināts un vari uzņemt. Bet tā diešana jau notiek arī iekšpusē, bet Hanzas perons diezgan liels, ja?
3: Jā.
4: Tu var droši celties tā kā un varēs arī diet, kā saka, arī visā pilnā augumā.
3: Nu, skaisti. Tu mums šorīt esi atnesusi pavisam svaigu kompozīciju, tikai šorīt tā, 2. oktobra, pašā agrā rītā, nu jau tikai pāris stundiņas ir piedzīvojis savu piedzimšanu populārākajās straumēšanas vietnēs, ar to saprotu, to arī Spotify, ja? Ēdenes dārza pirmais koks.
5: Jā, šis nosaukums, zin kā, uzreiz jūs te par augļiem tur tiem runājāt, un tā, nu, no kaut kāda kociņa jau arī jāņem tie augļi, un ēdenes dārs arī mums ir zināms ar augļiem. Vai tur ir kaut kas aizliegts tajā visā? Arī tur slēpjas, zin kā tas aizliegtais auglis. Ēdenes dārza pirmais koks.
4: Man ir šampanietis smadzinēs, man ir tāds stimulējošs, jo šorīt esat... Zini kā, to poēziju jau grūti varbūt tā izskaidrot, un tamdēļ tie vārdi ir tādi, kādi ir, lai viņus nevajadzētu paskaidrot, jo tuši labi ir tāda mūzika un dziesma, kas ir tik universāla, ka katrs vēl var ielikt to tieši, kas šobrīd tam ir aktuāls, bet... Nu labi, es protams, varu padalīties, no kurienes tā sēkliņa pati radās, un tas bija kāds pāris gads atpakaļ, es biju vienā festivālā. Tie, kas ir bijuši duši un atpazīst, ja, tas ir festivāls Skaidrā, ja, un ļoti daudz cilvēku, mēs bijām simtiem cilvēku, tas nebija Latvijā, tas bija vienā Eiropas salā karstumā, un zem klājas debes gan nakti, gan dienu mēs dejojām, un tā mīlestības jūra, kurā tas viss notika, un tā apzinātība, tas bija tik skaisti un tik, ar plikām kājām, karstās smiltīs bez pasēm un titulēm, mēs zinām, atsaucījām no kuras dziesmas. Un es tanī naktī radās iedvesmu šai dziesmai. Sākumā arī, tā kā es jau vienmēr saku, dziesmas ceļa ir neizdibināma, sākumā tā bija tikai par mani, par manām sajūtām, attiecībā būtu uz kādu cilvēku, bet tad tā izauga līdz varbūt tādam, nu, visas cilts tai sajūtai, ne tikai es esmu, bet mēs esam ēdens dārs, pirmais koks, manas saknes tavā zemē, tavi zari manās debesīs, mēs esam visi saistīti un galvenais, ka mēs par to atceramies, un lai mēs to atceramies. Un nu tā, ļoti jūtīklis, ka tādī pašā laikā tāda filozofiska dziesma, bet galvenokārt, man liekas, tāda episka, un es viņu redzu kā tādu, tieši tādu miglu, kā šorīt ir pāri Daugavai, un tādu lielu, mīkstu, aptvarošu un samīļojošu, un es ceru, ka tāds sajūta būs klausītājiem.
3: O, šis ir tik skaidrs. Man liels prieks.
5: Klausījām.
3: Vai ne? Mēs pat pamanīju, ka mums abiem puspavērtas mutītas kā tādiem valodzēniem. Bet zini, arī tevī klausoties un tavā mūzikā klausoties vienmēr šķiet tā, cik forši, ka tu to esi piefiksējis. Šīs sajūtas, kas varbūt cilvēkam kaut kādos pārdzīvojumos vai kaut kādās mirkļos nāk, ka tu to esi piefiksē, atstāji mūzikā, un prieks, ka tu esi arī tos iekļāvis savā pirmajā grāmatā Introversijas, kuras es saprotu arī Hanses Peronā, šī te grāmata būs nopērkama, un tad pat iespēja būs tevi satikt un kādu autogrāfu un ierakstu šajā grāmatā dabūties, ja? Ja pareizi uztvēru.
4: Jā, protams, un tā kā šī ir Ēdens dārzs pirmais koks, ir pirmais vēstnesis no trešā viļņa, kas ir noslēdzošais waves, tad tur, protams, arī, protams, būs citas dziesmas, tās gan angļu valodā, bet viena no tām jau varbūt dzirdēt right now, vairāk dzirdēt koncertos, ko mēs izpildām ar Richard Divatā, no tajā pilna skaņa. Un šīs dziesmas atzījums ir iekļauts jau arī šajā grāmatā. Tad jā, vēlreiz varbūt izstāstīšu, kāds pirmoreiz dzirdā ir grāmata. 15 gadu garumā esmu atzījojis savas angliski rakstītās dziesmas latviešu valodā pati, un tās, protams, ir kā jau katra valoda ir kaut kādiņa sava garša un krāsa, un latviešu valodā principā

0: kamolā sēdēšanu, sveču iedegšanu un tādu gribēsim mieru sevi atrast. Varbūt tas miers ar tavām dziesmām arī var tā skaisti izvīties nu, un uz kaut ko tādu augstāku.
1: Es vienmēr saku, kā mēs gaidām koncertos arī gan baltās, gan melnās avis, ja? Gan vienītī, gan divītī, gan draugu pulkā. Jaunus jau piedzīvojušus un man liekas, jā, es man šeit, ka es runāju par lietām, kas ir aktuāls gandrīz katram un to es daru milzīgu milstību un prieks, jo nevar sagaidīt tas koncerts, ļoti gribēs jūs ar.
2: Jā, divas nedēļas ir mazu astīti ir palicis jā, un tas 17. Oktobris būs klāt. Nu, ārkārtīgi skaisti. Linda, paldies, ka tu atnāci šajā rītā ciemos pie mums. Šis ir pirmais skaņojums, vai ne? Tikko tā dziesma ir pirms stundiņas apmēram parādījusies.
0: Nu, tad varbūt kaut kāda ceļa vārdi tev, pirms mēs klausamies Ēdens dārza pirmo koku.
1: Nu, varbūt, jā, man ir divas mīļākās rindiņas no šīs te dziesmas, un viena ir, visas lietas ir jau bijušas, jauns esi tu pats. Tas ir tā kā dažādas pieredzes, šķiet, ka mums ir unikāls, bet tās ir izdzīvojuši cilvēki visos laikos. Un tomēr, atkal, ja mīlestība, piemēram, mums piemeklē, tas katru reizi ir kā pirmo reizi. Un otrā lieta ir, ar ko noslēdz šī dziesma, tu esi brīvs, es esmu brīva, upe plūst, kur to gaida jūra.
2: Skaisti! Nu tad ar šiem vārdiem. Linda Līn, Ēdens dārza, pirmais koks.

0: Adrīti, Eterā, Sanda un Lauris. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Tālīt arī ķeramies klāt Anatolija gan noslēpumam, gan arī Anatolijas par sporta aktualitātēm radio SVH izstāstīs uzreiz pēc vienas dziesmas.

0: bija tikko tālsienieks, vai ne?
1: Jā.
0: Tālsienieks. Man izmisis zvana tālsienieks.
1: Nu?
0: Nu, Intāriņš, vai ne?
1: Nu?
0: Un kāpēc mēs viņu nepasveicinām? Intāriņu
1: visu... Intār, Bursuli, čau!
0: Viņš visu rīt skatās. Viņš visu rīt skatās.
1: Intār, čau! Priecīgi tev šodien dienu! Bet tagad gan
2: sportziņas. Forši, paldies.
1: Intaram var nodarēt sportziņas, Intar.
2: Intaram, jā, vispār vajadzētu jā, zināt arī to visu. Jā, jā, jā. Kultu svarīgi. Nu, tūdaļ arī ķeramies klāt sportziņai.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Alberts Šmits un Ņerkas Rangers komanda NHL čempionāta spēlē savā laukumā ar 5-1 pārspēja Zemga Girgensona pārstāvēto Tampa Bay Lightning. Šmits laukumā pavadīja vairāk par 14 minūtēm un viņš nopelnīja augstāko liederības koeficientu savā komandā – plus 3. Girgensons laukumā pavadīja nevairāk nekā 7,5 minūtes, viņam liederības koeficients – minus 1. Pārspējās pirmo zvaigzni tika atzīts Rangers komandas vārtsargs Igors Šestjorkins, kurš trešās trešdaļas beigās ieraidīja ripu tukšos pretinieku vārtos un kļuva par 18. Vārtsargu NHL vēsturē, kā arī par pirmo vārtsargu Rangers komandas vēsturē, kurš guva vārtus. Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers atspēlējās no 0-3, bet tomēr viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās San Jose Sharks hokejistiem. Balinskis laukumā pavadīja gandrīz 13 minūtes, Vilmaņa spēlēja vairāk par 12 minūtēm, abiem viņiem neitrāls liederības koeficients. Rallija ekipāža Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta pēdējo 13. Posmo Sardīnijas rallija sāka ar 12. Vietu pirmajā tikai 2,21 km garajā ātrumposmā. Ātrākais bija Olivers Sulberg. Šodien sacensības risinās no 9:00 līdz 18:00 rallija tiešēdē GO3. Rīgas ekscelences juniori Latvijas Igaunijas basketbola līgā savā laukumā 94-87 papildu laikā pārspēja Latvijas universitāti. Rīgas ekscelences junioriem tā ir pirmā uzvara Latvijas Igaunijas basketbola līgā. Abās komandās ar produktīvu spēli izcēlās vairāki basketbolisti. Uzvarētājiem 18 punkti, 5 atliekšās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Helmutam Petrovičam, 17 punkti, 6 atliekšās bumbas Edvardam Ābelam, 14 punkti, 5 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrjavcevam, 13 punkti Markusam Tēbelim, 10 punkti un 10 atliekušās bumbas Rinaldam Timmam, bet 10 punkti un 7 atliekušās bumbas Robertam Avaldim Bērziņam. Latvijas universitātē 21 punktu guva Patriks Heiss, 18 punkti, 9 atliekušās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Reginaldam Tomasam, 17 punkti un 8 atliekušās bumbas Ronaldam Ginteram, 15 punkti un 13 atliekušās bumbas Rodrigo Jugonam, 11 punkti, 9 atliekušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles Rievam Koševatskim. Šodien basketbola klubs Ventspils 18:30 tiksies ar Igaunijas čempioni Tartu universitāta Maksan Morits komandu tiešēdi kanālā TV4. Par Optibet hokeja līgas septembra labāko spēlētāju atzīts Kīvas Kapitals uzbrucējs Davids Sarkanis. Viņš septembrī 6. OHL spēlēs izcēlās ar 7 gūtiem vārtiem un 11 rezultatīvām piespēlēm. Par mēnešu otro labāko spēlētāju atzīts Mogo RSU vārtsargs Kārlis Mešsargs, bet par 3. Kapitāls komandas aizsargs Nepals Svars. Latvijas U21 futbola izlase 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē viesos ar 2-4 zaudēja vienaudžiem no Grieķijas. Vārtus Latvijas izlasē guva Ivans Patrikējos un Valerijs Lizonovs. Kādreizējā pasaules ranga vicelīderis Spānijas tenisista Paula Badosa kļuva par Latvijas pirmās raketas Renas Ostapenko pretinieci Pekinas VTA 1000 turnīra otrajā kārtā. Badosa pirmās kārtas spēlē trijos setos pārspēja Dariju Kasatkinu no Austrālijas. Ostapenko un Badosas otrās kārtas spēle paredzēta sestdien. Dainis Upelnieks Grietijai ieņēma 18. Vietu 94 sportistu konkurencē Eiropas čempionātā stenda šaušanā. Savukārt juniorēm arī 18. Vietu 23 dalībnieču konkurencē ieguva Daini Upelnieka meita Santa Upelnieca. Latvijas futbola izlase šodienas konto stadionā Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas spēlē 19:00 tiksies ar Melnkalnas valsts cienību tiešēde LTV 7. Kanālā. Latvijas labākais spīdējis Sanģējs Ļebeģevs šodien pārdubītas mototrekā Čehijā aizvadīs Eiropas čempionāta 4. Un pēdējo fināla posmu. Iepriekšējā posmā Ļebeģevs bija 3., bet kopvērtējumā pirms pēdējā posma viņš ieņem 10. Vietu. Uz čempionu titulu pirms pēdējā posma ir 6 pretendenti. Sacensības sākums būs 18. Bet tajā pašā laikā Lokomotīvas spīdējas stadionā Daugavpilī Latvijas atklātais čempionāts spīdējā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Redziet, draugi, redziet, kas tur tāds interesants tagad tajā.
4: Jā, Anatolija, noslēpumā mums te vairākas versijas nāca gaismā, jā, par...
3: Kuras tad divas valstis vairs pēc 88.
1: Jā, 2. oktobrī Seulā 88. gadā notika vasaras olimpisko spēļu, 24. vasaras olimpisko spēļu noslēguma ceremonija, un divām valstīm tas bija pēdējais tās pasākums, ko sauc par olimpiskajām spēlēm, PSRS un Vācijas Demokrātiskā Republika.
3: Yes.
1: Čehoslovākija vēl bija, Dienvidslāvija vēl bija.
4: Šīs arī kā reiz arī tika jāpieminētas tajos...
1: Jā, 88. gadā vēl bija.
3: Kreiļi vēl parādījās.
1: Un Čehoslovākija vēl 92. gadā piedalījās arī.
3: Mm-hmm.
4: Labi, jā, tātad pareizi atbildē PSRS un Vācijas Demokrātiskā Republika, Austrumācija. Jālozē laikam, vai ne?
3: Tieši tā jālozē, jā. Tas viens, kas tiks uz drifta lielo finālu Rīgā, biķernieko 130 sportis, 2 trases, 4. oktobris, viss.
5: Tu bilets.
3: Mik drav. Drop the mic. Beidzot nonāc.
4: Dive and drive. Tā, ok. Lozējam.
3: Come on.
5: Stop.
4: Ir.
3: Un? PSRS, Vācijas Demokrātiskā Republika, Madara. 3 vārdi. 2, 7, 8, 7, 3, 5 cipari. Ir vēl 3 cipari, bet par tiem mēs uzzināsim paši personīgi, lai nogādātu balvu. Apsveicam Madarā, svētdiena saplānota.
4: Jā, svētdiena varēs doties un baudīt.
3: Nu, Anatolī, ko tad tu pa nedēļas nogalu domā darīt stāsti, kur mēs tevi redzēsim, vai ko tu iesaki apskatīt?
4: Tajā driftā varbūt ar būs.
1: Nē, nebūšu šodien līdz Daugavpilī, līdz Spidvēm aizbraukšu. Parādā pasakosim, kā tur anģēm iet par dubicē.
4: Tu brauc Spīdvei un nevis futbolu šodien? Latvijas.
1: Jā, man ja tur nedaudz arī jāpiedalās.
4: Tad jā.
1: Citādi es būtu aizgājis noteikti, jā. Bet, nu, redz, mums arī pagājuši pirmdien tā iekrita, gadrīz, nevis iekrita, bet vienā laikā ar vakara sporta stundu.
4: Mm-hmm.
1: Nu, nekas. Novembrī vēl būs.
3: Vai kāds tu... Bet tu esi...
1: Uz Armēnijas spēles.
3: Tu esi kolosāls tādā ziņā, Anatolijas.
1: Jā, sestdien. Izdomās, ko sestdien. Sestdien, lielais pasākums. Ko?
5: Ko?
1: Vēlēt neiesiet?
3: Es domāju, ko es palaidu garā? Pilnīgi pieredzīsi tās ar tādiem augstiem sviedriem. Es domāju, ka mēs to pirti sakūruši esam un ka taisam un tad... Ko, nenāks?
1: To jau var vēl, es to varu apiedot.
3: To vajadzētu. Iemest urnā un tad pirtī bišķi iemest. Labi, tiekamies te pirmdien, draugi.
1: Jā, gan jau, ka noslēpam arī kādi uzradīs.
4: Super.
3: Par sestdienu kaut kādi noslēpam.
4: Sestdienu, jā, taisnība. To var noteikt. Gaidīsim. Pāl. Yes. Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredīts!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Petra, Sanda un Lauris.
1: 10:47 minūtes ir pienācis mirklis tev teikt, nu pirmām kārtām novēlēt foršu piekdienu un otrām kārtām, lai visforšākā nedēļas nogala. 3. 4. Oktobris, daudz dažādiem notikumiem, katram gan jau saplānots.
2: Jā. Es braukšu svec išvakariem, kā jau minēju, un atgādināšu, ka Cesvainis pilī daudz domu, Annijas Putiņas koncerts rītvakars sanāk 3. Ja?
1: Jā.
2: Noteikti jāaiziet vēlēšanās, jāpiedalās.
1: Jā, 3. arī piedalās, jā.
2: Jau noteikti jāiziet vēlēšanās, jāpilās. Redzēju, mūsu kolēģi Madara jau paspēja.
1: Čau, Madara.
3: Novēlēt paspēju,
2: novēlēt.
3: Jā.
2: Klausies, kur tad tu esi sataisījusies nedēļas nogalē?
3: Salaino cerams Maljorku.
1: A, ko? O,
4: cits līmenis.
1: A, cits līmenis. Uz vēlēšanās.
3: Es jau aizvakāju.
2: Jau izdarīja. Jau izdarīja. Es uz saulaino Madonu.
3: Arī skaidrs. Starp citu, jums 20 grādi, tas būs vairāk nekā Maljorkā.
2: 20 grādi?
3: Jā, rīt. Šorti jāvelk atkal ārā basēnes un SPF.
2: Redzi? Redzi, Lauri. SPF 50.
3: Nu, 15.
2: Vismaz.
1: Ir arī 3000.
2: A, nu jā,
1: dziesma
2: būs. Bet paklausies, ko tu, no. Lauri?
1: Es, godīgi sakot, es rīt skrienu. Rīt skriešu.
2: Es nu, tas, ko tu rauji, ko mūsu Madara jārā?
1: Es
2: ko
1: skriešu,
2: tu tālāk vēl darīsi?
1: Es skriešu tādā pasākumā, kas ir, kuru veido, nu, mani draugi.
3: Ļoti rūpīgi tagad runā, domā, ko runā.
1: Nu, tur jau tā lieta, jā.
2: Nu, labi, skrien, kur skriedams.
1: Es skriešu un pasaku.
3: Ko tu vispār klusējis labā?
2: Jā, tu ko tu pat sakas? Kad saka,
1: es saprotu šito.
2: Rīt vasariņa, rīt džumpi.
3: Nē, man ir vienkārši publiski jāsaka, man sāp sirds, ka Lauris nepievienojās pagājušajā
2: sēdē. Nu, ja, kad tu skrien
3: ar citu. Skaidrs, ka mēs kopā uz grauzdiņiem ejam.
2: Jā.
3: Bet viņš saproti, Lauri.
2: Redz, kad tu skrien ar citu sievieti, tas ir skumīgi, kolēģi.
3: Es pat acīs nevaru ieskatīties tev tagad.
1: Nu kā, nu es vienkārši sakoju visam līdzi, es gribēju saprast, izdosies tur vai kaut kas vai neizdosies.
3: Un nāk tikai, protams,
1: viss sanāks, tagad es
2: būšu. Tagad mēs būsim visi.
3: Super.
2: Labi, bet tā labākajā laikā jau arī mēs visi kopā būsim ar Madaru Kilkucēni. Tūdaļ pat no 11. Tā kā tur lustēsim, skriesim un brauksim, kur vien gribēsim.
3: Jā, un brīvdienu plānus arī drusiņu pakaldināsim.
2: Jā.
1: Nu forši, pasakaini. Paldies tev, Madara, paldies tev, Sanda.
2: Paldies tev, Lauri.
1: Paldies visiem klausītājiem.
2: Paldies
1: skatītājiem,
2: atbalstītājiem, finansiāliem, jā, atbalstītājiem.
3: Visiem vislielākais paldies.
2: Visiem tiem, kas arī par mums balsot, ja mēs kandidātu, mm-hmm, kandidātu abiem diviem sveiciens.
3: Mamai, tētim,
2: čeit. Jā.
1: Un forši nedēļas nogalu, lai skaidrs, skaistas un saulainas tās brīvdienas.
2: Tas,
1: lai arī kur tu būtu?
2: Maljorkā vai Madonā? Tā ir skaista.
1: Kad tikai.

0: kā ēterā. Sanda un Lauris.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv – elastīgais aizdevums.
5: Hello, this is David Cavadell from Whitesnake.
6: Hi Latvia, this is Kim Wilde.
7: Hello, it's Dieter Bohlen, and I'm Thomas Anders, and together we are Modern Talking.
8: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
9: Hi, don't go away, this is Midgeo.
10: Hi, this is Kim Mazzell.
11: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
12: Mike Rutherford,
13: and Paul Young, and you're listening to Radio SVR.

Šodien Latvijā sākusies ar miglu un pagaidām mākoņainām debesīm, taču sinoptiķi sola, ka diena lielākoties aizritēs ar sauli, nokrišņi nav gaidām, putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēc pusdienā pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grādam, Rīgā arī debesis skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšana process pagaidām rit gluti. Lai gan ir neliela aizķeršanās normas robežās, tā šorīt intervijā TV3 sacījis Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojumu darbību garantijas sniegt nevarot, taču Centrālā vēlēšana komisija darīšot visu, lai neviena vēlētāja balss neietu zudumā. Rīt notiks Saeimas vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošana turpinās arī šodien, un līdz šim nobalsojušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% vēlētāju. Un no šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšana dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un tātad šodien vēl pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un tie durvis vērs pēc stundas no pulksteni 12 līdz 3 dienā, un rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, informējot, ka viņa vadītais dienests pat labāk strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tikšot saglabāt līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Vakar Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gāja viens un ciet vēl 10 cilvēki. Vakar arī Talsos Draudzības ielā vīrietis ar automašīnu atpakaļ gaitā braucot ārā no ēkas pagalma uzbrauc kādai sirmgalvei, kas vēlāk no gūtajām traumām slimnīcām mira. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process. Vēl no 10 cietušajiem 3 bijuši velospēdisti. Jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro no internetu veikaliem un tirdzniecības platformām ārpus Eiropas Savienības ir samazinājies par aptuveni 4. Daļu, tā liecina valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes dati un par to plašākā materiālā vēsts sabiedriskais medijs. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošām dīzeļdegvielas cenām. Turklāt arī dienu pēc tam, kad ASV aicinājusi savus Eiropas sabiedrotos nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi, kā arī Amerikas Savienotās valstis izteikušas iespēju ierobežot savu dīzeļdegvielas eksportu. Kīvā pēc Krievijas nakts uzbrukumiem šorīt slēgti dienvidu un patonu tilti abos virzienos, bet metro tilts virzienā uz labo krastu. Vakar Krievijas dronu triecienos dienvidu tiltam bojāts tā balsts, ceļsegums un citas konstrukcijas. Bet Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksātai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevumu, lai saktu šī gada militārā finansējuma deficīta, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Vienlaikus zināms, ka pirmdien Eiropas parlamenta ir arī šī debatēs par humano situāciju Ukrainā. Bet noslēgumā par mūziku, par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā sacentīsies 125 dziesmas. Tā šodien informē Latvijas sabiedriskais medijs par dalībniekiem, kuri turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju konkursā lem žūrī, savukārt Supernovas finālā 6. Februārī skatītāji varēs noteikt, kurš mākslinieks nākamgad pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, kas notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

Ka pēc 1. oktobra nāk otrais, un es ar lielu prieku saku tev, esi sveicināts 2. oktobra labākajā, tavā labākajā laikā. Nākotiet epas lokas ielu uz darbu no lauza kurpai papēdi, un nopriecājos, ka tā bija vislabākā vieta, kur tam notika, jo te pagrabstāvā Radio SVH mājā ir kolēģi Arčī darbnīca, īsta paradīze, tur ir skrūvītas un īlentiņi un zobrati un vadiņi un ar superlīmi arī mēs atradām un kurpe. Ja nu nekā jauna, tad nu šodien izvilks. Un arī es centīšos lietā visus savus darbnīcā esošos zobratus, vadiņus, podziņas un īlentiņus un instrumentus, lai šī ir viena skaista jaunīga piekdiena. Mans vārds ir Madera Kjukucēna, mēs ar tevi kā Alaži vadām kopā darba dienas darbīgākās stundas no 11. Līdz 13. Un šodien noslēgsim nedēļu uz Urā. Šī ir arī mana pirmsatvaļinājuma darba diena, tāpēc uzdzīvosim, draugi. Kas ir bieni un Kalmins Harris, sir. Release the pressure. Ceru, ka brīnišķīgi

Chapman and Talking About the Revolution. Man uzreiz šī dziesma liek domāt par to, kas mums visiem rīt ir jāizdara, ja vēl neesi paguvis par vēlēšanām runājot. Piekrīti! Maneskin Supermodel!

vaicā, kas tad notiks tavā labākajā laikā nākošnedēļ, ja es dodos atvaļinājumā? Mēra, viss būs līmenī, solu. Nauris tavu labāko laiku rūpēsies nākošnedēļ un līdz 15. oktobrim, lai radio SVH labi skan no 11. līdz 3. Bet tas ir nākamnedēļ. Šajā dienā un šajā stundā aprunāsimies par brīvdienu plāniem.

0: tas labākais laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Šir, Jenny ar kompozīciju Less Than A Lover. Tavā labākajā laikā piekdienā. Turpināsim savukārt mēs ar amerikāņu mūziķi Beck. Viņš 18. septembrī izdevis savu jauno studijas albumu Ride Lonesome. To mēs arī ik pa laikam paklausāmies ar Radio SVH Viļņos. Bet vislabāk mēs viņu pazīstam. Un tie, kas mīlam, visticamāk mīlam par šo. Beck, Loser! Tavā labākajā laikā otrajā, jau oktobrī.

0: Edgars stāsta, ka Madonas pusē vēl kā pa miglu ar visiem video pierādījumiem arī dzen. Sloks ielā jau pamazām skaidrojas un var redzēt arī, kas notiek ielai otrā pusē un ja labi saskat arī, kas kaimiņos. Tagad ielūkosimies, kas brīvdienās.
1: Tas labākais laiks.
0: Nu, jāteic, atkal būs ko darīt un atkal būs par ko priecāties. Vispirms jau par to, ka būsim atbildīgi savu balsi atdevuši vēlēšanās. Otrakārt par to, ka saulainu laiku sola. Redz, es dodos projām brīvdienās uz saulaino, cerams, saulaino Maljorku. Bet jums nebūs taču trontīgāk temperatūras ziņā, jo rītā sola plus 20 pat. Pakoju bērnam līdzi somu uz laukiem pie omas un šortus arī ieliku. To tu arī liec aiz auss, ka vēl nevajag nolikt skapja tālākajā malā. Bet par brīvdienām runājot, stāstu tev tā, pēc tam, kad esi atbildīgi izdarījis izvēli vēlēšanās, nu tad varēs uzdzīvot un būs jau ko darīt. Par vēlēšanām runājot, iecirkņi strādās no 8 rītā līdz 8 vakarā, un tad tu vari izvēlēties, ko darīt. Piemēram, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpselā notiks Stadīfest, vērienīgs mūzikas un draudzības festivāls. Singapūras satīns. Kur Singapūras satīns, tur vienmēr draudzība. Līvi, Alejs, Prusaks, pusnakts brigāde un DJs Mints spēlēs un mūd arī būs. Un to var likt aiz auss, tad jau minēju, tad, kad jums ciemos tavā labākajā laikā bija drifta čempions. Superbraucējs Mārtiņš Immermans šondēļ ieradies, ka no 3. līdz 4. oktobrim Biķerniekos norisināsies Ziemeļa Eiropas zonas un Baltijas drifta čempionāta grand finale. Visiem benzīngalvām, kā mēdz dēvēt, tiem, kam patīk troksnis un drifts, tiem uz Biķerniekiem jādodas. 3. oktobrī Dobelē savukārt iespēju izbaudīt rudens garšas un svētku noskaņu ābolu svētkos. Cik žēl, ka man tas iet secen. Gribētos vēl kārtīgi piesties mūsu pašu ābolus. Un noslēdzas starptautiskais kinofestivāls Baltijas Pērle šajā nedēļas nogalē. To arī liec aiz auss. Un cēs pusē kaut kas ir neredzēts līdz šim Latvijā. Pirmo reizi Čilī festivāls visiem asu garšu cienītājiem uz cēsīm jādodas. Aso spārniņošanas konkurss tur būs, aso piparu ēšanas konkurss. Oranžās brīvdienas gapoljēri arī tur spēlēs. Tā kā gan tuvumā, gan tālumā būs ko darīt. Un ticu, ka arī tev vēl ir ko pastāstīt, ko darīt un kāda ir tava brīvdienu plāni īpaši. Svarīgi, lai tu padalies ar tiem tad, ja vēl kāds tur var pievienoties. Un to, protams, var izdarīt 27339933. Un brīvdienu noskaņās tevi pamazām vedot. Es domāju, ka jāpaturpina tavs labākais laiks ar šo Olas Esmeralda Mark Meit un Saula Austa.

Viestūrs ar brīnišķīgu plānu ir mums visus ieaicinājis jau nu nē, bet devis mājienu, ko vēl var darīt. Proti, izbaudīt rudens siltās dienas laivā. Konkrēti viņš līdaku copē, bet laivā jau viskaut ko var darīt, grāmatu lasīt, pasauļoties. Viens no vissaimnieciskākajiem radiosveika klausītājiem viennozīmīgi ir Juris, un viņam plānā ir siltumnīcas remonts, jo jāgatavojas galu galā ir arī dzen ziemai, un ja jūs zinātu, kas jūra dārzā aug un siltumnīca, vai kas tik tur neaug, konkrēti šodien viņš ir padalījies ar nu, tādām ļoti gardām, brangām vīnogām. Anete! Zinu, ka adīs, piemēram, brīvdienās, un ļoti gribot dzirdēt Alanis. Nu, domas mums sakrīt. Ironic!

0: Vēl pāris brīnišķīgas brīvdienu idejas ir ienākušās Radio SVH WhatsApp lietotnē. Ar tām padalīšos pēc brītiņa. Klausīsimies arī Orville Perk, būs mūzika no Megans Trainors un T-Pain. Būs forši. Solu!
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā lielopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medīvu lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc 2 loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

Pavels Perks kompozīcijā Too Little Too Late. Tā ir dziesma, kas nav par mums, jo te nekas nav par vēlu vai par mazu, te viss ir tieši tā kā jābūt. Dace, es stāstu par saviem brīvdienu plāniem, viņi saka, ka pastrādās vēlēšana iecirknī. Un tās ir viens darbiņš, ko, nu, jāteic, es arī gribētu padarīt kādreiz dzīvē, pamēģināt, kā tas ir. Ārkārtīgi svinīgs tāds man šķiet Dace. Paldies un veiksmes un izturību. Ins stāsta, ka uz tirgu pēc materiāliem saviem darbiem dosies atkal kaut ko sāks būvēt. Ins nodarbojas, atgādini lūdzu, kā sauc to, ar ko tu nodarbojies. Būvē vis kaut kādas brīnišķīgas lietas no visādām citām lietām. Gan tērpus, gan dizaina objektus, gan pulksteņus. Ins mums ik pa laikam atsūta savus skaistos darbus. Mēs, protam, novērtēt. Savukārt, Egils. Egilam arī viena brīnišķīga sestdiena priekšā ir, jo viņš brauks stādīt uz mežu 1000 eglītes. Sākumā uzrakstīja 10 000, un tad pats saprat, ka tik daudz neiestādīs. 1000 beigās būs. Es prasu, vai nevajag palīgis, pagaidām nav atbildējis. Varbūt, ka kāds gribētu pievienoties tādam skaistam darbam sestdienā pēc vēlēšanām. Leonīte savukārt ar bērniem dosies uz ghetto game treniņu, un pēc tam šašliku paceps. Īstā sezona galu galā pašā plaukumā var uzlikt tādu treknu šašlika iesmiņu sezonai noslēgumā, vai ne? Un vēl es gribēju padalīties ar to, ko mums stāstā Juris. Jurim dzimšanas diena 50 paliek. Nu tad būšot baļļuks, ādažu pusē visi dabūšot dzirdēt. Daudz laimes! Mēs paturpinām ar Megan Trainor un T-Pain, Pin Like This. Tu var paturpināt vēl arī dzen ar saviem brīvdienu plāniem. Sarunāts! Tavs labākais laiks pašā plaukumā!

0: labākais laiks.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

Es tagad neesmu īlais tikai tavā attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūls, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav bīlies.

Fintiņa Patriša. Reti zinātne. Ļoti gaidu Fintiņa jaunu albumu. Ja mēs viņu kaut kā nedaudz pazīstam, tad nu, būs dikti labs. Dikti labs. 11.57 minūtes laiks, kad pavisam drīz dzirdēsim jauno un svaigāko ziņu izlaidumu Ines Vaikuls vadībā. Līdz tam ar vienu Kailijas dziesmu mēs varētu nokļūt, ko tu saki. Kompozīcija visiem tiem, kas kādu nevar davot ārā no galvas. Es ceru arī, ka nevajag. Kailija Minoga, Can't Get You Out of My Head aizved mūs līdz pusdienu laikam.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Rīts Latvijā sācies ar biezu mīglu un pagaidām vēl mākoņainām debesīm, taču sinoptiķi sola, ka dienas laikā mākoņi tomēr izklīdīs un uzspīdēs arī sauli, lietus nav gaidāms, pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā arī debesis sola skaidroties, pūtīs neliels dienvidvējš un gaisa temperatūra plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Divas minūtes pār pulksteni 12 ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Ventspilī turpinās naftas piesārņojuma savākšana. Piekrastē piesārņojums plēšas vairāk nekā 50 km garumā un kā lēš valsts vides dienas, tas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem Kurzemes piekrastē pēdējo aptuveni 20 gadu laikā. Lai spētu to savākt, tālkā tiek aicināti arī brīvprātīgie, vakar bija atsaukušies 44 brīvprātīgie, tā ziņo TV Kurzeme un veikto analīžu rezultāti par Baltijas jūras krastā, Kurzemes piekrastē konstatētajiem naftas produktiem, ļaujot izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiski izcelsmi, tā informē valsts vides dienas, norādot, ka sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kūģi, no kura iespējams ir nelikumīgi novadīti naftas produkti jūrā. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,7 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus un visvairāk iztērējis apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienību un Latviju pirmajā vietā, tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. No šodien sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta, savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un vēlēšanu iecirkņi savas durvis vēruši pirms 4 minūtēm un turpinās darboties līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu iecirkņi būs vaļā no 8 rītā līdz 8 vakarā. Piebildīšu, ka līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% vēlētāju. Vakar Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un ciet vēl 10 cilvēki. Vakar no rīta Talsos draudzības ielā vīrietis ar automašīnu atpakaļgaitā braucot ārā no ēkas pagalma uzbrauca Sirmgalvē, kas vēlāk no gūtajām traumām ir slimnīcā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process, no 10 cietušajiem 3 bijuši velosipēdisti. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 14. oktobrī krūts veselības mēnesim veltītā pasākumā līdz 100 onkoloģiski veselām sievietēm vecumā no 25 līdz 59 gadiem būs iespēja bez maksas nodot siekalu paraugu pārmantot vēža riska gēnu izmeklēšanai. Savukārt no pulksteni 2 dienā līdz 4 pēcpusdienā darbosies 6 krūts veselības stacijas. Dalība pasākumā būs bez maksas un piedalīties aicināts ik viens interesants. Lielbritānija apsūdz Krieviju jaunas ēnu flotas veidošanā, lai apietu sankcijas un finansētu karu Ukrainā. Lielbritānija jaunākajās sankcijās iekļāvusi 8 kuģus, tostarp 2 jaunus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankuģus. ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kainieku korpusu vienību, tā ziņo sabiedriskais medijs atsaucoties uz ārvalstu medijiem. Spēku pārvietošana notiekot pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju atsākt plašāka mēroga militārs uzbrukums Irānai pēc 3. Novembrī gaidāmajā ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Bet šodien Tenerifē starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par organizācijas jauno prezidentu ievēlēts Frans Reintls. Balsošana notika divās kārtās un pirmajā kārtā visvairāk balsu 48 iegūja Čehs Peters Brīže, kuram ar 36 balsīm sekoja Reintls un ar 33 Kirgistānas pārstāvis Aivas Omorkanovs. Tā kā neviens no kandidātiem nesasniedza 50% barjeru, notika otrā kārta, kurā piedalījās divi visvairāk balsu saņēmušie kandidāti un 71 gadu vecais Reintls tika ievēlēts. Viņš ir bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja olimpisko spēļu bronzas godalgu, bet no 2014. Līdz pat 2022. Gadam bija Vācijas hokeja federācijas prezidents. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.

0: ser Wet Leg, kompozicija Davina McCall. Un šis ir
1: tas labākais laiks.
0: Un saku es tev laba diena pusdienu laikā, drošiem soļiem un skaistām kompozīcijām esam iesoļojuši savu labākā laika stundā numur 2. Piekdienas darāmās stundas parasti īpaši darbīgas, jo jāpagūst visādi lieli un mazāki darbiņi paveikt, kas saplānoti. Protams, arī tie, kas iekrīt klēpī neplānoti, lai var droši sirdi mesties brīvdienās, tāpēc veiksmes darbos tev tur visu zīgšus, lai viss sanāk vēl labāk kā saplānots. Man kā vēsturniecei segmentā šajā stundā lūkosimies, kas 2. Oktobrī interesants noticis cauri gadiem un dažādiem laikiem. Labu jaunu un senāku mūziku klausīsimies un būsim aktīvā saziņā arī dzenu caru. S27339933 ir telefona numurs, uz kuru vari sazināties ar Radio SVH studiju. Madara Kilkucāna ir mans vārds. Ļoti priecājos vadīt šo piekdienu kopā. Sadenlaids zīmīgi ar kompozīciju Talk to me. Janukas.

kamēr mēs ar tevi vēl cītīgi strādājam, Lauris ir jau izdarījis visu lietu. Pats saka, ka ir nokapājis 5 nedēļas pa Skandināviju un šorīt iepeldējis tēvu zemes krastos Ventspilī. Nu, un brīvdienu sākšoties ar copi lielupē, tad pirts, tad vēl sēnēs jāpalūkojas esot un moču sezonu jāturpina un svētdien, ja būs spēks uz baznīcu jāaiziet. Laura, neaizmirst arī to vēlēšanu lietu, ja, svarīgo. Un vēl viņš saka, ka līga viņa arī jālūko intensīvi brīvdienās un, nu, jā, tur īkšķi mums visiem kopā, lai Laurim labi sanāk. Un ja to saules virzienā esi noilgojies un lūkojies un neredzi, tad rojā spīdot saule. Par šo ziņu savukārt paldies jāsaka Dagnim.

0: Daudziem saule izrādās vēlīga. Mārtiņš raksta, ka Valmierā arī debesis bez mākoņiem un talsos saule spīd. Kas forši? Man prieks par jums. Drusciņi arī skauži ir godīgi. Mums te viss pagodīgo notiek, ja? Bet priecājies, priecājies. Gan jau arī manā dārziņā uzspīdēs. Šī ir Carly Rae Jepsen ar Call Me Maybe. Tas arī par tām aktualitātēm ziņojot. Var arī uzzvanīt, ja kas. Pēc brītiņu solu ļoti skaista mūzika no Robbie Williams. Būs arī Kissy Lights un Leo Stannard. Paliec tepat tuvumā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No 4. dienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
10: Tas labākais laiks.

Leo Stannard, Cold Light. Tās labākais laiks. Piekdiena. Skaisti. Solīja labu mūziku. Nu, solījumi jāpilda. Ravis Viljams, pīļi.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, šodien negāja tik viegli kā citas dienas, bet kaut kas man te tāds labs ir. To es solu. Vispirms atgādini mani, mēs sasveicam šodien 2. Oktobra vārdu dienu gaviļniekus. Man kaut kā melna bilde par šo jautājumu. Tāpēc sveicām 2. Oktobrī jāsveic Ilma un Skaidris, vismīļākie sveicieni un suminājumi. Un lai laba diena un svaiga maize šodien veikalā un nav rindas nekur, kur jūs dodaties. Lai viss forši. Vēl 2. Septembris. Jā. Tas arī pielietas piederās 2. Oktobrī, vēl domāt, ka dzīvo septembrī. 2. oktobrī dzīvis Stings, britu mūziķis, The Police, kādreizēja solists un basģitārists, kas tagad izveidojas ļoti veiksmīgu solo karjeru. Viena no viņa atpazīstamākajām dziesmām droši vien katram ir sava. Man šķiet Every Breath You Take. Varbūt, ka paklausīsimies kādā brīdī 2. oktobrī viņam par godu. 95. gadā šajā dienā. Ļoti sāpīgs vārds man šis ir Oasis, jo es nedabūju koncertu biļetes. Šajā dienā viņi 95. gadā izdod albumu What's the Story Morning Glory un tajā super hiti Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Champagne Supernova arī dzen ir no šī albuma. Sveiciens visiem tiem, kas bija veiksmīgāk par mani. Annai Dabrai, piemēram, norādījies vai hamājas 2. stāva. Nu, priecājos, jo priecājos par jums. Bet nu, kādu bildīti, kādu video stāstiņu lūdzu, ja atsūtiet man arī dzenu no tiem daudzajiem skaistajiem koncertiem. Un es jau domāju, vēl viss nav zaudēts. Varbūt, ka man nospīd arī dzenu. Vēl 2. oktobrs Amerikā ir tāda diena, nosauc savu automašīnu vārdā diena. Un te gan man ir ko teikt. Man visādi auto ir bijuši vardīte. Manam pirmajai mīlestībai bija automašīna Lastačka kādreiz. Es ticu, ka tu arī savu zuzīti kaut kā dēvē, tad vari padalīties, kāds ir tavas automašīnas vārds. Atceros, ka mana ciema pagasta priekšsēdētāja brauca ar Opel Vectra ķirša sarkanā krāsā, un mēs viņu saucām par vētru, to automašīnu. Tā ka padalies ar šo tavu stāstu. Es ticu, ka mums tur būs jautri brīži kopā, ko vadīt. Bet vēl jāsumina, un mīļi jāsasveic, un laimes jāvēl, un lai presītu vienmēr līmenī jāvēl. Markum Rīvām šodien 40! Un 40, kā zināms, ir jaunie 30, tā parasti saku visi 40 gadnieki. Un tie, kas tuvojas šim brīnišķīgi skaistajiem ciparam. Un rekur jau ienāk, Lamata ir autovārds vārdā kungam ir... Romānam, forši, brīnišķīgi, nerei, jūs vēl sapratāt, ko es no jums pat nevēlos, uz ko iedrošinu. Un Markus Rīva dzimšanas dienas svinot, viņam pievienojas Dināra Rudāna, vienam brīnišķīgā kompozīcijā latviešu valodā. Kamēr vien mēs esam, tas jau stāsts arī par mani un tevi, vai ne? Baudām, kamēr vien mēs esam, Markus Rīva. Dināra Rudāna, tavs labākais laiks!

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Diškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Uz zēmu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Rodrigo, kompisit hier, Drop Dead. Inša ar satiksmi ziņām mums ir sasniedzis radio SVH WhatsApp kastītā un saka, ka divi smagi avarējuši uzbraucot dienvidu tiltam no Piedrujas ielas. Viens otram pakaļgalā ir kaut kā tur saskrējušies. Tur esam uzmanīgi un liekam to aiz auss, bet tagad jupilāru klausāmies. Sting, Fields of Gold.

0: Hē, mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69. Trīs veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaidē. Un silikona smiltis kaķiem kalitī, vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Radio Espirika.
5: Laura raksta, ka viņas auto tiek saukti tajā vārdā, kas kalendārā auto reģistrācijas datumā. Viņa braucot ar Lūkas šobrīd, viņas klausās vispār cienīgi. Tāds īsts Mustangs varētu būt Lūkas. Mama braucot ar Valentīnu, ar ko tu brauc?

Tikko tā jau nesapratīs. Bet lai saprot, lai vienmēr atrodas kādas saprotošas ausis tev tuvumā. Par automašīnām parunājot vēl un paturpinot, Sandris brauc ar Volvo, kuru saucot arī par vafeli. Un kā te tevi sauc? Mārtiņš braucot ar Peugeot Minja.

Latvijā šodien debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi nesola, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 20 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, diena būs saulaina un sausa un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspilī turpinās naftas piesārņojuma savākšana. Piekrastē kopumā tas plešas vairāk nekā 50 km garumā un Kālēšu valsts vides dienests. Tas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem Kurzemes piekrastē pēdējo aptuveni 20 gadu laikā. Lai spētu to savākt, talkā tiek aicināti arī brīvprātīgie un vakar bija atsaukušies 44 cilvēki. Tikmēr veikto analīžu rezultāti ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiska izcelsme, tādēļ valsts vides dienests sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi jūrā novadīti naftas produkti. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,78 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtā informācija. Visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Knab arī atgādina, ka no šodienas ir sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods un šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un to varēs paveikt līdz pulksten 3 dienā. Savukārt rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā, līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 10 cilvēku, to skaitā 3 riteņbraucēji. Traģiskākais negadījums notika Talsos, kur kāds autovadītājs atpakaļ gaitā braucot ārā no ēkas pagalma uzbrauca sirmgalvē, kas vēlāk no gūtajām traumām slimnīcā mira. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas, viņiem visiem piemērots kriminālsods. Vēl 188 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Eiropas Savienības dalību valstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīsies, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Tikmēr ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps ir pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Un vēl šodien Tenerifē Startautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par organizācijas jauno prezidentu ievēlēts Francis Reindls. Viņš ir bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. Savukārt no 2014. Līdz 2022. Gadam Reindls vadīja Vācijas hokeja federāciju. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Paldies Aināram Rutkevičam par aktuālajām ziņām. Šodien Aināram pēcpusdienas ziņu maiņa. Tas nozīmē, ka ziņas ar Aināru kopā un Aināras ar ziņām un ar mums līdz pat dienas izskaņai. Mēs ar tevi iesaukārt kopā vēl līdz 3:00, kad tavs labākais laiks ir Radio SVH ētera programma. Piekdiena ir maķenīt priecīgāka kā citas dienas. Tur tu man piekritīsi? Nu tad atliek to arī darīt. Slīpēt datoru, taustiņus, darbināt citus darba instrumentus, vest Latviju pretīm jaunām un vēl neredzētām ekonomiskajām virsotnēm un priecāties. Madara Kivkucāne ir mans vārds, prieks ar tev kopā peldēties Radio SVH atvasarīgajos viļņos. Ar Queen iesākam šo stundu. Radio Gaga! Uzdansojam!

Nemaz kā leģendāra kompozīcija no Queen. 84. gadā grupas bundzinieks Rodžers Teilors šo sarakstīja. Un tur par iedvesmu kalpoja arī 3-gadīgā dēla Feliksa izteikumi par radio. Veicinot iztēli šī kompozīcija arī dzen. Ceru, ka tas tieši tā arī ir un ne mazāk. Piekdiena arī tuvojas tam laikam, kurā mēs ik pa laikam pazaudējamies dančos, vai ne? Tamdēļ turpinām ar Daft Punk kompozīciju Lose Yourself to Dance. Līdz pirmdienai galvenais atkal atrasties.

Iepriekšējā stundā sākām runāt par to, kādus vārdus esam devuši savām automašīnām. Ritvars burtu dēļ, braucot ar kukušku. Kukuška, jā. Un nu moins. Kāds tu bagāts, tev divi autoritvari. Tad ir dāma vārdā Laura, kura brauc ar Audi Blue. Romantiski. Zilajā cerību krāsā. Inese brauc ar Mīlu. Un pie šī vārdā mašīna esot tikus tamdēļ, ka beidzot tika pie savu sapņu auto. Skaista satikšanās gan ar viņu, gan ar viņu sapņu auto, vai ne? Arvis savu Subaru sauc par Subarubaru vai arī par balto austeri. Renārs braucot ar Audi cigāru. Es stāstīju, ka mums laukos bija ļoti populārs šis vidusskolā dot automašīnām vārdus. Mums bija lastačka, bija vētra, vardīte bija. Ja tu gribi padalīties ar savu auto vārdu un stāstu pavisam droši, bet tagad laiks vienai miera pīpēji. To palīdz uzkupināt mediju.

0: K-pop grupa. 24 meitenes tajā ir. Nu, un tā vietā, lai viss vienmēr uzstātos kopā un attiecīgi arī strādāt kopā, ne, viņas apvienojas dažādās apakšvienībās. Un tad haltūriņas ņem, zin kā, tu vari šodien? Nu, es varu, es nevaru. Nu, labi, ir jau nav kā izvēlēties, vai ne? Par autostāstiem vēl mūs paturpināsim noteikti. Rūtas stāsts man ļoti patika. Brāļa sieva savu mini Audi saucot par cāli.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi. Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
7: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.

Chair Elbow, kompozicija Grounds of Divorce. Sievas māte braucot ar tanku, Volvo uģistā saka XC60. Manā šķiet tas zemais ar garo dibanu. XC70 bija mums tāds kādreiz ģimenē, mēs saucām pa kuģi. Un tad gadījās reiz mammai kurjos ar to kuģi. To es gribētu pastāstīt tagad, bet nevaru paspēt, jo Easy Cross tūlīt dziedās. Bitter Sweet Goodbye.

Britu dziedātā un dziesmu autore Izzy Cross. Atvedi mums līdz brīdim, kad dimd. Kas tur dimd? Piekdienās. Rīga dimd.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien siltumcentrālē Ziepniekalns uzņēmums Rīgas siltums rīko ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija ar sadūmojumu šķeldes noliktavā, tāpēc uzņēmuma teritorijā būs redzami dūmi un ugunsdzēsēju tehnika. Mācību mērķis ir pārbaudīt gatavību rīcībai ugunsgrēka gadījumā un pilnveidot sadarbību ar operatīvajiem dienestiem. Rīgas siltums aicina Ziepniekalna iedzīvotājus nesatraukties, jo redzamais būs daļa no iepriekš plānotām mācībām. Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, līdz 3. Oktobra 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsot varēs mājās, sociālās aprūpes iestādē vai citā atrašanās vietā. Pieteikumu vēlētāju vietā var iesniegt arī radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi mājas.balsošana@riga.lv. Plašāka informācija Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Mārtiņš raksta, ka darba diena manām ir sajūsinās, jo ar mūziku esot viss kārtībā. Prieks censties! Un Mārtiņš pārvietojas ar Coyote. Un ļoti labi stāstus jūs par saviem autovārdiem stāstāt. Tāpēc maķinīt tas mūzikas, lai sajūsinās tā darba.

Reti, kurš varētu pārspēt Ginta automašīnas nosaukumu. Viņam ir tāds liels, manuprāt, tas ir Chevrolet, tā to sauc. Un vārdā tam ir viesumāja. Jo universāls auto un galu galā vietas pietiks visiem un braukt var gan naktsmājas ceļojumos, naktsniegos ceļojumos. Nu, tu saprati. Ļoti brīnišķīgs stāsts. Mums ģimenē ir rezerves mašīna Volvo V70, kuru saucam saucam par tamponu. Jo numurā ir burti attiecīgie. Tā ir, ka sāk lasīt, pirms ir izlasīts aizskatrā, vai ne? Nu, bet tā jau dzīvē notiek. Te nekas netiek spēlētas. Te ir dzīves radio. Mārtiņš raksta, ka mana darba kolēģis traknajos gados brauc ar sportinieku Audi 90 un iesaucām mēs viņu par žaunu, jo patika ēst degvielu. Labais! Sandra arī stāsta, ka vīra mašīna sauc par lūzni, jo viņš nopirka neejošu automašīnu un pats ir baigajā starā. Manās acīs tas ir lūznis. Viņš dažreiz par to apvainojoties, bet tas jau nemaina faktu, ka tas ir lūznis. Sandra tā saka ļoti labi. It kā jau viņi ir braucošie no mājas, jo mājās atbrauc un mani izvizināja droši vien. Bet vēl ir daudz ko taisīt. No izdodas. Reizēm jau tiem kungiem ar tām automašīnām ir pilnīgi citādas attiecības, nekā mēs dāmas vispār spējam iedomāties. Mums jau pārsvarā kā tāds no punkta A uz punktu B tikšanas līdzeklis, vai ne? Nu, varbūt maķenīt arī aksesuārs tai, kurai ļoti veicas dzīvē, ja? Bet kungiem tur ir pilnīgi cits stāsts. Mana Toyota ir Coyote. Janīts raksta, kas ir ļoti asprātīgi jāteic, Porsche. Silva stāsta, ka viņai bija Valentīns, jo nopirka 14. februārī. Un Moskvič bija mudīte. Pirkām no mudītes. Nu, skaisti stāsti, malači. Bravo, paldies par tādiem. Tā mums ātri tā piekdiena iet uz priekšu un elpo palīdzēs.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu ir. Pakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

kolēģi, šie ir The Bosa un Magnetic. Paturpinām par tiem autovārdiem. Jānis Laimīgs, viņam darbā ir Bobiks, Toyota Hilux. Es arī vispār gribētu tādu darbu auto, ja, priekšnieki, ja jūs dzirdat. Man ļoti patīk tas auto. Jānim ģimenei savukārt ir mēlais Škoda Superb. Tad par melnīti vai melnīti vēl ir pāris versijas, un tad ir raitim ļoti labs arī salikums. Tā kā viņš brauc ar Škoda Octavia, viņam ir Škodiljaks. Škodiljaks ļoti labi, ļoti brīnišķīgi. Atceries par Gintu stāstīju par auto ar nosaukumu Viesumāja. Izrādās, ka tas ir Chrysler Town and Country. Tev tagad būs vieglāk saprast, ka patiešām ietilpīgs. Un Anna. Anna saka, ka viņa savu auto sauc par bitīti, bet mamma savējo par magnētisko rezonansi, jo tādi burti numurzīmē. Nu labi, ka burtu dēļ. Labi, ka nav tā, ka ielien iekšā, tad viss ir redzams uzreiz. Tas būtu jancīgi. Sveiciens visiem tiem, kas kādreiz kā pārvietošanās līdzekli ir izmantojuši zirdziņu. Ir bijis tev tāda pieredze dzīvē. Ļoti skaista pieredze, manuprāt. Mēs ar māsīcu kādreiz uz veikalu pēc saldējuma Balva rajona Vīksnes pagastā tā devāmies ar zirdziņiem. Bija laiki. Ar zirdziņiem patrupinam. No Cats in Wild Horses. Tur tā, ja labi ieklausās, var dzirdēt, kā šie auļo. Dzirdīt?

0: Vinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
2: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Radio SVH.

Mārtiņam pirmo reizi dzirdot ir licies, ka dzied Miķelis. Es pieņēmu, ka Markus Ribo, tas, kurš jubilārs šodien. Nē, ne šoreiz. Tas ir Ivy un Rebeka. Kompozīcijā vēl joprojām mīlu tevi. Un tas ir stāsts par nākamo stāstu, kuru savukārt iesūtīja Ilze. Viņai vīrs ir uzdāvinājis, zinat, ko numinat? Numinat, ja mēs par numuriem. Nu, individuālo numurzīmi taču. Jā, mū. Kā nekā tagad individuālās numurzīmes ir topā. Tā saka pati Ilze. Forši Ilze, laimīga tu, lai laime jums nebeidzas. Tad, rekur Andrejā stāsta, ka man ir balta Toyota, sauc par gulbīti. Ļoti labi. Respektīvi, balta Toyota, ko viņi sauc par gulbīti, bet vīrs par pīli. Ja? Nu tā. Tā jau ir starp tiem dzimumiem. Ar to romantiku. Medību džipu sauc par dinozauru, lai ko gribi bākā brauc, kur vilki baidās. Daudz punkte. Juris stāsta, ka savukārt nopirku Ford Opel. Paga, kā tad tas ir? Braucu pēc Fordu, nopirku Opeli. Nu, ļoti labi. Kolēģis smējās, ka ir Ford Opel. Ļoti labi. Paga, bišķiņ skaļāk šito gribas pagriezt. Tad Sandi stāsta, man agrāk bija zaļš motorollers. Nosaucām par zaļo vardīti ar draugiem Forši. Man bija zaļš Audi A3. Jo, kamēr es viņu neapdauzīju no visām pusēm, tā zaļā krāsa bija dikti smuka. Pēc tam bija, kā bija. Es braucu ar mursītī, tā Ilvar saka, un sievē ir mincīte. Ak, kādi jūs mīļi, ņar, mur. Kristīne, viņa ir žužiņa. Man liekas, ka viņa trišai arī bija žužiņa, vai ne? Tomam ir Bubu, Peugeot Boxster, un Kristapam ir katafalks, melns V70-99. Gada. Pilnīgi par kolekcionāru drīz var kļūt, vai ne? Šostundu nopaļojam ar Paulu Raselu kompozīciju High Maintenance un sagaidām Aina Rutkeviču ar aktuālajām ziņām.

0: Laika ziņa sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi nesola, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 20 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, diena būs saulaina un sausa un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairāk nekā 100 tālmācības un izglītības ģimenē aizstāvju iebilst pret izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvei ģimenē, tālmācībā un nepilna laika klātienē. Tajos daļa iesniedzēju uzsver, ka tieši vecāki vislabāk pazīst sava bērna spējas, veselību, emocionālās vajadzības, mācīšanās tempu un ģimenes apstākļus, tādēļ lēmumam par izglītību formu viņu prāt primāri būtu jāpaliek ģimenes ziņā. Citi iesniedzēji uzsver individuālās pieejas nozīmi. Viņu skatījumā tālmācība un izglītība ģimenē varot dot iespēju mācību tempu un saturu vairāk pielāgot konkrētā bērna vajadzībām. Atsevišķos iebildumos pausts arī viedoklis, ka tas var palīdzēt bērniem, kuri paralēli izglītībai nodarbojas ar sportu, mākslu vai citām jomām. Četriem valsts aizsardzības dienestā iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sots par neattaisnotu neierašanos uz aizsardzības ministrijas noteiktajām pārbaudēm. Tā liecina publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Kopumā uz tiesas sēdēm par šādu pārkāpumu septembra sākumā tika saukti 10 jauniešu, bet par 6 lietās pieņemtajiem lēmumiem informācijas nav. Aptuveni puse Ukrainas reaktīvo iznīcinātāju F-16 jau ilgu laiku atrodas citās Eiropas valstīs, kur tiem tiek veikti remonta un tehniskās apkopes darbi, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādījis, ka dažu lidmašīnu atgriešanās tiek ļoti kavēta laikā, kad tās ir visvairāk nepieciešamas gaisa telpas aizsardzībai. Kīva cer uz rietumu partneru palīdzību, lai daļu tehniskās apkopes darbu pārceltu uz Ukrainas teritoriju, jo iznīcinātāju izvietošana tuvāk kaujas darbības zonai ļautu tos ātrāk atgriezt eksploatācijā. Lielbritānijā vakar aizturēts vīrietis ar dubulto Lielbritānijas un Irānas pilsonību, kuru tur aizdomās par saistību ar iespējamu terorakta plānošanu netālu no Karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko ASV bruņotie spēki izmanto karā pret Irānu. Pret terorisma policija paziņoja, ka 27 gadus vecais vīrietis aizturēts Westminsterā, kur tika veikta kratīšana arī divos nekustāmajos īpašumos. Lielbritānijas premjers Sandijs Bērnems ir izteicies, ka ir nopietnas pazīmes, ka pagājušās nedēļas nogales aizdomīgajās aktivitātēs pie Lielbritānijas gaisa spēku bāzes bija iesaistīta Irāna. Zviedrijas parlamenta spīkeris Andreas Snorlēns šodien paziņoja, ka ir aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību par spīti tam, ka viņas iepriekšējais mēģinājums cieta neveiksmi. Andešone mēģināja izveidot valdību kopā ar 3 citām kreisās pārna partijām – Zaļo partiju, Kreiso partiju un Centra partiju. Jau sarunu sākumā tika paredzēts, ka tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. Bet tepat Latvijā, Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē, uz dažādiem autoceļiem velobrauciena dēļ rīt būs ierobežota satiksme. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka ierobežojumi sāksies no pulksten 10 un ietekmēs autobraucējus, kas pārvietosies pa Vidzemes šoseju reģionālajiem autoceļiem Garkalne Alauksts, Ragana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem pie Siguldas. Garākais sacensību maršruts būs no Siguldas līdz Amatciemam, Nītaurei un Sidgundai, un sacensību norises vietā dežūrēs policija. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Cheat Codes, Altego un Hanna Bolejin iesāk mūsu kopā būšana šajā stundā. Esiet sveicināti mirklīti pēc diviem tavā labākajā laikā, kad tas pamazām finišē un iestūrējam fināla stundā. Īpaši zīmīga šī stunda ar to, ka manā pēdējā stunda pirms atvaļinājuma ir šī darbos, radio darbos. Tāpēc nosvinēsim uz urrā un priecāsimies uz urrā un autovārdu stāsti nebeidz ienākt. Tāpēc par tiem vēl maķinīt paturpināsim. Būs arī kāds ar brīvdienām saistīts stāsts. Būs daudz labas, jaunas un jau arī dzirdētas mūzikas. Līdz pulksten trijiem rādies vēl kā studijā Madara Kjukucāna. Ceru, ka brīnišķīgi tava piekdiena. Mums kaimiņos. Nē, sākuši savādāk. Izēju koridorī, kamēr Ainārs ziņas lasa pēc kafijas un jūtu smaržo pēc dūmiem. Vajadzētu kolēģiem, jūs arī jūtat. Un kolēģi Madara, savukārt, no mārketinga departamenta, saka, jā, kaimiņi pirtiņu kurina. Piekdienai arī dzene piestāv tas, pat tiešām mums kaimiņos ir kāda dzīvojumā māja, un tad tur ir skaista pirtiņa pagalmā, no kuras balti visai smaržīgi dūmi paceļas. Tas arī piekdienai piestāv galu galā. Citi zēne Eda vārdi dziedās mums piekdienā tagad.

0: demişler. Mother Kukulcan.
1: Džeina internetos ierakstījusi sekojošu ziņu, ka vecums esot tad, kad vēlēšana nakti sāk kļūt interesantāk par Eirovīziju. Es nezinu, vai vecums, briedums, biedums, katrā ziņā, lai mums tā ir interesanta un labvēlīga un lai nepaliek ar izsalkušām sirdīm.

Par to vecumu nesot tik viennozīmīgi ar tām vēlēšanām un to, ka vecums esot tad, kad gribas interesēties par vēlēšanām. Un tas šķiet interesantāks kā Eirovīzijas nakts, proti vēlēšana nakts. Esot vēl jāskatās korelācija ar kurā vecumā sāk garšot olīves. Nu, man vēl negaršo. Nu, tad es vēl jauna. Nezinu, vai Madonnai garšo vai negaršo, bet viņa mūžam jaunā turpinām ar viņu un mūziku.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā.

komfortablu apkuri Mitsubishi Electric. Uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos. Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Tas labākais laiks.

City kompozicija Reverse Psychology. Un man ir vēl viens plāns, ko darīt pēc tam, kad ir izdarīts svarīgākais 3. Oktobra darbs. Par pāris versijām mēs jau aprunājāmies pirmajā mūsu kopā būšanas stundā, bet arī uz Pakrojas muižu var doties. Tur būs uzburta barokāla rudens pasaules.

Sole, un tas nozīmē, ka 80 tonnas rudens ražas velšu un viena traka ideja, proti to visu pārvērst mākslā, tiks realizēta. Rudens raža kļūst par materiālu radošiem eksperimentiem. Vairāk kā tās 80 tonnas izaudzēto dārzeņu un augļu pārtapuši milzu baroka ornamentos. Mūžas teritorijā arī dzen atdzīvosies rosīgs baroka tirgus, kas savā ziņā esot brīnišķīgs socializēšanās veids, par ko mēs tādā mūsu digitālajā un skrējošajā ikdienā itin bieži piemirstam. Tā ir vēl viena lieta, ko tu vari sadarīt šajās brīvdienās. Un droši vien, ka tev pašam ir kāda ideja, ko sadarīt. Ja vēl neesi pagūvis padalīties, vai nu pat esi pieslēdzies radio SVH tavam labākajam laikam, zini, ka mēs uz 27339933 alažiņu esam gatavi uzklausīt aktualitātes īpaši tādas, kas svarīgas plašākai publikai. Šis ir savukārt Perek Dawn un kompozīcija Say What You Mean skan tavā labākajā laikā.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šogad kā veiksmīgus reģistrējusi investīciju projektus 887 miljonu eiro apmērā, kas ir gandrīz 90% no šogad noteiktā mērķa 1 miljārda eiro. Tā pavēstījusi aģentūras direktore Ieva Jāgere. Viņa uzsvērusi, ka ņemot vērā reģistrētos projektus un iestrādnes, pie kurām pašlaik notiek darbs, miljārda eiro mērķis šogad tiks sasniegts un potenciāli arī varētu tikt pārsniegts. Kopumā veiksmīgi reģistrēti 19 projekti no 15 valstīm. Aktīvākie investori ar 3 projektiem pat labam ir no Nīderlandes, bet pa 2 ir Izrēlai un Igaunijai. No visiem projektiem 5 ir digitālo tehnoloģiju jomā, kas ir viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prioritātēm. Tai seko enerģētikas sistēmas ar 4 un ilgtspējīga bioekonomika ar 3 projektiem. Jāgere arī norādījusi, ka aģentūra turpina aktīvi strādāt, tostarp dodoties vizītēs, lai Latvijā piesaistītu investīcijas un piebildusi, ka arī nākamajā gadā tā plāno piesaistīt investīcijas 1 miljārda eiro apmērā. Jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem līdz 150 eiro vērtībā no interneta veikaliem un tirdzniecības platformām, kas bāzētas ārpus Eiropas Savienības, ir samazinājies par aptuveni 4. daļu. Tā liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Bet Eiropas platumas liežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā tika nolēmts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādīja, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvju neminēja.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
2: Tavs labākais laiks, ja pamazām stūrē uz finišu, uz galamērķi, kas ir braucam laiks. Un es domāju, ka ir pēdējais laiks kādai sadziedāšanās dziesmai, kuru mēs pagriežam skaļāk katru savu radio aparātu un dziedam un laižam ārā un vaļā. Tā ka prieks, Dons, ielas pašā galā. 2015. starp citu, tas bija.

0: mūziķi Nails Horans ar kompozīciju Heaven ved mūs pretim brīvdienām. Un tās es vēlās būt saulainis. Vai dzīve nav skaista? Ir. Pēc brītiņa klausāmies The Foreign Drugs.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babēs Top Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādus kopšanai. Izvēlies Babēs Top Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija, krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6 46 gramu vienības. 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull, 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima!

Šie ir puiši no Amerikas grupā The War on Drugs. Un tas ir viņa pirmais studijas ieraksts kopš 2012. Gada. Bet faniem šī grupa nav jauna. Viņi aktīvi koncertē jau kopš 2024. Atceries, mēs runājām par Ed Sheeran un Macklemore. Un viss tās ambrāžas notikumiem tur. Un tajā kontekstā Macklemore izziņojas īpaši Eiropas koncertūri par godu Palestīnas brīvībai. Un nekavējoties visi koncerti ir izpārdoti. Oktobra beigās Dublinā, Parīzē un Londonā tie notiks. Un tā īsti viņš tur nemaz nav pateicis, ar ko viņš spēlēs ar draugiem, tā viņš saka. Iespējams arī Rajuns Lewis tur piedalīsies, nezinu. Lūkosim, bet te gan viņš piedalās. Macklemore, Ryan Lewis, Downtown. Vai tas šovakar aizstaigās arī līdz tai Vecpilsētai pie piekdienas? Hmm?

0: Redzi, un šī ir tā saulainā šīs dienas kompozīcija vismaz Rīgā. Visu tavu labāko laiku gaidījām mani, nu, viņi ir klāt, vismaz Slokas ielā. Ceru, ka arī tur pie tevis. Vēl Aleks Vilciņš ir klāt arī, tas nozīmē, ka braucam laiks min tavam labākajam laikam uz papēžiem, un ar Aleksu mēs aprunāsimies pavisam drīz par viņa brīvdienu plāniem. Klausīsimies arī jaunu latviešu mūziku pēc brīža.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

0: Elizabeth Gales savā jaunākajā, svaigākajā kompozīcijā par šīm dienām, par labākajām dienām. Aleks, piekrīti?
1: Jā.
0: Ko tu darīsi brīvdienās šajās saulainajās?
1: Iešu rīt vēlēt.
0: Protams.
1: Tad mūsu mājās tiek rīkota vēlēšana nakts skatīšanās ballīte. Jā, starp citu, Radio SVH TV var skatīties līdz diviem naktī.
0: Precīzi.
1: Delfi sarūpējuši.
0: Tās ballītes kopā ar Radio SVH TV un Delfiem. Superīgi.
1: Jā, visi tur būšot, pieslēgšoties partiju ballītēm, varēs salīdzināt ar savējām.
0: Kā tur viss notiekās.
1: Ļoti svarīgi. Jā, un nezinu. Atkarībā.
0: Kā sēdien?
1: Rezultāti.
0: Es ceru, lai rezultāti ir patiešām mums vēlīgi.
1: Jā.
0: Un lai mēs esam prātīgi.
1: Jā.
0: Un tā. Un zini, ko vēl es gribu teikt? Neaizmirstiet mani par šīm 10 dienām.
1: 10 dienas? Tu nebūs ēterā. Paga, pirmdien, kas būs?
0: Nauris, un zini, ko man raksta? Tā Mārtiņš raksta. Cerams, ka Nauris padosies mūsu lieliskā laika dresūrai.
1: Mm.
0: Un kā gaidīšot mani atpakaļ, es par to ļoti priecājos, jo jums patiešām ir tāda sajūta, ka kā tik jūs neaizmirstat.
1: Nebūs tā. Es jau domāju, ka Nauris jau arī, ka tik Nauris nenāks ar savu veco raidlaiku, viņam taču ir, Nauris taču ir strādājis šajā raidlaikā, saucās Nauris uz viņa.
0: Varbūt
1: tāds izlaidums būs īsais.
0: Redzēs, ko mums vienodien nesīs. Katrā ziņā milzīgs paldies par šo brīnišķīgo laiku, ko pavadījām kopā, un tiekamies 15. oktobrī.
1: Un tu atpūties, Madari.
0: Sarunāts. Edgār, es nekad nepiekāšu. Edgārs teica, ka es piekāšu un neuzliku šo kompozīciju. Kā tu bez tās aizdoties brīvdienās?

Latvijā šodien debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi nesola, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 20 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs sausa, mākoņi pakāpeniski izklīdīs un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā, kā pavēstījis prezidenta kancelejas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku un masu mediju iespējām tiks precizēta. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, tā vēsta NBS. Līdz šim aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta. Ikdienas līmenī. Četriem valsts aizsardzības dienestā iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sots par neattaisnotu neierašanos uz aizsardzības ministrijas noteiktajām pārbaudēm, tā liecina publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Kopumā uz tiesas sēdēm par šādu pārkāpumu septembra sākumā tika saukti 10 jauniešu, bet par 6 lietās pieņemtajiem lēmumiem informācijas vēl nav. Vairāk nekā 100 tālmācības un izglītības ģimenē aizstāvju iebilst pret izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvēji ģimenē, tālmācībā un nepilna laika klātienē. Tajos daļa iesniedzēju uzsver, ka tieši vecāki vislabāk pazīst sava bērna spējas, veselību, emocionālās vajadzības, mācīšanās tempu un ģimenes apstākļus, tādēļ lēmumam par izglītības formu, viņuprāt, primāri būtu jāpaliek ģimenes ziņā. Citi iesniedzēji uzsver individuālās pieejas nozīmi. Viņu skatījumā tālmācība un izglītība ģimenē varot dot iespēju mācību tempu un saturu vairāk pielāgot konkrētā bērna vajadzībām. Atsevišķos iebildumos pausts arī viedoklis, ka tas var palīdzēt bērniem, kuri paralēli izglītībai nodarbojas ar sportu, mākslu vai citā. Jomām. Zviedrijas parlamenta spīkers Andreas Norlens šodien paziņoja, ka ir aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešoni vēlreiz mēģināt veidot valdību par spīti tam, ka viņas iepriekšējais mēģinājums cieta neveiksmi. Andešone mēģināja izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārna partijām – Zaļo partiju, Kreiso partiju un Centra partiju. Jau sarunu sākumā tika paredzēts, ka tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē, uz dažādiem autoceļiem velobrauciena dēļ rīt būs ierobežota satiksme. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka ierobežojumi sāksies no pulksten 10:00 un ietekmēs autobraucējus, kas pārvietosies pa Vidzemes šoseju, reģionālajiem autoceļiem Garkalne Alauksts, Ragana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem pie Siguldas. Garākais sacensību maršruts būs no Siguldas līdz Amatciemam, Nītaurei un Sidgundai, un sacensību norises vietā dežūrēs policija. Bet Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viesturs Kozjols šodien Tenerifē notiekošajā Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā pārvēlēts organizācijas padomē. Bez viņa tajā būs arī pārstāvji no Somijas, Kirgistānas, Zviedrijas, Polijas, Baltkrievijas, Bulgārijas un Jaunzēlandes. Un jau vēstīts, ka pirms tam par organizācijas jauno prezidentu tika ievēlēts Francis Reindls no Vācijas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Sonic rakstā Deja Vu. Šī dziesma no rīta esot skanējusi jau. Mēs kā mums patīk Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Sonic tieši skanēja, kad viņi ieradās darbā, un jau pamazām jātaisās uz māju pusi. Gājiet rulēt pasaulē. Sanita. Lūk, sākam piekdienas braucam laiku. Ir oktobris numur 2.
1: Šis ir braucam laiks.
0: Sveicināti. Sveicināti. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Līdz 6 vakarā. Kā piekdienās ierasts, būsim kopā, brauksim mājās kopā. Prieks, ka esi tieši uz radio SVH Viļņa šajā brīdī, kad vēl droši vien pēdējie darbi jānoslēdz un jāpabeidz šajā darba nedēļā. Būšu kopā ar tevi. Vēl divas biļetes uz Līnas Līnas 17. Oktobra koncertu Hanzas peronā man ir. Nākamajā stundā tās kādam no jums uzdāvināšu. Mums ir arī ārkārtīgi daudz mūzikas jaunas, arī pašmāju mūzikas. Centīsimies to visu kaut kādā veidā noklausīties līdz 6 vakarā. Protams, sakosim līdz arī visām aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Anārs Rutkevičs ar jaunākajām ziņām. Visu braucam laiku būs kopā ar mums. Ja tev kas nododams ziņojums kāds par satiksmi vai jebko citu, 27339933 varam sazināties WhatsAppā. Visa braucam laika garumā. Big Wild and Rational ar Sixes Tonight. Skanēs jau pavisam drīz. Bet tagad. Un to ir te jūtas jaunākais singles džinsos. Ar to arī turpinām. Piekdienas braucam laiku ir 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Aleks Svilciņš šeit. Braucam mājās līdz 6 vakarā.
2: Hey, te jūt. Tu klausies. Radio SVH.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laika jaunums.

Chris Humberstone, sia una che singles Too Cute to be Lonely. Septembra pēdējā dienā mēs ar šo iepazināmies. Viņa gatavojas 13. novembrī vēlreiz izlaist savu albumu Cruel World. Varbūt ne vēlreiz, nu tādu kā paplašināto versiju Cruel World So It Ends. Ar piecām pavisam jaunām dziesmām.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: dažiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Svaiga bez piedevām. Svaiga bez piedevām. Svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
9: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Medijas Euronews raidījumā Viedais reģions popularizē Līvānu optiskās šķiedras uzņēmumu Lightguide. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, tajā tiek vēstīts, ka Latvija ir orientēta uz optisko šķiedru. Tā eksportē vairāk nekā 90% savas produkcijas, un tieši Līvāni ir raksturoti kā Latvijas optiskās šķiedras nozares centrs. Dricānu vidusskolā īstenots Rēzeknes novada pašvaldības finansētais biedrības interešu apvienība Jaustra projekts. Tā laikā tapusi jauna pašizpausmes vieta skolēniem radošā Lego siena, kur ikdienā bērni un jaunieši var konstruēt, eksperimentēt, sadarboties un īstenot savas idejas. Zemnieku saimniecībā Kaņepītes septembra nogalē Eiropas Savienības bioloģiskās pārtikas dienā izvietota Latvijā pirmā norāde šeit saimnieko bioloģiski, tā vēsta laikraksts Sauseklis. Tā ir pirmā no 100 norādēm, ar ko Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šogad ir sākusi iezīmēt bioloģiski certificētas saimniecības un to laukus visā Latvijā. Līdz 14. novembrim apmeklētāji ir gaidīti Valmieras muzeja izstāžu namā, kur izvietota mākslinieces, gleznotājas un mākslas pedagoģes Birutas Jansones personāla izstāde Ceļš dzīves notikumu pieturas zīmējumos, akvareļos un gleznās. Tajā skatāmi gan jaunāki, gan senāki darbi no pašas autores privāta kolekcijas, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Valmieras muzeja krājuma. Nākamajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks 10. Lībiešu kultūras dienas. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka tās šoreiz būs veltītas pieredzes stāstiem. Pasākumu ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla, kas kopja lībiešu tradīcijas Ventspilī un novadā. Nolūkā uzlabot satiksmes drošību un pilnveidot transporta līdzekļu kustības organizāciju Ventspilī ir sākta Riņķa un Zvaigžņu ielas krustojuma pārbūve. Tur paredzēts izbūvēt sadalošo saliņu, pilnveidot braukšanas joslu izvietojumu, uzlabot krustojuma apgaismojumu un izvietot jaunas ceļa zīmes. Smiltenes novadā ir skaista tradīcija. Jau 10. reizi augustā un septembrī svinīgos pasākumos tiek sveikti iepriekšējā gada jaundzimušie, sakot paldies dzimtām un ģimenēm, ka viņi izvēlējušies dzīvot, strādāt un jauno paaudzi audzināt Smiltenes pusē. Kā vēsta laikraksts Liesma, šoreiz bronzas monētas pasniegtas 131 jaundzimušajam. Novads ir plašs un tika sveiktas 88 ģimenes Smiltenē, 23 Raunā un 20 Apē. Balvu novada biedrība Ritineitis sadarbībā ar novada pašvaldību aicina seniorus studijā Azote bez maksas apgūt daudzas jaunas zināšanas, noderīgas pratību prasmes, satikt domu biedrus un pie viena arī kopā aktīvi pavadīt laiku. Pirmajā senioru skolas mācību cēlienā no oktobra līdz martam ikvienam interesentam būs iespēja izzināt digitālo pasauli, rūpēties par veselību un aktīvi piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bet Latvijas dabas fonds nākam sestdien pie amatas rīkos ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona perioda smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Bet vairāk par pasākumu un to, ar ko amata ir īpaša rudenī, lūdzām pastāstīt fonda komunikācijas vadītāju Lieni Brīzgu Kalniņu.
2: Liela daļa Latvijas upju ir pārveidotas, vai iztaisnotas, vai meliorētas, tajās ir piesārņojums, un amatas upe šajā ziņā ir tāds labais piemērs tam, kā vajadzētu justies, dzīvot un izskatīties tādai dabiskai, krāčainai, līkumainai upei. Amatā īpašais ir amatas krasti un atsegumu amatas krastos. Jau pieminātais vārtas iezes, kas ir droši vien visiem zināms, taču tas nav vienīgais. Tur pat ir tāds vanagu iezes, tur ir lustūdes, un rudenī ļoti labi var baudīt krastu līkumainību un šo amatas straujo tecējumu, jo amatas nosaukums arī ir cēlies no vārda straujā. Lībiešu valodā.
1: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Ei, te mūd, un tu klausies Radio SVH.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: uzmanību mūt un nomaina rīpti. Rādies vai kā braucam laikā. Tagad 3:38 minūtes pār trījiem. Vislēnākā šobrīd, nu, vismaz vislielākais kavējums tavā pēcpusdienas ceļā. 6 minūtes papildus uz Kuldīgas ielas jārēķina pusmā no Daugavpils līdz Slokas ielai. Krustpils iela no Rancēna līdz Granīta ielai arī 10,5 minūtes aizņems tur ceļā. Un tas par 5 minūtēm ilgāk kā parasti. 2733-9933 arī tev noziņojumu, jeb kāda aktualitāte, kas saistīta ar satiksmu vai jeb ko citu. Mīriem Bildi turpinās muzikālo programmu jau pēc brīža aļas, kad dziesminieka Nika Carpentera projekts ar dziesmu Perceived.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Radio SVH, braucam laiks.
10: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush, party on the bridge, party at the restaurant, party at the club.
1: Ci se prossima avanza, c'è un party. Party on the way to the party. Un gadama, nakama, albuma. 9. oktobrī. Tas sasniegs mūsu ausis precīzi pēc nedēļas, nākamajā piektdienā. 12 minūtes līdz 4. Mums solīja jau vispār braucamā laika sākumā daudz jaunas pašmāju mūzikas. Ar to arī turpināsim. Dziesma par tiem, kuri palīdz mums izrāpties no šaubu bedrēm. Tā duets elpo Mārtiņš un Amanda. Aprakstījuši savu jaunāko singlu, šie ir Elpo ar labrīt.
2: Pirmatskaņojums. Radio SVH.

0: veidojat elpo jaunākais singls Labrīt! Man gan ļoti reti sanāk tev radios vai kā viņos teikt Labrīt! Bet nekas, pazīvosim rīta noskaņās piekdienas pēcpusdienā. Tad noslēdzam darba nedēļu kopā, braucam mājās. Šodien ļauj stundiņu ātrāk notīties no darba. Ja braucam, laiks arī stundiņu īsāks piekdienās. Līdz 6:00 tad rādījums ar dziesmu par dzīvi. Tur dzirdēsim sarunu ar Kasparu Upacietu, jeb UFO. Šajā piekdienas vakarā pēc tam arī rādies VH Top 20 ar Arti Wolfu.
1: Braucam laiks! Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknī savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, gardie, ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa. Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošēn. 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVA. Braucam laiks.

0: Lady Gaga, Love Drug, pirms tam Love Spells, Heart for Eyes. Tāda stundas izskaņa šeit radies. Vai kā braucam laikā pēdējās sekundes līdz pulksten četriem? Tagad dod vārdu Aināram Rutkevičam ar visām svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Piekdien, 2. oktobris. Veiksmīgu tev mājup ceļu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: ziņas pulksten 4 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspilī ir pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem un savākti aptuveni 900 maisu, jeb 20 tonnu piesārņotā materiāla. Kopumā darbi veikti aptuveni 5 kilometru garā piekrastes posmā, aptverot 5 hektāru lielu teritoriju. Pat labam turpinās savākto maisu izvešana un nodošana tālākai utilizācijai. Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus un pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo lai arī piesārņojuma savākšanas un teritorijas tīrīšanas darbi ir veikti rūpīgi, pēc vējainām dienām un iespējamām vētrām no jūras krastā vēl var tikt izskalotas piesārņojuma atliekas. Un kā jau vēstīts, valsts vides dienests ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus par Kurzemes piekrastē konstatēto naftas produktu piesārņojumu. Tie liecina, ka paraugos konstatēti galvenokārt vieglie naftas produkti, pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļa. Vienlaikus rezultāti neapstiprina iepriekš izskatīto versiju, ka piekrastē izskalotais piesārņojums būtu vēsturisks. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā. Kā pavēstījis prezidenta kancelējas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku vēl tiks precizēta. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, tā vēsta NBS. Līdz šim aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Ministru kabinets jaunnedēļ plāno skatīt ziņojumu par operācijas Vilkatis līdzšinējiem rezultātiem un turpmākās darbības priekšlikumus. Krīzes vadības centrs sola, ka plašāk par tiem sabiedrība tiks informēta pēc tam, kad ziņojums būs izskatīts valdībā. Ukrainas specdienesti saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. Tā britu laikrakstam Financial Times pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā Maskava arī gatavojas vēl vairāk pastiprināt uzbrukumus Ukrainas lielākajām pilsētām – Kīvai, Harkivai, Odesai un Ļvivai. Tikmēr laikraksts New York Times šodien atsaucoties uz avotiem ziņoja, ka Krievija esot iecerējusi panākt 3 darbojošos Ukrainas atomelektrostaciju darbības apturēšanu, veicot raķešu uzbrukumus atklātiem sadales mezgliem, kas stacijas savieno ar enerģētikas tīklu. Tepat Latvijā Rīgas Xiaomi arēnā nākamā gada aprīlī būs skatāms iestudējums mūzikas kritiķis, kurā lomu atveido amerikāņu aktieris, kinorežisors un producents Džons Malkovičs. Iestudējuma aprakstā norādīts, ka tā ir koncerta izrāde, kurā klasiskā mūzika sastopas ar teātri, stāvizrādi un aktierspēli. Tās pamatā ir vēsturiskas mūzikas recenzijas par komponistu klasiskās mūzikas darbiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Darīšu visu, kas manos spēkos, lai tāds tas arī būtu. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Nākamais un šodien pēdējais ziņas laidums 17.00. Tas pēc stundiņas. 6 minūtes pār 4 līdz 6. Baigi daudz pulksteņus es tiem uzgrūdu virsū, ne? Pēc 6 vakarā mēs esam kopā. Radio SVH braucam laikā, ja kas noziņojams droši WhatsAppā. Arī balss ziņu var ierakstīt, un tas būs arī jādara pēc minūtēm 20 fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? Vēl divas biļetes man uz galda ir atlikušas uz Lindas Līna koncertu 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Lindas Līna jaunāko singlu arī šajā stundā noklausīsimies. Pirmo reizi braucam laikā Edenes dārza pirmais koks ir tā nosaukums. Tas šajā pusstundā arī izskanēs. Izskanēs arī šis... Ray ar savām māsām, Emma un Absolutely, that's my joy. Būs arī Martas jaunākais singles Big Boy Problems. Jau pēc dažām minūtēm šeit piekdienas braucam laikā.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Atgriežamies 92. Stundu sākumā un klausāmies James ar Born of Frustration. Alex Silciņš kopā ar tevi. Labvakar! Teikšu tev pēc stundas. Pagaidām, lai tev forši piekdienas pēcpusdiena.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: tā griga, lai
1: dzirdam arī šeit rādies vai haviņos. Brīvdienu rītos. Šis ir Martas jaunākais singles Big Boy Problems. Par rītdienu runājot, visi, protams, tiekamies pie vēlēšanu urnām. Protams un obligāti. Pirmais ziņu izlaidums rīt 9 no rīta. Rīta ziņu dienests rūpīgi strādās un sakos līdzi visām vēlēšanu aktualitātēm. Radio SVH ir jāklausās un tad vakarā jāslēdz iekšā Radio SVH televīzija, kur mēs sakosim līdzi vēlēšanu nakts norisēm kopā ar Delfiem. Radio SVH.

This music may contain hope. Ir britu mūziķis Ray. Svaigākais albums, tajā atradīs arī šo dziesmu. Joy! Tajā Ray ar savām miesīgām māsām apvienojusies. Emma un Absolutely. Tādi skatuves vārdi dāmām. 18 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Ai, esi kaut kur uz Latvijas autoceļiem un vari to izdarīt droši, tad padod ziņu par situāciju. Tur viss ar satiksmi ir kārtībā. Piektdiena tomēr.

0: Viņš jau tepat galvaspilsētas sastrēgumu. Kartē lielākais kavējums – 7 minūtes papildus jārēķina uz Gustava Zemgala gatves, gan posmā no Īriķielas līdz Brīvības gatvei, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Kuldīgas iela arī iesprūdus no Daugavpils ielas līdz Slokas ielai 7 minūtes brauksi. Pa Krustpils ielu no Rancēna līdz Granīta ielai 12 minūtes paies tev ceļā. Kārļa Ulmaņa gatvē un tās posmas no Ojāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvē 6 minūtes aizņems un 6 minūtes aizņems arī Bruņinieku ielā posmas no Brīvības līdz Krišjāņa Valdemāra ielē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
10: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
11: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
10: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
11: Riekstījums izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
12: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
13: Stiprini sevi rudenim apotēk.

0: izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Mums atpakaļ 25. septembrī. Leons Bridges, amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, izlaida savu piekto studijas albumu Happiness Anytime. Tajā, ja pameklēsi, arī šo dziesmu atradīsi. Talk it over. Rādies var kā braucam laikā. 26 minūtes pār 4 tūdaļ. Es došu iespēju pacīnīties par divām atlikušajām biļetēm, kas man ir pieejams uz Lindas Līnu. Koncertu 17. oktobrī Hanzas Peronā. Linda noslēgs savu Waves triloģiju tur. Un beidzot visas trīs triloģijas daļas apvienosies. Un stāsts būs pabeigts. Mums ir jauns Lindas singls. To arī klausāmies turpinājumā. Ēdens dārza pirmais koks. Šī ir Linda Līna.

0: Linda Līna un Ēdenes dārza pirmais koks. Jaunākais Lindas singls, to noteikti dzirdēs arī 17. oktobrī. Hanzas peronā. Lindas triloģijas Waves noslēgumā svētkos. Un to daļ kādam divas biļetes uz tiem es arī uzdāvināšu šeit braucam laikā.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un šokātu visus.
3: Ui, ui, ui.
2: Es uzkāptu uz laukumu.
3: Vai piebilgt?
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
3: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Jā! Piektdienas braucam laikam ir tāda īpaša garša. Tā garandis atrakstīs. Garan, čau, prieks, ka esi kopā ar braucam laiku. Mums laiks fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Katru braucam laiku es jums piedāvāju sevis izdomātu situāciju, kurā jāiejūtas un jāpafantazē. Ko tad tu darītu, ja būtu tā, kā es tūdaļ teikšu, ka kādreiz varētu būt? Viss notiek balss ziņu formātā. Jāsūta tās ir uz 27339933. Šīvkar situācija skan ārkārtīgi vienkārši un sakojoši. Ko tu darītu, ja tev šovakar sevi būtu jāpalutina? Brīva vieta tavai radošajai izpausmei garumā līdz vienai minūtei. Ko tu darītu, ja šovakar tev sevi pirmsvēlēšanu vakarā būtu jāpalutina? 27339933 gaidu ziņu no tevis WhatsAppā un iespējams tu būs tas laimīgais, kas tiks pie divām biļetēm. Tātad stundas beigās trīs vai četrus no jūsu fantazējumiem paklausīsimies ētrā visi kopā un tad izlozes kārtībā sapratīsim. Kurš ies uz Lindas Līna koncertu? 17. oktobrī Rīgā, Hanzas peronā. No kulminācija piedzīvos Lindas Līna mini-albumu triloģijas Waves ierakstu un koncertu sērija. Līdz ar triloģijas trešās un noslēdzošās daļas iznākšanu savu pilno veidolu iegūs šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Kopā ar Lindu Līnu skatuves būs arī jaunās mūzikas līdzradītāji Miķels Putniņš, Rihards Lībietis, Kristians Priekulis un Rudolfs Daņiļevičs. Pilna skatuve fantastiskiem muziķiem gaidāma 17. oktobrī. Waves skatuves scenogrāfija radīt īpaši šai jaunās mūzikas koncertsērijai, jaunās mūzikas koncertsērijai, un tā ceļojas līdz uz katru performances vietu, gan uz Zeumā, Cēsīs, Ventspilī, no Lielajā Dzintarā, un beidzot atgriežas tā Rīgā kultūrtelpā Hanzas perons, kas saņēmusi 2020. Gada balvu arhitektūrā. Lindas ideja par gaismas objektu, kura centrā atrodas mūziķi, kopradīta sadarbībā ar Latvijas Nacionālā teātra gaismas mākslinieku Oskaru Pauliņu. To varēs izbaudīt 17. oktobrī un arī dekorāciju darbnīcas vadītāju konstruktoru tehnologu Oskaru Plataiskalnu. Nu, jābūt tur ir kopumā. Un divas biļetes man vēl uz šo pasākumu ir atlikušas. 27339933 gaidu ziņu no tevis. Ko tu darītu, ja šovakar būtu sevi jāpalutina?
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
4: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Stradiņa slimnīcā vakar rezidentūru sākuši 119 jaunie ārsti, 33 specialitātēs. Stacionārā norāda, ka rezidentūras laikā jaunie ārsti pieredzējušu kolēģu vadībā pakāpeniski iegūst plašākas zināšanas, praktisko pieredzi un profesionālo patstāvību. Mācības un darbs slimnīcā ļauj iepazīt dažādas medicīnas specialitātes un sarežģītu pacientu ārstniecību, kā arī iesaistīties zinātnē. Latvijas ārstu biedrības vakar sasauktā biedru kopsapulce kvoruma trūkuma dēļ nebija lemtiesīga, tāpēc biedrības prezidenta un pārējo vadības un profesionālo institūciju vēlēšanas notiks atkārtotajā pilnsapulcē 3. novembrī. Latvijas ārstu biedrībā ir 3695 biedri, un lai pilnsapulce būtu lemtiesīga, tajā bija jāpiedalās vismaz 1849 biedriem. Saima vakar otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus farmācijas likumā, kas paredz paplašināt iespējas aptiekām un slimnīcām iegādāties zāles citās Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīs, gadījumos, kad tās nav pieejamas Latvijā. Šādu izmaiņu nolūks ir uzlabot zāļu pieejamību un mazināt to deficīta riskus, kā arī nodrošināt pacientiem ārstēšanas nepārtrauktību. Farmācijas likuma grozījumi paredz, ka vispārējā tipa aptiekas un stacionārās ārstniecības iestādes ar slēgta tipa aptiekām noteiktos gadījumos varēs iegādāties zāles, tostarp nereģistrētus medikamentus tieši citās Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Šādas tiesības varēs izmantot situācijās, kad nepieciešamās zāles nav pieejamas Latvijas zāļu lieltirgotavās vai ražotāju noliktavās un tās nav iespējams nodrošināt tādā apjomā vai termiņā, kas ļautu nodrošināt pacientu ārstēšanu atbilstoši ārstēšanas plānām un nepārtrauktības principam. Bet šomēnes krūts vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties 4 tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās, tā vēsta slimību profilakses un kontroles centrs. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas 2 tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa būs atvēlēta pacienšu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs saglabājot anonimitāti.
4: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Braucam laiks.

0: mums ir fantāziju spēle.
1: Ko tu darītu, jā? Šeit braucam laikā. Man vēl pēdējās divas biļetes uz Lindas Līņa 17. oktobra koncertu. Ir palikušas. Nāc un paņēm. Jeb sūtī balss ziņu uz 27339933. Pastāstot, ko tu darītu, ja šovakar sevi būtu jāpalutina. Tāds ir šī vakara jautājums. Šis ir Role Model un song is all you get. No viņa jaunāka albuma Chuck Timely and the Hourglass. Turpinām mēs ar ko pavisam svaigu. Mūzikas Lil Nas X izdevis savu jauno singlu World's Greatest. To arī noklausāmies šeit Radio SVH. Jau tūdaļ.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVH ēterā. Alex

0: Greatest. Šeit rādījos vajag braucam laikā vēl 15 minūtes līdz 5. Un tad jau varēšu sākt teikt to labvakar.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: He, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
6: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
8: Protams, Luminor Blue.
7: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
9: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
11: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
12: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Angie, duets no Lielbritānijas. Ar Animated Love 7 minūtes pirms 5. Un tūdaļ kādam būs kalendārā jāplāno iekšā 17. oktobris. 8 vakarā. Hansas Perons. Tur Lindu Līnu, kurš jāiet klausīties. Kurš tas laimīgais būs? Ar visu līdzgājēju un biļetes man divas ir. To pēc dažām minūtēm noskaidrosim.
1: Braucam laiks! Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredits!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kilograms 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.

0: Charlie XCX, Music, Fashion, Film. Jā, tas ir viņas svaigākā albuma nosaukums. Tā arī šo dziesmu vari meklēt, dziesmu Camera. Nu, šeit rādījos vai kā?
1: Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja?
0: Jā, noslēgsim fantāziju spēli šajā darba nedēļā, vēl pēdējās divas biļetes uz Lindas Līnu. Koncerts 17. oktobrī Hanzas Peronā. Es pirms brīža jautāju, ko tu darītu? Jā, būtu sevi šovakar jāpalutina. Tad nu paklausīsimies, ko Garandis, Jānis, Andris, Līga un Juris ir safantazējuši. Tādu fināliņu es izvirzīju. Pieci ļautiņi. Un tad griezīsieties jūs, dārgie klausītāji, mazajā laimes ratā. Sapratīsim, kurš teikt pie biļetēm. Garandi, ko tu darītu, ja sevi jāpalutina būtu šovakar?
2: Vienu piededzini man. Singapūras satīns noteikti sāktu dziedāt, redzot to visu. Bet es gribu pateikt, ka garšīgāk tomēr ir nepietiekoši. Tie bezpēni plācenīši, kuras
0: o?
2: Es šovakar cepšu un sirūtināšu. Kur dabūju iedvesmu? Pusotru nedēļu atpakaļ. Kāds cilvēks, kurš ir braucamaika līderis, ierādīja, ka super.
0: Ir super. Visiem iesaku biespienu placinīšu. Man patīk arī braucamu laika līderi. Šis tituls garanti. Paldies tev. Jāni, ko tu?
3: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Ja man būtu sevi jāpalutina, es laikam ielietu basēnā ūdeni, uzsildītu un sēdētu vakarā, skatītos uz zvaigznēs. Būtu forši.
0: Labais, laimīgais basēns. Paldies, Jāni, par tavu ziņu. Andrī?
4: Kā, es noteikti nepalutinātu sevi vienu. Es pasūtītu lielāko sushi plati mums ar sievu un uzslēgtu labāko kino.
0: Tas ir skaisti. Līga, ko tu darītu, ja būtu sevi? Mišķi jāpalutina šovakar pie piekdienas.
5: Tad pa ceļam mājās no darba nopirktu sushi. Es varu mājās. Sushi. Ieslēgtos guļamistabā, uzlikto mūziku uz austiņām, ēstu savu sushi un aizmirstu, ka pie durvīm trīs bērni gaida mani.
0: Tu nopērc viņiem arī sushi, vienkārši Līga, varbūt tad viņi liks mierā uz brīdi. Un es beidzot, Jūri!
6: Es darbu braucot mājās, iepirktu šašliciņu. Un fēni atpūstos.
0: Oi, manā apziņā šašliks sezona jau bija tā kā beigusies. Bet gan jau, ka tās ir muļķības. Labi, Jānis, Andris, Līga, Juris un Garandis griežas mazajā laimes ratā. Tūdēļ saprotam, kurš 17. oktobrī Lindu Līnu klausīsies. Un tas vai tā? Tas mums Andris būs. Andris, kurš nelutinātu sevi viens, bet arī sievu ar sushi plati. Varēsiet arī abi kopā doties uz Lindas Līna koncertu 17. oktobrī, bet tagad visi spicējam ausis un klausāmies jaunākās ziņas studijā Ainārs Rutkevičs.
7: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 174,5 tūkstoši, jeb 11,2% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Saimas vēlēšanu process pašlaik rit patīkami gludi, lai gan ir nelielas aizķeršanās normas robežās, tā intervijā TV3 sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojamu darbību garantijas sniegt nevar, taču CVK darīs visu, lai neviena vēlētāja balss neietu zudumā. Rīt Saimas vēlēšanu dienā balsošanas iecirkņi būs atvērti no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Pēdējā dienā pirms vēlēšanām, kad vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi. Tā liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv publicētā informācija. Tajā atzīts, ka kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī saglabājas augsts, bet situācija pat laban ir vērtējama kā stabila. Līdz šim nav novērotas aktivitātes, kuras varētu radīt ietekmi uz vēlēšanu procesu. Arī valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apliecināja policijas priekšnieks Armands Rūks. Viņš uzsvēra, ka policija pat labāk strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tiks saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Rūks arī piebilda, ka pirmajās 4 dienās, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti netika konstatēti. Bet valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā. Kā pavēstījis prezidenta kancelejas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku vēl tiks precizēta. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,78 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtā informācija. Visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Ventspilī ir pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem un savākti aptuveni 900 maisu, jeb 20 tonnu piesārņotā materiāla. Pat labam turpinās savākto maisu izvešana un nodošana tālākai utilizācijai. Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus un pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo lai arī piesārņojuma savākšanas un teritorijas tīrīšanas darbi ir veikti rūpīgi, pēc vējainām dienām un iespējamām vētrām no jūras krastā vēl var tikt izskalotas piesārņojuma atliekas. Tikmēr veikto analīžu rezultāti ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiska izcelsme. Tādēļ valsts vides dienests sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi jūrā novadīti naftas produkti. Bet Tenerifē notiekošajā Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par organizācijas jauno prezidentu šodien ievēlēts Francis Reindls no Vācijas. Savukārt Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viestors Kozjols atkārtoti pārvēlēts IHF padomē. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Ainārām Rutkevičām par šīsdienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVK. Sešos vēl tikai laika ziņas. Un pēc tam uzreiz radījums ar dziesmu par dzīvi. Atkārtosim radījumu ar UFO. Inese Vaikula sarunājās. Atgādinu, ka UFO 60 nokrāsas stāvizrāde arī ceļo pa Latviju. Un kaut kur vēl UFO tu vari noķert noteikti kādā no pieturas punktiem. Par to noteikti pēc pulksteni sešiem Inese ar UFO parunās. Septiņos savukārt radio SVH Top 20. Ar Arti Volfu. Kā parasti piekdienās. Ir 7 minūtes pāri 5 šajā pusstundā dzirdēsim. John Legenda. Svaigāko skaņu darbu Daylight. Būs arī Krīsija un Justa. Labdarbs bezrūpības pieturā. Šo stundu iesākam ar disku skapja atvēršanu. Kā parasti?
1: Radio SVH, disku skapis ir vaļā.
2: Un no tā, The Smiths, There's a light that never goes out.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies

0: 13 octombrie
1: la Jones Legends nasledol si un album Muse. Viņa vajadzēja vienu dziesmu arī ar Muse kopā uztaisīt, bet man jau neklausa.
0: Šī dziesma Daylight, kas tajā albumā būs atrodama, ir 17 minūtes pār 5. Tu klausies Braucam laiku un ceru, ka esi jau ceļā uz savu punktu B. Šīs piekdienas Braucam laikā, lai tās būtu mājas vai ciemi vai jebkas cits, par to arī var pastāstīt, kā arī par situāciju uz Latvijas autoceļiem uz 27339933 rakstot vai balzziņu ierunājot. Paskatāmies galvaspilsētā, kas notiek vissliktākā un ar vislielāko kavējumu 10,5 minūtes papildus ceļā vienības gatvē topa augšgalā posms no Irbenes ielas līdz kā Vilmiņa gatvas pagriezienam pa kreisi, kur tā lēni būs 7 minūtes papildus rēķina arī uz Malienas ielas posmā no Veldras līdz Juglas ielai Gustava Zemgala gatve no Ieriķos līdz Brīvības gatvei 8 minūtes paņēmis no tava piekdienas brauciena. 5 minūtes ilgākā parasti uz Biķernieku ielas uzkavēsies posmā no Hipokrātu līdz Sergeja Eizenšteina ielai un Kuldīgas iela no Daugavgrīvas līdz Mūsējais Lokas ielai 6 minūtes aizņems šajā piekdienas brīdī. Oktobrs numur 2, Aleks Silciņš vēl līdz stundas beigām līdz 6 kopā ar tevi.
2: SVH braucam laiks. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
10: Paldies, skolotā!
11: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam, tam, kurš iedrošinājis,
11: palīdzējis
10: vai vienkārši palicis atmiņā.
12: Paldies manam maitrim!

0: Richard, the 1975 ar Chocolate. Tas, ko es vēl šodien neesmu pieminējis, kā arī šajā piekdienā, kā katrā piekdienā, braucam laikā. Man ir pieejama arī 130 eiro dāvanu kārta Lidiņā. To izspēlēsim jau pavisam drīz, līdz sešiem vēl ir laiks. Lido, protams, palīdz braucam laikam ripot uz priekšu un garšīgi pie tam. Trio Almost Monday turpina braucam laika muzikālo programmu ar French Kids. Pēc tam es picēju mausus un klausāmies Kapitāla tirgus aktualitātes. Daudz laimes un labvakar piekdiena!
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Latvijas Bankas uzraudzības komiteja izsniegusi CIA Nevertheless licenci maksājumu iestādes darbībai. Tajā atļautais pakalpojums ir kredīta pārvedums, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Jau vēstīts, ka šogad maijā Latvijas Banka izsniedza Nevertheless licenci kripto aktīvu pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmumam ir ļauts nodrošināt kripto aktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, veikt to apmaiņu pret naudas līdzekļiem, kriptoaktīvu apmaiņu pret citiem kriptoaktīviem, nodrošināt to portfeļa pārvaldību, kā arī sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu klientu vārdā. Tāpat Latvijas Banka izsniegusi CIA NOA LV licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai un licenci maksājumu iestādes darbībai. Vēl Centrālās bankas uzraudzība izsniegusi CIA Atria Technologies licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbībai. Un jāpiebilst, ka kopš Eiropas Savienībā ir stājies spēkā vienotais kriptoaktīvu nozares tiesiskais regulējums, Latvijas Bankas atļauju sniegt šīs jomas pakalpojumus ir saņēmuši 12 uzņēmumu. To saraksts ir atrodams Latvijas Bankas tīmekļa vietnē. Savukārt Eiropas Savienības līmeņa kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sarakstu uztur Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi. Ieguldījuma pārvaldes sabiedrība Indexo samazinās vienas akcijas nominālu vērtību līdz 25 centiem, vienlaikus proporcionāli palielinot kopējo akciju skaitu. Šādu lēmumu vakar pieņēma Indexo ārkārtas akcionāru sapulce. Vienlaikus kompānijas valde ir pilnvarota 5 gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas lemt par līdz 12,7 miljonu jaunu akciju emisiju. Noteikts, ka to pārdošanas cena varēs būt robežās no 1 līdz 30 eiro par akciju. Valde arī varēs pēc saviem ieskatiem izvēlēties akciju piedāvājuma veidu, publisko vai slēgto jeb privāto piedāvājumu. Jaunās akcijas paredzēts iekļaut tirdzniecībai Nasdaq Rīga Baltijas regulētajā tirgū vai citā valdes noteiktajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.
0: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku, vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.
3: Šis ir Braucam laiks.

0: Pievakarē ir piekdiena. To arī visus iesaistītos apsveicu. Un tūdaļ kādu īpaši varēšu apsveikt pēc dažām minūtēm. Ar iegūta 30 eiro dāvanu karti Lido. Tūdaļ sludzinu ārā Lido konkursu. Būs garšīgi.
1: So good and tasty.
0: Jā. Ai, pa ceļam mājās. Ļoti laba vieta, kur iebraukt. Jā, vēders jau sācis kurkstēt. Lido palīdz griezties braucam laikam, ripot tam uz priekšu. Un arī mums visiem pārējiem, ka izsalkums ir atnācis gaidot vai negaidot. Septembra noslēgumā, oktobra sākumā, mēs visi skatāmies uz rudens saldējām garšām. Tarta ar bumbierēm, apvieno sezonas augļus ar mazu svētku sajūtu, arī pavisam parastas darba dienas. Pusdienu noslēgumā rudens sezonas garšas pieejams Lido restorānos gan baudīšanai vietas, gan līdzņemšanai. Tas, par ko es gribu parunāt šajā vakarā, ir deserti. Kas ir tavs īpašais rudens deserts? Varbūt, kas tāds, ko tieši rudenī tev Lido restorānos patīk izvēlēties un uz savas brūnās paplātītas uzvietot. 2733993933, kas ir tavs rudens deserts? Pēc tam palasīšu jūsu skaistās garšīgās atbildes un veikšu izlozi un kāds savu piekdienu un savu darba nedēļu noslēgs ar 30 eiro dāvanu karti no Lido. 2733993933, kas ir tavs rudens deserts?
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Šokēja degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7 vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
7: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: visu laiku slavenākā slovāku māksliniece Adela ar Incina Lei 13 minūtes. Pirms pulkstenes 6 vakarā pēdējās 13 minūtes braucam laika šajā darba nedēļā. Nabala pēdējā dāvaniņa jums 30 eiro dāvana kārtē. No mūsu draugiem Lido prasīju, kas ir tavs īpašais rudens deserts. Īpaši foršie tas Lido ēdienkartē atrodams.
1: So good and tasty!
0: Daudzi no jums ir sarakstījuši savus garšīgākos, mīļākos desertus. Tūdēļ bišķiņ pasiekalosimies, palasīšu, ko esat sarakstījuši, un tad jau izlozes kārtībā. Atradīsim vienu, kas tiks pie 30 eiro dāvanu kartes. No Lido! Ko mums raksta Ieva? Ieva raksta, ka tas ir kafijas krēms ar vaniļas mērci. Varētu pat vienu pašu vaniļas mērci ēst un ēst. Bez apstājies. Leonīda deserts ir maize zupa ar putukrējumu. Uldis gan pie klasiskām vērtībām. Viņa rudens deserts viennozīmīgi ir mīļā sievas ceptā burkāna kūka. Skaisti. Edgaram pa vecai modēja brūkleņu uz putenis ar pienu paliekošas vērtības. Kas mums te vēl ir? Meža ogu ķīsels ar putukrējumu. Ir kādas ogas. Ir vienkārši vaici gardi. Tā raksta Lauris, Agnesē Braunīs, ko maize zupa figurē. Jurim plānās pankūkas ar saspiestām zemenēm, vasaras nostaļģiem, rudenī vai kaut ko tādu. Labi, taisu izlozi un tūdaļ vienu apdāvinu ar 30 eiro dāvanu karti no Lido. Jolanta ir novinējusi 30 eiro dāvanu kārti pankūkas ar banānu un ābolu pildījumu. Ir Jolantas īpašais rudens deserts. Jolanta, mēs ar tevi sazināsimies un drīz uz Lido varēs doties un 30 eiro noēst. Amin Taka un Airport Crush turpina braucam laiku ar dziesmu Find My. Pēdējās 10 minūtītes mums vēl kopā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš un es ceru, ka tev ir fantastisks māju brauciens.

0: SVH braucam laiks.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Habits and Love Ruins Everything. Viņam šajā darba nedēļā atvados. Saprotam, laiks ripos atkal nākamnedēļ. Pirmdien tiekamies trijos pēcpusdienā. Rīt starp 9 un 12 klausies Mārtu Grigāli šeit, Radio SVH Viļņos. Un lūdzu, ej uz vēlēšanām. 15. Saeimas vēlēšanas jau rītdien. 933 vēlēšanu iecirkņi. Nu kāds tak ir tuvumā? Nu jābūt. Visiem jāiet vēlēt, lai pašiem nav šaki ap dūšu pēc tam, vai ne? Nākamajā nedēļā Nauru Brikmanu varēsiet dzirdēt pēc kādas pauzītes. Rādēs SVH Viļņos. No 7 līdz 11. Rīt šo strādu rīt Laurs Zalāns, Sanda Dejus. No 11. līdz 3. Naurs Brikmanis pavadīs ar tevi darba dienu. Mēs tiekamies trijos pēcpusdienā. Labrācuma laikā tāds plāns pirmdienai. Lai mums fantastiska nedēļas nogale. Esam atbildīgi. Ejam balsot. Un baudām arī šo piekdienas vakaru. Mans vārds ir Aleksis Silciņš. Paldies jums par klausīšanu.

0: Laika ziņa sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Komiķis un mūziķis UFO.
1: Pirmo reizi raidījuma ar dziesmu par dzīvi vēsturē ir šāds raidījuma sākums dzīvajā ar publikas aplausiem.
2: Tieši tā. Bet vienreiz tam bija jābūt.
1: Kaspars Upaciers, jeb mūsu mīļais UFO, un Roberts Dinters ir mūsu...
2: Robis, jā.
1: Es ceru, arī iepazīsimies raidījuma laikā, bet ļoti neparastā raidījuma sākuma iemesls ir arī ļoti īpašs notikums. UFO, mēs ar tevi tikāmies pirms vairāk nekā 2 gadiem, bet kas tik tev noticis? Ir SVH LV parādījies, ir SVH TV parādījies, ir atgriežusās BB brokasts, mēs ar tevīm bijām olimpiskajās spēlēs, un tu esi uzziedējis 60 okrāsās.
2: Vai man liekas, ka tas bija pirms 3 gadiem.
1: Nu, katrā ziņā vairāk nekā pirms 2, jā. Un šie visi notikumi šajā periodā ir bijuši, un man liekas, mums ir atkal par ko parunāt, vai ne?
2: Neapšaubāmi.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, tā tev nesen Paldies. Bija liela skaista jubilēja, un, protams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies.
2: Un tad uzdos šitos muļķīgos žurnālisti jautājumus, kā tu jūties savos 60, vai kaut kas ir mainījies?
1: Nu, ja tu uzdev pats šos jautājumus, nu, kā tu atbildētu uz tiem?
2: Ir okay viss.
1: Par neparasto formātu, Robert, pastāsti, pirmo reizi arī šādā trio mēs būsim un dzīvajā būs iespēja dzirdēt visu izvēlēto, tevis izvēlēto un arī tevis. Jā. Sarakstīto un...
2: Nu, nē, šeit komponists vairāk būs Robis un dziesmu vārdi ir tautas. Teiksim tā, jā.
3: Tautas dziesmas.
2: Arī tavi tie būs vārdi.
1: Arī man, nu,
2: jāpēc arī esmu. Jā. Nu, Robis piesnē, tāpēc, ka mēs šādā veidā tagad mums būs tūre, tām 60 nokrāsām, un tad Robis brauc līdzi, un brauc līdzi arī vēl tur Vanaks. Bet, nu, labi, mēs viņš cilvēks gados, mēs ko tad nu, viņu traustīsim. Viņš vēl tur arī piespēlēja, tad man ir pavadošais sastāvs, lai es varu izpausties visādīgākajos veidos. Un īpaši paņēmu līdzi Robi tieši tāpēc, ka mēs ar Robi jau iepriekš, ne jau tagad vairākas gadus kopā arī, nu, tā pakoncertējam šad un tad. Un te mēs pēdējā laikā esam pieķērušies klāt īsajām dziesmām, jo skaidrs, ka tās dziesmas paliek arvien īsākas, jā. Normāli bija agrāk rādio pirmsākumos 4 minūšu dziesmu, pat tā rēķināja, nu cik stundā tur varētu būt dziesmas, tur 15 kaut kādas dziesmas, stundu cauri, jā. Tagad ir 2 minūšu dziesmas. Mēs ejam uz vēl labāku formātu, mums ir mēs tā gribējām uz pusminūtīgām, bet finālā mums sanāca kaut kur no 40 sekundēm.
1: Nu, tāds TikTok formāts, jā?
2: Jā, savs kā gribi, tas ir mūsu īsās dziesmas, vai ne? Īs dziesmas mēs arī tagad litās izdosim kaseti viņai, kur katru brīdi jābūt ir.
1: Tieši kaseti,
2: jā, jo nu, mums ir 6 dziesmas ierakstītas, un 6 īsās dziesmas, 6 dziesmas būs vienā pusē, un 6 dziesmas otrā pusē, un kaseti sauksies Maki Zobi telefons, un viņi būs nopērkam kā merč mūsu tajos pasākumos. UFO 60.
1: Vai jūs tur blakus arī pārdosiet šos aparātus, kur to varēs noklausīties?
2: Nē, tā ir jūsu problēma. Tā ir pircēja problēma. Tas vairs nav. Taču tu pērc kurpes.
1: Par kājām pašām jāprūpē.
2: Par kājām, bet loģiski.
1: Robert, pavisam īsi pastāstīm par sevi, cik sen esat pazīstam ar Kasparu un kā vispār šis projekts veidojās?
3: Pazīstam mēs esam, kā noskaidrojās no 2000. Gadu sākuma, bet...
2: 20 gadus.
3: 20 gadus, jā. Tātad 60 nokrāsas Kasparam, 20 nokrāsas mūsu draudzībai. Es, man liekas, piedalījos, mums bija pareizi pagājušajā gadu, mums bija viena tūra,
2: Mēs esam vairāk kārtu, mēs arī koncertos kopā uzlaižām. Tā, un tad mums arī pagājušajā gadā ienācās, ne vairāk kā pirms gada mums ienācās tās īsās dziesmas. Un, mēs tagad...
1: un tās mēs arī šodien raidījumā visas dzirdēsim.
2: Vai tu gribi dzirdēt arī dziesmu no, no šīs kasetes?
1: Ļoti, ļoti. Un es visiem televīzijas skatītājiem un radio klausītājiem atgādinu, ka šo raidījumu var redzēt televīzijā un var redzēt arī... UFO, ka tik tas nav Aigars Kalvīts, ne?
2: Ir.
1: Ar visām bērnības fotogrāfijām un citām visām interesantām dzīves fotogrāfijām un arī Robertu var redzēt un dzirdēt klātienē. Nu, lai iet, kur tad jūs pirmo laidīsiet?
2: Nu, mēs droši vien, kad ir, ja, kā es pieminēju, kasetes augsies Maki Zobe telefons.
3: Titulziesmi, jā?
2: Nē, titulziesmi tad lai cita. Iznībā okay. Kāda starpība. Okay. Ir, tur visas ir titulspējīgas dziesmas. Jā, protams. Kādi jāga rakstīt tikai kaut kādas ļari dziesmas? Jārakstīt tikai hīti, nu kādi, nu ne?
3: Dažām.
2: Ir pilns, mums ir pilns ēters, LV ēters ir pilns ar... Nu, jā. Un tāpēc mēs nu, tā kā vairāk uz tiem hītiem. Un te ir neliela priekšvēsturi jāizstāsti, jā, tad nu, šie vārdi šīm dziesmām, jā, viņi ir... Nu, viņi ir nākuši vai tur no melnā humora topa vai kaut kur sadzīvē dzirdēt, nu tādi tā kā teicieni, ja? Un sievas krūst māte, Mildes tante, vai ne, viņa tā kā vienmēr iet ārā pārogrē no mājas, vai ne, tad viņa vienmēr, nu, viņa kaut kur dodās, nu, nezinu, tur brauks uz Rīgu vai kaut kur, vai ne, vai kaut kādā, uz kādu jubileju, tad vienmēr viņa saka, Maki, Zobi, telefons. Tātad tās ir tās lietas, kas vienmēr ir jāpaņem līdzi. Tā kā mēs cilvēki kādos, nu es, jā, nu, tātad, nu tas ir jāpieskata. Gan Maki, gan Zobi, un arī, tā, jā, telefons, kur tu viņš ir tur kaut kur, jā. Un Maki, kā mēs zinām, ir cilvēki, ir ar gadiem paliek ar vienu vairāk, jā. Viens ir tur tādām lietām Maks, tur tādām. Es atceros, ka mēs savu laiku braucām ar ģimeni salīdzinoši bieži Igaunī. Tur mums bija Igauņa maciņš, jo tā kā vēl, nu, bija, nu, kur au, viņam bija kronas,
1: jā.
2: Tur bija tā, teiksim, ka brauc uz Angliju, tad ir Anglijas maciņš un tā.
1: Tu jau mums, mūsu paaudzē, tā teikt, šo mantru iemācīsi arī, jā. Nu, līdzīgi kā...
2: Maki, Zobi, telefons, tā arī sauksies kasete.
1: Lai ir.
2: Jā. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Paldies.
1: Šī nebija 40 sekundes, man liekas, ka vēl mazāk.
2: Šitā ir, man liekas, viss īstāk.
3: Šī ir tāds, kāds bija ieplānots sākumā, bet tikai jā. Piedziedājumi, bet
2: šī bija
3: kaut kādu pantiņu radās.
2: Šī arī. Bija pirmā, kas mēs kaut kā tur bildēs, vai kur mēs šito uzlēdām. Jā, jā.
3: Pārējiem grupas biedriem nezinot.
2: Jā, jāpjūka.
1: Es paredzu, ka šis arī varētu.
2: Šī tā būs klausīts. Hīts, jā. Tiesma Spotify, kad viņi beidzot kāds ieliks.
1: Klau, mēs ar tevi tikāmies šovasar arī Summer Soundā.
2: Man, piemēram, ir Liepājnieka pase. Man savulaik uzdāvināja svinīgos apstākļos.
1: To es nevienu.
2: Jā, pašvaldības pasākumā Liepājas man toreizējais Liepājas mērs Seska kungs man pasniedza Liepājnieka pase.
1: Vai tu esi arī oficiālais vēstnieks, nu tad jau tu tāds neformālais esi vienmēr? Es esmu
2: pilnīgi oficiāls, gritīgi un galīgi oficiāls vēstnieks, kur vajag.
1: Nu, lūk, par Liepāju, arī par kopīgām atmiņām runājot, tu mācīji jauniešiem, kā pareizi ir...
2: Pastumt pietupies.
1: Jā, pastumt pietupies, kā pareizi ir...
3: Tas ir interesanti,
2: nē, nu, tas ir, nu, šitā ir vispār, jā. Tā ir zināmā mērā katastrofa, tas, jo stumdās un grūstās un tupjās jau 20, nu jau 26 gadus.
3: Paaudzi jau citi izaugus, kur stumdās un grūstās.
1: Bet es domāju, ka šīs meistara klases bija noderīgas, es redzēju, kā jaunieši tur tomēr sakoja taviem ieteikumiem.
2: Jā, tas bija dīvaini, jā, tiešām grūstījā, nu, stumdījās un pietupās, jā.
1: Bet es atzīšos, ka tas man bija liels pārsteigums, un es nezināju, ka pirmā kursa viens no vokāla un ģitāras izpildītājiem ir tavs tēls.
2: Es pat teiktu, tas dibinātājs.
1: Jā.
2: Jā, jā,
1: tas ir, es esmu liela pirmā kursa fani, man arī pārējie puiši ir zinām no citām dzīves sfērām, bet šo faktu es biju palaidus garām, stāsti, kā sākās viņa aizraušanās ar mūziku?
2: Ne, nu kā, nu viņš ir, nu tie pārējie džeki jau tur arī zināmā mērā ir no Domens, un tad... tas pirmā kursa stāsts, es nezinu, vai viņi kādreiz to kaut kur stāsta, varbūt, ka viņi mums negrib, lai to stāsta.
1: Nu, tad izstāsta.
2: Bet tā ideja bija tāda, kad mums bija ienākusies tāda viena dziesma par kaimiņu Kristapu. Mm-hmm. Nu, kas ir stāsts par to, ka tur atnāk, nu, par ģitāru un tā, un kad un ko, par ko tad līksmojam, mums ir bišķiņ nauda, nu. Tas ir tā kā mūsu grupas gabals. Viņš tā kaut kā ienācās tā dziesma. Vai pamēģināsim. Un puika, nu kā jau visi jaunieši, viņi tur kaut ko tur pa mājām kaut kur tur tusējās un ņēmās un darījās. Un
1: viņiem tur
2: bija jau grupa. Tas bija, nu jā, tas bija tā, ka viņš bija pirmajā kursā. Nu, tad var tagad to izrēķināt.
1: Baigi sašķīgi.
2: Nu, domēnē pirmā kursā. Nu, viņi tur ar džekiem, viņiem bija grupa. Jā. Viņi tur kopā kaut ko tur ņēmās, darījās, bet tas bija tā, nu tā, prieka pēc tur kaut ko darbojās. Mums ienācās šī dziesma, un tā kaut kā, davai joka pēc tajā Eirovīzijā. Nu, nu kā
1: pieteicās uz atlasi, jā?
2: Jā, un tad mēs pēdējā naktī pirms tās pieteikšanās ierakstījām studijā to gabalu kopā ar puišiem. Nu, jāsaka, mēs tur arī paši reāli tur saspēlējām to visu. Un tā, un viņi tur sadziedāja un tā, un tad un no rīta viņiem bija jānes tā dziesma uz to televīziju.
1: Jā, mm-hmm.
2: Un tad es pēc tam prasu, nu kā te gāja? Nu nekā negāja, es gāju prom. Tāpēc, kad tur visvisādīgākie bija kaut kādi dokumenti, jā, es biju, nu kaut kāda birokrātiskas sviests kaut kāds. Un viss, un tā arī tā dziesma. Bet, un tad arī tajā naktī mēs, tad, kad notika tas ieraksts, kad pie miksēšanas, nu tā kā, nu kaut kā jānosauc tas pasākums, nu kā tu viņi sauksies. Nu kā, nu viņi mācās pirmā kursā, nu tad viņš būs pirmais kurs.
1: Jo tu esi krustāvs visai šai
2: idejai. Lielam, jā. Nu un tad viņi,
1: idejai.
2: Pēc tam viņi tā nosaukums bija, viena dziesma bija, tad tur paņēma vēl kaut kāds mūsējās, tur vecos gabals, tur par minkām un vēl pa visu kaut ko. Un
1: šovasar uz lielās festivālu skatās.
2: Jā, jā, nu, bet viņiem jau ir, jau, nu jau es saprotu, ir kaut kādi 3 vai 4 diski, tā kā, nu tur jau viņiem ir, viņi tā, jā, vispār viņi diezgan tā, nu, nopietni, jā, atšķirībā no mums, viņi mēģina katru nedēļu, vai ne?
1: Vai pirmais kurs arī būs tavā tūrē kaut kā iesaistīt?
2: Var būt kaut kad, kad būs kāds noslēguma akts vai kā, bet šo, nu tā kā nē. Mm-hmm. Nu, dēls tad, kad piepalīdzēs arī Jāndrusku.
1: Ja jau mēs par ģimeni, arī tavu meitu es esmu satikusi, un tad es uzzināju, ka viņa ir ļoti profesionāla horeogrāfas izglītība. Viņa
2: jā.
1: Ir maģistrs, doktor?
2: Viņa ir seno... kā no sanodēju, nu jā, viņi ir maģistrs pēc izglītības, bet viņi ir vēsturisko dēju maģistrs viņam.
1: Cik neparasti.
2: Viņi arī ir pasniedzēja baletskolā, jā.
1: Jā.
2: Un jo tāpēc, kad viņa vairākus gadus tā nopietni aizrāvās ar, un joprojām šad un tad ar baroka dēju.
1: Un viņa arī
2: ir uzvest un tā.
1: Kā pasniedzēja?
2: Jā, viņa pasniedzēja, jā. Mm-hmm. Tieši to baroka, jā.
1: Un es saprotu,
2: viņa
1: ka...
2: Viņa pastažējās, tur arī tur bija darīšana ar ārzemēm un tā kā...
1: Un viņa arī ar pole dance nodarbojas. Man māsa vienkārši ir dejotājs, tad pamanīja viņus satstīklu.
2: Nu jā, pole dance, jā, tas ir tā arī jau, nu, jau vairāk gada aizraušanās. Nu, vienkārši, lai... Nu, kaut kā vienā brīdī tas sākās, jā. Un tad viņas tur... Viņas draudzenes, nu, kas tagad jau ir jau arī pasniedzējis un tā, pole dance un treners. Tad, jā, tad mums mājās ar tur ir viena vietiņa, kur ir stienis un tā. Un tad...
1: Es kaut ko mēģināju uz stieņu izdarīt.
2: Jā.
1: Un kā ir, vai nekā grūti?
2: Nē. Nevajag.
1: Mans vīrs, kad trīs divas rības salauz.
2: Tas ir baigi, tas ir vispār ļoti smags, tas jau, nu kā, nu... Nu, tad, ja to nosauc par striptīzi, nē, nu jā, nu tas ir striptīzi, jā, nu tas nāk no tā striptīzi.
1: Nu, pasaules, jā, bet viņš jau tagad ir līmenī, kad ir fitness,
2: jā.
1: Fitness,
2: nu, vispār pašreiz notiek nopietnis tur tāds, kā man teica, vai ne, kad iespējams, ka viņš būs arī kā disciplīna olimpiskajās spēlēs.
1: Olimpiskās spēles, jā, bet jā. Par to mēs varētu parunāt pēc vēl kāda, es saprotu, nav pārāk garas šīs muzikālās izvēles, varbūt Roberts vēl kaut ko un tu vari mums atskaņot.
2: Nu, vēl viena dziesma no mūsu šī kolosālās kasetes, vai ne? Nu, šī bija viena no, nu, viņa arī parādīja, jau ir izskanējis, un viņai ir pat vairākas versijas. Ir radio versija, tad ir īsā, vēl īsāk, jo tas Fredis noklausījās, viņš teica, nu, viņš pagar tas ievads, tad to mēs saīsinājam, un tad ir garā versija. Mēs tagad garo versiju, nē, garā versija ir gan 2 minūtes,
3: jā,
2: sanāk.
3: Jā, nu, baigi gar, to nevar izšķirēt līdz beigām, nē, jā, nē. Jā.
2: Nu, mēs tagad to
1: stāvētu,
2: ko mēs parasti, jā.
3: Jā, nu, to titulu dziesmu.
2: Nu, pa lielam, jā. Dziesma saucās Meitene un zēns. Labi.
3: Šis ir garais ievads.
2: Un šito Fredis teica, ka pa garu tas ir.
1: Nu, tā jau pārtītu.
2: Nu, jā, tāpēc viņš ir beigās sanāca uz 40 sekundēm.
3: Sekundēm.
2: Bibliotekā ienāca meitene un zēns. Viņi abi bija brāļi. Paldies.
1: Es nebija dzirdējis.
2: Patika?
1: Jā, ļoti labi. Intriga.
2: No, jā, šitas nāk no nu, gan jau, ka es arī kaut kur lasījuši, un gan jau arī skatītāji, klausītāji ir kaut kur dzirdējuši, lasījuši, nu, tos teikumus no skolēnas atcerējumiem.
1: Jā.
2: Jā, nu, un šis ir no skolēnas atcerējumi. Kad bibliotekā ienāca meitene zēns, viņi abi bija brāļi. Nu, jā.
1: Bet tas nav nemaz tik neiespējami. Mēs zinām, ka Matrix sāka veidot
2: šodien divi. Ir viss tik, bet labi, viņi abi divi varēja būt izlietas.
1: Jā, viņi sāka kā divi brāļi, bet beidz kā divas māsas jau ceturto daļu. Nu, tā kā, es, jā, vai otrādi, es neatceru.
2: Jā, vai par šito labāk mēs vispār nerunāsim ziebrauks mauzās.
1: Mēs turpināsim par tēmu, ko mēs nejauši caur meitas poldēns.
2: Bet par olimpiādi, jā, tu gribi runāt.
1: Jā.
2: Jo olimpiādi gan jau arī būs atsevišķi disciplīni, būs izlietnēm vai zirgiem. Tālēkšana leduskapiem.
1: Atgriežoties pie mūsu šī gada piedzīvojuma Milānā un Kortīnā, jā, tev bija pirmā nedēļa Kortīnā ar kamaniņu braucējiem, devāties kopā ar tavu savulaiku.
2: Augšā gulētā.
1: Augšā gulētā.
2: Jā, jā. Nē.
1: Pie kaut kādām slidenām tēmām, bet slidenām kamaniņu izpratnē, protams.
2: Tā bija tā ir ritīgi slidena lieta. Tā ir baigi slīda. Viņi arī, un viņi visu dara, lai slīdētu vēl labāk. Viņi tur plēšās, Mārtiņš tur, Rubens, vai ne, viņš sitās pa universitāti, tā lai ritīgi slīdētu.
1: Bet pastāst, kā tev palika atmiņā šis piedzīvojums, kā vispār arī ceļš kopā ar...
2: Nekad nebrauciet uz olimpiādu kopā ar diviem džekiem vienā kemperī. Nekad.
1: Par to varētu dziesmu uztaisīt, ne? Īsu.
2: Jā, mēs
1: jā, vīr,
2: nekad nebrauc uz olimpiādu, kā bija. Mēs tev parādīsim, kā to pīsās dziesmas. Nekad nebrauc uz olimpiādi ar diviem džekiem
3: vienā kemperī.
2: Kā tu gribi, lai tas, kas tas būs? Tas būs
1: Katrī.

0: Es jūtos kā līdzautors.
1: Jā, tas ir faktiski Ines Svaikuls vārdi, Ramanta Intermūzika, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, mums tas ir nākošā dziesma jau.
2: Nu, bišķi jāpiestrādā, bet būs.
1: Pieslīpēsim, pieliksim. Jā, viņam ir visādīgās programmiņas, tur visādīgās cilpiņas, tur pieliek lānt, beigās
0: ir. Bet kādēļ ir šis skarbais secinājums? Kas te tur bija tāds? Kāpēc nevar braukt?
1: Tas ir pārspīlēt, protams. Nē, nu ziemā kempers, nu, nē, visi labi, bet vienkārši, tad kā, nu, tev jāņem līdzi visādas mantas. Un es paņēmu tik daudz drēbšus. Es nezināju, es nekad nebija bijis Alpos. Es gribēju zināt, nu, tajos dolomītos, tur, kā tur ir, kur būs augsti, kas tur bija, bija līdz kādi trīs dažādi mēteļi. Kaut kāds visādas siltas un tādas visādas bikses. Es varēju, un turpat
0: bija... Štātēties.
1: Es varēju štātēties, un es arī štātējos, starp citu, atšķirībā no citiem. Bet, nu kā, tas viss aizņem vietu, tas kempers, nu tur ir šauri. Jā, bet nē, beigās jau viss bija ļoti labi. Nu, dīžais Japāns mums bija līdz kā fotogrāfs, un tad viņš arī ir profesionāls fotogrāfs, un tad viņš arī bija, par cik viņš ir pēc izglītības pavārs, tad viņš arī mums tur taisīja ēst, un tā mēs tur viss bija baigi labi. Un Agris, atkal, ir, nu, tas galvenais līdzdaudzēs bija Agris, ar ko es arī agrāk kopā trenēju, nu, mēs kopā braucām vienās ragā, Gavās divniekā ar viņu, tas bija baigi sen.
0: Un Agris jau arī paņēmis no pirmajām olimpiskajām spēlēm mēteli
1: un nu, šālim. Jā, viņš ir bijis divās olimpiskās spēlēs un pirmajās, tur, kur bija tas, nu, kur mūs ienās tajā mēteli un hūtē un tajā šālē, tad viņš paņēma visu to olimpiju, viņš to vienmēr ņem līdzi. Viņš pēc tam bijis vairākās olimpiādēs kā skatītājs un visu tos, nu, tās caurlaids, un tas viņiem tur laikam tā ir svarīgi. Un tad, nu, tur gāja raibi.
0: Bet faktiski jau tas jūsu lēmums braukt ar kemperu, viņš jau bija diktēts, tāda praktiskā latviešu diktēts, jo nevarēja jau...
1: Nu kā, mēs, nu tas stāsts bija tāds, nu tagad mums bija tā iespēja sadarbojoties ar Olimpisko komiteju Latvijas, vai ne, ka mēs varētu tikt ar tevīm kā žurnālisti. Tur ar visādiem ierobežojumiem, protams, un viss bla bla bla. Ok, nu vienreiz dzīvē vajag to, nu, olimpiādu, ok, kāpēc nē, nu, pavelti uz olimpiādu, nē, nu labi, mēs pašiem bija ceļš un vispārējais, un no tā...

0: prociņās sadūšies, kas būtu ritīgi stulbi, vai ne? Mēs brauksim, nu arī, nu, tāpēc, ka nu kā rādījā beigās tā.
1: Divas vairāk nu, nekā divas nedēļas.
0: Jā. Nu, un tad es zvanu tam Agrim, un es viņam prasu, klausies, tā un tā, varbūt, ka tu gribētu ar manīm kopā, mēs varētu, nu, kaut kā, jo es jau tur neko nezinu, viņš tur ir vandījies pa tiem dolomītiem. Piekām viņam tie dolomīti ir īpaši mīļi ar to, ka viņš arī tur brauc vasarā, viņš ir tāds, nu, pa kalniem staigātājs, un tā kā viņš tieši tā, viņš arī brauc ar savu mašīnu, tad kaut kur apstājās, izstaigā visu kaut ko, un tad kā brauc, nu, kopā ar sievu, jā. Nu, lūk, un tad... Nu, labi, un tad, nu, mēs, un tad pirmais plāns bija tāds, ka mēs kopā brauktu, mēs kopā braucam vienkārši ar mašīnu, aizbraucam tur, maksimāli tūvu tam notikuma vietai noīrējam kaut kādus atturtos apartaments vai kaut kādu palikšanu, un tad vienkārši uz to trasi un uz to kortīnu izbraukājam, mēs tur paskatījāmies visus tos ceļus, kārtis, izpētījām visu to spēļu nolikumu pa datumiem, kur kas kā, un viss, un tad... Un tad kaut kā vienā brīdī es tā pagāju. Varbūt, ka mēs varam, ja mēs tā dzīvošana tur arī jau nav lēta.
1: Tur īpaši kortīnā bija.
0: Kortīnā tur bija kaut kādi tādi labāki apartamenti, maksāja kaut kādus vairākus 10 000 dienaktī. Bija.
1: Sākot no 500 par nakti, jā, vispār jebkas.
0: Tur bija diezgan skaidrs. Un vispār arī viņi nebija. Jo tie, kas tur bija līdzbraucēji, piemēram, tur kamaniņu braucēji, un to vecāki un ģimenes, viņi dzīvoja vispār kaut kādu ar šatlu, nu, respektīvā tiem busiem, kaut kādus, nu, tas gan bija tīri normāli noorganizēts, kaut kādas divas stundas no turienes. Tā kā viņi no rīta atbrauca, ņēmās tur pa trasi līdzjūtu un tā tālāk, un pēc tam vakarā brauca apakaļ. Tāpēc jau tā kortīna bija tukša naktīs. Mēs beidzās tās sacensības, visi pie visiem bāriem ir sataisīts tajā kortīnā kaut kādas, nu, tagad ies ļikat ļakats, un viss cilvēks sakāpja autobusos aizbrauc, viss. Bet tā kortīna tu piefiksēji, tu jau bija tikai dažas stundas tur.
1: Jā.
0: Tur bija tā, kad viņi, kas likās ļoti dīvaini, viņi, ne, nu, vienliet, ka viņi maziņi, jā, nu, tādi limbaži, bet viņi, tukša, respektīvi, logiem slēģi ciet pa dienu. Nu, mēs tagad prasām tur, jo tie latvieši, tie, kas bija tie tehniskais personāls, un kas tur tajā trasē strādāja, to jau arī visu to trasi, principā, apkalpoja latviešu džeki, kas bija tie galvenie, tur tie, nu, tehniskie cilvēki. Un tad viņi teica, ka jā, kad tie ir apartamenti, nu, kurus neinteresē tā olimpiādos itāļus. Tur ir turīgi itāļiem, viņiem tur ir tai kortīnā apartamenti.
1: Bet viņi nepaņems to savus 5 000 jau
0: viņiem
1: klikums.
0: Viņiem tas ir, nav viņiem, preškām viņiem vajag, lai viņiem piecūkā dzīvokli, vai ne? Preškām tur čakarēties. Viņi brauc uz turien tikai nedēļas nogalēs tur paslēpot vai pastaigāt vai vēl kaut ko. Un tas ir tik jocīgi, it kā tā, nu, tā pilsētiņa smuka, zin kā tā kā un tāds viss tāds viss. Un pusei vai, nu, trešai daļai točnai slēģi cietu, viss tā māja ir, viss cietu.
1: Bet tev tika lielā loze, tu biji klāt brīdī, kad Elīna Ieva.
0: Nu jā, es tādu izstāstīšu, kā mēs aizmu. Un tad vienā brīdī bija, au, bet mēs taču varam, davajā kremperi, nu, mēs taču pats atbrauksim ar mašīnu, davajā kremperi. Un kaut kā es tur pa kaut kādos pasākumos vēl šitot izmūdējos tiem Japānim. Japāns arī ir tur Covid laikā pastrādājis pa Alpiem, kā nu, uz tiem šatli busiņiem vada, nu, piestrādājis tur kaut kādā latviešu kantorī, kas nodrošina tur kaut kādu turismu pārvadāšanu. Un viņam tur arī dikti patīk. Nu, davai, laižam. Viņi tur ir, abi divi, viņi tur ir bijuši, ko es... Davai.
1: Un tev jau bija iespēja līdz ar to, kā rāgri tikt visās kamaniņa trases.
0: Jā, un mēs braucam, un mēs nezinājām, kur mēs varēsim palikt. Un mēs braucam tā vienkārši, nu, skatīsimies, kur, kā sanāks. Un mēs braucam, un es esmu tagad jau iečekojies tajā, kā es, nu, tur bija baigi stingri, bija tā kā, nu, tā pieteikšanās, atceries, kas īstenībā kaķim zem asts, tur bija jāizsūta ar kādu mašīnu, tu cikos tu tur apmēram iebrauks, nu, kaut kādas stundas, un ka tur tagad visu, tur tā sarkanā zona, kas tur, ko tur mēs braucam, kaut kādu policiju, okay, nu, kultūvojās kortīnu, nu, pēc visām tām kartēm. Braucam, kaut kādiem diviem naktī, kad mēs tur iebraucam. Braucam. Mēs esam centrā kortīnu.
1: Jā.
0: Mēs esam pabraukuši garām. Laikam tas ir tas olimpiskais ciematiņš, mēs iebraucam iekšā, viss. Ko darīt? Skatāmies, kur mēs varētu palikt. Tur visur, viskā

0: garš, un turpat tās burtiski, nu, ar kājām bija 15 minūtes lejā pa kalnu, nu, ar mašīnu vēl ātrāk. Tur ir tāds kempings, mēs arī piebraucam pie tā kempinga, pagulējām no rīta. Jā, lūdzu, tur palikām kempingā. Turpat arī sabiedriskā transporta, paldies Dievam, bija pietur, jo mēs pirmais bija kājām gājām, tur pret kalnu. Nu, kad stundu mēs gājām ar visu atpūšanu, mums viss kaut kas lejā gan pa 15 minūtēm varēja aiziet, jā. Tā kā mēs dzīvojam turpat blakus.
1: Ideāli, centrā, jā. Jā. Dienu pirms sudraba medaļas, es atceros, tu satiki vēl visus kamaniņniekus, visus...
0: Nē, mēs satikām ādi dienu pirms, jā. Un uz starta mēs tikām, tad, kad ir sudrabs bija, tad jā. Mēs tikām startā.
1: Tu biji liecinieks tam visam.
0: Jā, tur bija vesels piedzīvojums, mēs vienkārši tā gājām, mēs pirmā reizē, ka mēs vienkārši tā gājām, tad mūs izmet ārā, jo tur izrādās, ka mēs nedrīkstējām iet caur tehnisko. Andrus vispār pateic, viņš neko nezin, visu ejiet prom.
1: Viņš ir prezidents.
0: Viņš ir brauks Latviju, viņam jāizskatīties, ka Latviju brauc, viņš aiztriec prom, man uzklubtā apsardze, kādu apsardze, voluntieri kaut kādu. Un tam man bija jātenterē lejā, jo mēs no augšu iegājām, kur nedrīkst iet, bet tur, kur tehniskā ieeja. Kopā ar kaut kādiem piedzērušamies vāciešiem. Tur bija tāda viena vācu kompānija, kas tur visu laiku plendrēja tādas atdzērušies. Un tad arī kopā ar diviem volontieriem man noveda lejā pie iečekošanās. Nu, tur pie tās ieejas, tur es iečekojos, un tā es varēju atkal iet atpakaļ. Tas bija pirmā dienā šitāds notikums. Otrā dienā mēs vienkārši gājām, un tur tiem žurnālistiem ir kaut kāds tas šatliņš, kas uzved augšā, un uz startu, un kur tur visur. Mēs ar Agrus visā savā mētelī un visā hūtē, un mēs tad iegājām, atbraucam. Nu, es jau tiek visur, mēs ejam. O, tur visi mūsējie, kas tur ko, tur aizved mūsu parādu starta tādā vietā, kur nevienu vispār nelaiž. Bet, nu, tur kopā mēs ar aparjodu un ko tur treneri, jo tur tajā dienā bija tā meitenēm jābrauc. Un mēs tur baigi izstājām, reku te mums ir rāgavas, vai ne, te mums ir tās, te mums ir šītājs, kur vispār tur neviens netiek iekšā, tikai tehniskais personāls. Tad mēs nobraucam lejā uz finišu to vietu, nu, kur tas finišs ir. Un tur mēs ejam, un tad tie treneris un aparjots, viņi iet pa priekšu, un tās apsargs baigi, un kas, jo man ir caurlaidi, bet es it kā arī tur īsti nevar iet. Mēs ejam viņiem kopā, un šis iet, un viņi ir šai mēteli, un es ar to hūti, un tie, o kas tas ir? Prezidente! Visu mūsu ielaidu iekšā. Un mēs stāvējām ritīgi finišā, un tur viss tieši čiekur un viss. Un tā taisni bija tā vienīgā reize, kad varēja uztaisīt vienu tiešo. Tie jau mēs jau nedrīkstējām tur ne fotografēt, ne filmēt, neko. Bet skatos, nāk Rubens, nu, DJs Betons
1: nāk. DJs Japons, DJs Betons, jums tur labi palīd.
0: Es
1: uztaisnēju
0: vidi ar Arti baigi runājos ēterā, kā mums tur iet, un kur mēs tagad esam. DJs Betons šeit parunā. Šis uzreiz bija tiešraid, jā.
1: Jā, nu fēns mums bija tas Milānas Kortīnas piedzīvojums.
0: Nu, mokoši tā braukšana vienkārši tas baigi nokaujas. Zin kā viss tās stundas cauri visām Polijām un Lietuvām. Un...
1: Es domāju, šai olimpiskajai sadaļai vēl kādu muzikālu punktiņu vajadzētu pielikt, lai mēs varam vēl par kādām citām tēmām aprunāt.
0: Nu, par ko tu gribētu dziesmu dzirdēt?
1: Par dzimšanas dienu.
0: Un kad tev ir dzimšanas diena, Ines?
1: Man 81. gads.
0: Es gadu neprasu.
1: Bet es sāku ar gadu. Ne, 23. Ne. Februārī, jā.
0: 23.
1: februārī. Tieši bija noslēguma ceremonija.
2: Kaut kādu pa 23. februārī.
1: Vai, nē, tā man nepatīk tas datums.
0: Nepatīk. Inesē nepatīk
2: 23. datumi.
0: Inesē nepatīk 23. datums, bet jāsvin ir viedālu.
2: Jā. Tas tāds skumš kaut kas.
0: Kaut kas, tā kā Imants Kalniņš, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Tev patīk, jā? Nē, ja būtu labi, kurš
1: jā, tev patīk? Jā, nē, Imants Kalniņš, vai ļoti?
0: Nu, es zinu.
1: Paiet.

0: avis, bet jāsvin vien ir.
1: Nu, patika?
2: Es gribēšu to izgriezt un turpmāk, jā, sūtīšu arī. Kad man sūtīs apsveikums, es sūtīšu pretī šo dziesmu. Paldies, paldies, Robert, paldies, Kaspar.
0: Es jūtu, ka mūsu otrā kaseta lēnām to.
2: Jā.
1: Ar nosaukumu Inese. Nē, mēs varētu notraukt, ka otrā kaseta mums varētu saukties ar dziesmu par dzīvi.
2: Jā, nu šeit jums par autortiesībām varbūt mazliet būs jārunā.
1: Klausies, vajag uztaisīt dziesmu. Pauls vietē, jā? Jānis, Inese un Pauls. Pauls taču arī kādreiz ir, jā?
2: Jā.
1: Jānis, Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
2: Nu, tā kā. Jānis Čīngles raidījumā.
1: Tā kā. Nē, vienkārši tāds, zin.
2: Tur
1: daudz ir Liepājnieki, tad okay. Liepājas roku tādi, jā.
0: Dziesma, es domāju, tā džingliņko.
1: Jā,
0: Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
1: Nē, tas ir to viņa, to viņa tiks galā, bet
0: okay.
1: Dziesma.
0: Jānis,
1: Inese un Pauls.
0: Okay. Man to atmiņu tā šokā.
1: Jānis, Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi. Nu tādā
0: jā. Tad Jāni, Inese un Pauli arī vai?
1: Jā, tā dzīvam, jā.
0: Jānis. Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi, ar dziesmu par dzīvi.
2: Tur bija tāda Liepājas sāpe, jā, nu, bet, tāds ieskanējās tāds vēš.
1: Liepāja mīļa.
2: Protams, man ir bez šaubām.
3: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014061.
8: Xiaomi Arena piedāvā.
3: piekdien 18, sestdien 8, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LV Rīta balss UFO.
2: Mēs par bērniem parunājām,
1: jā,
2: bet es gribēju parunāt arī par sievu, Ilzi. Un jūs...
1: Mēs laižam pa zelta nav tagad aiziet.
2: Jā, nē, es vienkārši domāju. Mēs no jūsu ģimenes šeit radio saņemam ik pa brītiņam to atnāc ar olu kastēm, un tas jā. Ir tā, tie ir svētki, mēs te stājamies rindā, jā, un...
1: Nē, nu, tagad ir vistas aizlaistas, ir tās dējai vistas, kas mums bija, tas bariņš tās ir aizlaistas tagad uz pie cita saimnieka šobrīd, mēs tur mums tur pamainām bišķiņ to situāciju. Tā kā, nu, tagad līdz pavasarim visdrīzākais būs, nu, mums ir paliek tās, tā, šobrīd tās bramas, nu, tās lielās vistas, jā. Nu, no tā bariņa, kas tur ir, viņš tur ir kaut kādas septiņas vai cik viņas tās vistas ir, nu, tur vienu olu dienā, tā kā.
2: Pāris nebūs, jā?
1: Vairs nebūs, jā.
2: Jo, es atceros arī, kā to vistiņu sauc, kas vēl ganību dambīja
1: viens? Benita.
2: Benita, bet Benita drīz aizgāja,
1: jā, pēc... Benita, nē, viņa vēl lauza vēl kādu gadu pēc viesošanās rādio. Viņa,
2: tomēr tas nebija.
1: Jā, bet viņa jau bija jau gados dāma, jā. Un tad vienā brīdī vienkārši viņš tā iet, un tad noliek mierā. Vai tā sagurs, nu kā dienas laikā tas izdziest. Bet nu, mēs sākotnēji baigi cīnījāmies, un mēs tur dažas izcīnījām, nu, ka viņi sāk gurt, bet nu, tad bija skaidrs, ka...
2: Bet tā pie daktera?
1: Nu, tak nē, kāds, nu, kurš viss? Nē, nu, tad tur, viņa, nu, viņa, nu, kā, viņām ir savādāk, viņām pēkšņi, tu piefiksē, ka tā vista, tā kā, viņa paliek tāda lēnāka, jā, un tā lielākā problēma tajā brīdī, kad viņa nedzer ūdeni. Kā viņa nedzer, tā viņa paliek, tad viss, tad ir tāda ņemšanās, mēs viņu tur aizkājām, spainīja ūdens, nu, lai viņa atžirgst, lai sadzerās to ūdeni, un tad viņa vēl čiploka bāž mutē iekšā, un knābi, un piparus, un tā, lai, nu, kā kuņģi sāk darboties. Un tad to ūdeni tur pild iekšā viņā.
2: Vistu reanimācija, ja?
1: Kaut kāds divas vistas, kas jau bija jau likās. Nu, droši vien, kad laukos visdrīzākais, ka viņai vienkārši galva nost uz upā, ja? Nu, kamēr vēl nav nolikusi mierā, bet kā viņš necer manai, jā. Tad ir tagad tas, tā lielākā problēma ir tie, nu, tās ērces, tas ir tā ir baigā invāzija. Tagad kaut kāds pēdējos gadus ir tāds, tas ir tā invazīvā suga kaut kāda, nepateikšu precīzi, kā viņas saucās, bet viņas tāds mazs sērcīts, kas vienkārši izsūc asins, nu.
2: Tām vistām?
1: Jā. Un vienīgais, kā tu to visu var dabūt nost, tas ir viņām tur dot tādu speciālu ķīmisku vielu, kas tā kā olām nu, tā kā nekaitē, bet tajā laikā, nu, to gan tā gaļa, nu, to gan nevajadzētu ēst.
2: Bet, nu, pa lauku mājām saimniekojot, es skatījos, ka jūs pat māju lauko žurnālā bijāt iekļuvuši nesen.
1: Nu, jā, es nezinu, kāpēc, mums jau nav, mēs jau baigos laukos nedzīvojam, nu, kā, nu, mēs, nu, tos jau tīnūšus jau vairs nevar nosaukt īsti pa laukiem, ne? Nu, lauki, kur vispār tagad ir lauki, es nezinu, nu, 100 km no Rīgas varbūt sākās lauki. Un kas ir lauki?
2: Nezinu, varbūt 100 km no Liepājas sākās, kāpēc tieši Rīga ir tas centrs?
1: Bet, nu, jā, nu, tas gan, jā, atvainojiet. Lauki mums asociēs to, ka tur apkārt ir liela teritorija, droši vien, nu, tas tā kā būtu. Nu, mums ir pa liela teritorija vēsturiski, jā, bet, nu, tur patās šoseja, tā kā, nu, tāda... Nu, mēs jau, nu, kā lauksaimniecība, nu, tas...
2: Bet jā, jūs vien, kaut ko vēl darit tādu?
1: Nu, tā kā bija plāns, es tad biju domājis, nu, kad būtu baigi forši, ja varētu to eko būšanu, jo mums tā zeme atļauja, lai mēs tur varētu arī kaut ko stādīt un kaut ko audzēt, un tā paši sev visus, tā kā sarūpēt ēdienu, varētu paši.
2: Tad naturālā saimniecība?
1: Tīpa, jā, it kā naturālā saimniecība. Bet tu jau viņu šodien jā, īsti pat vairs nevar uztaisīt. Nu, es tā īsti laikam tomēr neesmu zemnieks. Nu, es varu kaut ko tur pa garāžu un tā, tur kaut ko tur.
2: Tu patīk ķimerēties ar...
1: Nu, kaut nē, man arī ķimerēties arī nē, bet nu, tā kaut ko tā kā uztaisīt, kādu šķūnīt, kādu kaut ko tādu.
2: Kādu vistu kūti, es saprotu to tu pats ar dēlu,
1: jā? Nu, mēs visu kaut ko maksimāli var darīt to darām pašu.
2: Bet zemes, cik tev tur daudz?
1: Nu, tur ir tāds bišķīts, jā, mēs varētu, jā, mēs varētu. Es te jau brālēns man zemnieks, es te runāju, lai es tagad, nu, teiksim, ņemšanās ar kartupeļiem man būtu ritīgs īstiņš, jā, jo tam man būtu, man ir vajadzīgs traktors, un tad traktoram ir vajadzīgs, lai, nu, piemēram, lai es varētu normāli audzēt kartupeļus. Tad man ir, jo vietējais, nu, kā, nu, vietējais mums ir, man liekas, viens liels zemnieks, vai es tikai palicis. Dīnušos. Mm-hmm. Nu kā, nu tur visi privātās teritorijas, pa lielam mazāk ir tikai privāta māja, nu labi, tur kaut kāds siltumnīca cilvēkiem un tā tālāk, bet tā, kad ar, nu, jā, stikliņš tikai ir. Stikliņi tad arī var dabūt grauds un nu, tehnika sarunāt, lai lielāka teritorija vien nopļaut.
2: Bet izklausās, bet, ka par to tu esi domājis.
1: Jā, nē, es domāju, mēs tā nu, domājam, pat arī kaut ko rēķināju, tad ir vajadzīgs traktors, tad ir vajadzīgs viss tās ietaises, kas ir aiz tā traktora, viss tur ārkli un kas tur vēl ir vajadzīgs, un tas viss ir, tas beigās, ko tas tev izmaksā, un kas tas ir pa darbu, lai tu beigās dabūtu sev kartupeļus. Tad tev ir vienkāršāk, tu zini, kur ir labs, piemēram, mēs zinām, tur ir viens labs džeks, kuram ir tie eko kartupeļi, un tad tur vienkārši no viņa nopēc, un tad tev vienkārši tu piepildi to pagrabu.
2: Tu labāk uztaisi kādu koncertu, nopeli naudiņu un aizbrauc pēc kartupeļiem, tā varētu būt vienkāršāk dzīve,
1: jā. Nu, katram jādara savs ir, jā.
2: Katram savs, jā.
1: Nē, ja man būtu vēsturiski tā tehnika, es droši vien to darītu. Nu, nav jau tā, ka man katru dienu ir tie koncerti, vai ne? Es aizbraucu uz mājumus, varu kāpt traktorā un gāzt pa lauku. Tā pa lielam. Ganīt aitas.
2: Jā.
1: Kazas.
2: Jā.
1: Lamas.
2: Bet tūras, jā, pagājuši, kad man liekas, ka tev arī bija tūra, vai ne?
1: Nu, tā bija tāda maza, bija vairākus gadus bija tādas, tāda vairāk tāda taustīšanās, bet šogad mēs esam tā kā kopā ar vienu producentu grupu, vai ne tiem pašiem, kas taisa to pasākumu, kas saucās Rudens depresija, mm-hmm. kur arī man būs un te Sandē jāpiedalās, un es pagājušajā gadā viņiem tā kā sapazinos, un tad mēs tā runājam, ka varētu tā kā, nu, ko un kā, jo, nu, apaļais un tā, un tad nu jā, un tad arī ar viņu, faktiski viņi ir tie, kas organizē, mēs tikai to radošo. Bet to tehnisko pusi, jā. To visu viņi organizē, un mums pagaidām tās sadarbība ļoti patīk. Jā.
2: Bet tu jau pats arī, ko es arī uzzināju, netik sen esi šajā pasākumu organizēšanā jau sen.
1: Jā, protams, tu kā bija disenes. Pēc disenēm 80. Gadu beigas, jā, visi juku laiki, kaut kāda grupa tur bija ar Kaija un Mocītis un viši tās te lietas. Un tad jau parādījās rādio, tad es strādāju rādio, vairākās rādiostacijās, tur tāds rādio 2A bija pirmais FM, kas raidīja FM Viļņos, tas nāca no Zviedrijas, tas signāls viņiem, un tad mēs te pielikām klāt tikai latviešu kaut kādas ziņas, un viņi raidīja FM tajā frekvencē, un tad Latvijas rādio bija tas zvaigznīšu brīdis, kur es tur arī kaut kāds vairākus gadus tur ņēmos, un tad Zigmārs taisīja rādio SVH, un tad Jānis bija tā kā mākslinieckais vadītājs, un tad Mielaus bija atbildīgais par DJ'iem, un tad mēs jau, un tad jau bija tur tās disences, jau bija tur tā kā
2: uzkalpojies,
1: tas bija augšējā plaukta, un tad man pieaicināja puišel tur. Nu jā, un tā tas viss gāja, un tad arī, nu tā, mēs tagad bijām rādio, un tad mūs tur viss kaut kur aicināja, nu pamatā disenis un tā tālāk, un tad, nu jā, jo tur es vada diskotēka, nu un tur kā, nu tu taču var arī pieteikt priekšnieku, piemēram, mūsu baltē, jā, nu tad varbūt, ka tu var uztaisīt kaut kādā rotā, sūc jautājums, protams, ka var, kas tad tur, lai lec maisos, lai ko, un kaut kāds stafets un vēl kaut ko. Un tā tas pamazām nāda, un tad, nu pagam, nu tad jau, ja jau tu to tur vādi un tā, nu tad tu mūs varētu noorganizēt. Jā, protams, ka ko nenorganizēt, nu, viss ir skaidrs, kas jādara. Nu tā, un tad tas tā pamazām, tas tā vēlās, jā. Un tad jau bija tas 2009. Gadu beigas, un 2000. Sākumā tur jau panesās visi tie tūkstoši veidīgie, ne, bet tūkstoši ap, kā lai pasaka, tie milzīgie sporta svētki, jā, kas bija vairāk
2: korporatīvi.
1: Jā, mums vairāk tur bija bankas un vēl kaut kas, un tad tas taisīja mega lielos ar pusotras tūkstotas cilvēku.
2: Nu, to arī tādus esi organizējis viens pats?
1: Protams, jā, vairākus gadus tā. Tagad jau tas tā kā, man, tad man ir tagad joprojām ir daži tādi, nu, klienti, kuriem gadiem mēs bijām pagājuši gadu, kur mēs bijām, vai ne,
2: ar Talsini.
1: Jā, nu, es jau viņiem, esmu kā darbinieks, es jau viņiem jaungada balles organizēju, nu, jau vairāk kā 20 gadus, tā kā, jā.
2: Kādu muzikālu atkal vajadzētu? Piesitienu, es domāju, mūsu sarunā, kas tad ir mēs te par ballēm?
1: Par Jūri.
8: Par Jūri.
1: Kā tev vīram vārds ir?
2: Nav Jūris, Edgars.
1: Edgars. Maš, ka viņš ir par Edgaru, mēs varam.
8: Devēs, jā. To mēs varam izmainīt. To mēs...
1: Tev, mēs bija dziesmu par Ines, tagad par Edgaru. Es dziesmu kasetē, viņi ir kā Jūris, bet...
8: Bet otrajā kasetē mēs varam iekļaut kā Edgara dziesmu. Mēs varam, nu, tā kā otrajā kasetē
1: to... Tā to pašu.
8: Nu jā, tieši tā.
1: Okay.

0: atkal vēma kā jaunībā.
1: Es pieļauju, piestāvu vēl vairāk tāds blaumaņu tēls, purva bridēs. Nu, ļoti precīzi.
2: Pareizi, Edgars, jā.
1: Man liekas, ka jums ir jāmaina jūks pret
3: tu jau esi aizsūtījis uz to iespiešanu. Mēs varam pārdziedāt šito.
2: Pareizi, vēl mums vēl vajag dziesmu pa Kristīnu. Pareizi, Edgars.
3: Varbūt vesela kaseti tikai par cilvēkiem.
1: Cilvēku vārdi.
3: Kalendārs.
1: Super. Tad nē, nu, būs arī Kristīna. Par Kristīni?
2: Nē, nu nav vēl pagaidām par Kristīni. Bet, nē, nu tagad šitās ir tās, ko mēs parasti spēlējam. Mēs kaut ko citu izdomāsim. Mēs tagad tev dziesmu novēltīsim atkal. Nu, jau mums ir laiks.
1: Nu, mums jau jāsāk mazliet apaļoties. Kas ir tas, kas vēl bez šīm dziesmām? Tā tad būs stāsti, kas notiek šajā izrādē. Jā.
2: Nu, tā izrāde bija tāds tā zināms ceļš. Tad skaidrs vajag... dziesmas, ko es cilvēkiem asociējos? Rādio, dziesmas, kaut kādi dzīves stāsti, nu, droši vien jāieliek iekšā, joki, ja? Un tad tas viss tā pamazām veidojas, līdz tā kā vienā brīdī viss salikās ļoti pa plauktiņam, atcerējos, kaut kad sen noskatījos tādu filmu, kas saucās Viņa sarežģīta.
3: Ļoti sarežģīts nosaukums.
2: Sarežģīta amerikāņu filma, 2008. Gada filma, rādio, kurš notiek nevis tā kā šeit studijā, bet rādio notiek uz skatuves. Tad ir vakara programma, acīm redzot, viņa ir reizi nedēļā tā programma. Tur ir vēl blakus visādi notikumi, tas ir svarīgi. Tad ir programma, tā kā pieņemsim ar dziesmu par dzīvi, diskusija kaut kāda, kāds atnāk joku stāstītājs. Un tāds šovs, vakara šovs, kas ir uz skatuves, kultūras namā, bet viņš tiek tajā brīdī translēts tiešraidē rādio. Nu, tagad tās tehnoloģijas būtu tādas, kad pieslēgtos arī televīzija un tā. Un tad tur vīriņš tur un tad viņi arī reklāmas dzīvajā runā, mums arī ir reklāmas. Mēs varam to vienu reklāmu, mēs varētu arī palaist šodien. Bet, lūk, un mums ir reklāma bloks, es lasu arī ziņas, jo es arī gribēju darīt to, ko es nekad rādio neesmu darījis. Nu, es rādio nekad neesmu lasījis ziņas, piemēram, ja. Mums ir ziņas vairākas, gan tādas parastās ziņas, gan arī tādas īsās ziņas un sporta ziņas. Un tā, nu, viss par gaidāmu laiku, to nē, ja. Nu, sakot, respektīvi, mēs uzburam šādu tādu, kad šī vairs nav stāvizrāde, kas vispār man nepatīk tas vārds, bet tad ir cilvēkiem skaidrs, kas tur būs, nu, ja tu pasaki stāvizrāde. Tad tas ir skaidrs, ka tas būs vairāk tā kā ar jokiem sajūst un tā. Un tas ir, mēs jums nosakuši par stāvrādio. Stāvrādio izrāde. Un tad nav te tāda studijas galda, mēs visi normāli stāv kājās pie mikrofona, muziķi piespēlē dziesmas pa vibu, mēs uzdziedam dziesmas īsas un arī garākas drusku un tā, un tad es tur pa vidu joki un, nu, tāds rādio formātiņš drusku.
1: Es saprotu, Roberts ir gatavs to reklāmu atskaņot, ja? Vai ko?
3: Kāda kur reklāma? Kurš mums tāds labāks atbalstītājs?
2: Un tā. Reklāma. Labie kapi piedāvā. Atstāj sevi labā piemiņā, labas cenas, skaistas vietas, kādīgs personāls. Izraks, noraks, sakops, izkals, ko vajag. Mākam arī svinēt pastāvīgiem klientiem atlaides.
4: Labie kapi, LV.
1: Burvīgi.
2: Mums ir arī sponsori.
1: Un vēl visas 60 nokrāsas mēs neizdziedāsim šajā raidījumā, bet jā, liels paldies par viesošanos, Robert, par dziesmām īpašajām un veltītajām un dziesmu. Pēdējais jautājums, jau divus gadus esat atpakaļ ar Fredi BB Brokastīs LV, stacijā tieši septembrs.
2: BB Brokastīs rādio SVH LV.
1: Rādio SVH pilnā, jārunā pilniem teikumiem.
2: Nav BB LV, tāds nav.
1: Kā pagājušie divi gadi, nesat jau viens otram apnikuši, viss ir tā kā...
2: Nē, viss ir mierīgi.
1: Izklausās, ka izskatās baigi labi. Tā var rulēt uz priekšu. Tad cik jūs pirmajā tūrē rulējāt? Cik tie bija gadi?
2: Nu beidz, nu kas to atcerās? 20 gandrīz.
1: Nu, tad mierīgi var mokt arī tālāk, vai ne?
2: Nu, jā, šobrīd viss ir ļoti, ļoti normāli, viss ir labi.
1: Lai tā arī uz priekšu paldies liels par viesošanos, par dziesmām, ar ko mēs noslēdzam.
2: Un mēs noslēdzam ar to pašu, ko mēs sākam. To arī mēs sākam izrādi un arī izrādi. Nu, protams, ok, mēs tur laižam arī močus un visādus tur bumbierus un vēl visu kaut ko, bet sāksim,
3: ja?
2: Beigsim ar to, ko mēs sākam. Ja?
1: Ja.
2: Īsi.

0: Paldies! Super, lai forša tūra un tikamies! Es nākšu uz ādažiem, jo es jau teicu, uz to pirmizrādes netiek, diemžēl. Bet...
1: Neko darīt.
0: Bet ādažos es ceru, ka mēs parādīsim. Paldies!
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pas.

Aplausi jums, aplausi mums, otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Piektdienas vakars, kā vienmēr tiekamies piektdienas vakarā šeit ar RSVH tūlīt pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Kas tagad skan? RSVH Top 20, protams, ar mani Arti Volfu. Nu, labvakar, labvakar, labvakar visiem! Labvakar arī visiem tiem, kas klausās man atkārtojumā svētdienas vakarā vai agrais labrīts visiem tiem, kas klausās RSVH Top 20 atkārtojumā pirmdienas rītā. Šonadēļ topu pamats. Inters Busuls ar pie vārtiem, viņš 6 nedēļas sabijis RSVH Top 20. Arī kaut kaili ir prom ar dziesmu par laimi. Viņi 11 nedēļas bijuši RSVH Top 20. Pagājušajā nedēļā numur viens. Pirmo reizi bija kaut kas deg, kaut kas deg, kaut kas deg. Dubra, DJ Rūdu, Ozols un Krisī pirmajā pozīcijā. Pagaidām vienu nedēļu, nu redzēsim, kā viņiem pēkšies šajā nedēļā. Pirmais jaunums. Tā ir Mailī, kas ir, jā, no Mailīs Sairus, Mārta būs par vienkāršu Mailī. Tā viņa ir izlēmusi. 18. septembrī klajā nāca viņas jaunākais albums Bass Persuade. Nu un pirmais jaunums, titulgabals no tā, Mailī ar Bass Persuade.
1: Numur 20.
2: Jaunums. Let's go.

0: Kelly ar Bass Persuades. Pirmais jaunums šonadēļ ir Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Jaunums numur 2 ir RSVH Top 20. Aminata gatavojas savam nākamajam lielajam koncertam 26. novembrī palādījumā un ir sadziedājusies ar Intaru Busuli. Jūs šo dziesmu jau daudz esat dzirdējuši RSVH. Ēterā un arī RSVH LV Ēterā, protams. Otrais jaunums Aminata un Intars Busulis tikai tevis dēļ.
2: Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: 19. pozīcijā Aminata un Inters Busulis ir tikai tevis dēļ.
1: Top 20. 18.
0: Rain Me In, Sam Spenders un Olivia Dīni ir 18. vietā un 18 nedēļas jau topā. Minus 2 pozīcijas šādēļ viņiem.
1: Numuri 17.
0: 16 nedēļas topā, 17. pozīcijā uzlēja par 3 pozīcijām Temper City un Self-Aware.
1: 16.
0: Uzlēja par 1 pozīciju Prāt vētru un Prince ar Dārznieks Volume 2.
1: 15.
0: Plus 5 pozīcijas Turnstile un Scene Stars Elton John versijā.
1: Numur 14.
0: Uzlēja par 4 pozīcijām Dons un Sirds balss.
1: 13.
0: 7 pozīcijas uz leju, un tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Zebrena, es gribu palikt dzīvs. Savukārt 12. Pozīcijā Siena Spiral ar Great Expectation. Plus 1 pozīcija viņai.
1: 12.

0: No savu jaunākā albuma Visitor. Tā ir Siena Spyro 12. Pozīcijā ar Great Expectation.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 11.
0: Nomodā jau pāris dienas medību lauki pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Ar nomodā jau pāris dienas, vai ne? Pirmo desmitnieku mēs sākam ar kvēliem apsveikumiem Mikam Galvanovskim un Aijai Andrejevai. Viņa duets būt ir pakāpies visvairāk par 9 pozīcijām uz augšu šonadēļ Radio SVH Top 20. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, būt 9 pozīcijas uz augšu.
3: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis un tu klausies Radio SVH. Desmitā vietā.

0: Labu, labais kāpums, lielākais kāpums šajā nedēļā. Plus 9 pozīcijas, Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva ar Būt.
1: Top 20. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties saimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
7: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
6: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
10: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
1: Top 20.
11: Čau, te Mesa. Jūs klausieties Radio SVH.
1: 9.
0: Radio SVH Top 20 turpinās ar 9. pozīciju Mesa un Prāta vētra ar Kur ir tā jūra? Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju.

0: 9. pozīcijā prāta vētra un mesa, ar kur ir tā jūra. 8. vietā plus 3 pozīcijas, tā ir Marta ar bezmiegs.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 8.

brīnišķīgs. Nu, brīnišķīgs koncerts Marta bija pagājušajā piekdienā. 8. pozīcijā Marta bezmiegs, plus 3 vietas, savukārt 7. pozīcijā nekas nav mainījies. Kevins Parkers un Tame Impala Loser.

0: Kaisa ar Magnetic 5. pozīcijā. 4. vietā izkrituši no pirmā trīnieka. Minus 1 pozīcija Hugo, Emil Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20.

0: Vlak bijuši pozīcijā numur 1 Rādio SVH Top 20 Hugo, Emil, Angel un Alternator Moving to the Sun šodien 4. vietā.
1: Rādio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7 vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Umaņgatvē 5.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
0: Pirmais trīnieks ir klāt un šonadēļ trešajā pozīcijā Ivy, Juliana un pārējie draugi jeb Saturday Breakfast ar Window.

0: Saturday Breakfast beidzot ielauzušie pirmajā trīniekā ar RSVH Top 20 āru window. Trešajā vietā plus viena pozīcija viņiem. Savukārt otrajā vietā it nekas nav mainījies. Joprojām mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau visiem šeit tikaši sakām un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vietā.

0: Zeke un tikāšu sakāmā joprojām otrajā vietā ar tu zini mani no galvas.
1: Top 20. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredīts!
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas Miks Galvanovskis un A.I. Andrēja var būt. Mīnus viena pozīcija Mesa un prāt vētra, ar kuri tā jūra.
1: Numur 8.
0: Kāpums par 3 vietām uz augšu. Marta ar bezmiegs.
1: 7. vieta.
0: Joprojām 7. pozīcijā cēmiem pāla rūzā.
1: 6.
0: Plus 3 pozīcijas, Cat's Eye ar Animal.
1: Numur 5.
0: Joprojām 5. vietā The Balls ar Magnetic.
1: 4. vietā.
0: Mīnus 1 pozīcija, Hugel, Emil, Angel un Alternator Moving to the Sun.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par 1 pozīciju, Saturday Breakfast ar Window.
1: 2. vietā.
0: Vietu saglabājuši, joprojām otrajā vietā muzīku un tikaši sakām ar tu zini man no galvas.

0: Un pirmajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ir dziesma, ar kuru sākās pasākums Run and Rave. Madaras Kukucānas vadībā. Es arī piedalījos skrējienā daudz papilmēju. Brīnišķīgs pasākums. Paldies tev, Madara. Un numur viens jau otro nedēļu pēc kārtas ir Dubra, DJs Rudz, Ozols un, protams, arī Krisi. Kaut kas deg. Draugi, tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit mātrā RSVH. Atā!
1: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.

Marka piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. Oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
6: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
5: Radio SVH.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: Ē, mēs nesīzīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Nestē izīvošu.
1: Uz zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēš ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Radio.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 €. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull, 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6-8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.